För jag är inte vik så gärna så spurte Reime om jag är ihop till att tala lite nu. Jag också som sa att ja, det är mig ordentligt. Det som även som kom till mig på en av vägen tar Reime spurte mig, det var Sabar firma Tunkan. Och det är så att vi brukar Tunkarna och att äta vid Sia vid Tunkarna. Tunkan du sa själv hon är inte näka, men Tunkan vid åren tar det mitt till att ha blivit näka. Absalom börjar morgon vid att fortälla om, kan man säga, skaparna verset. Här han fokuserar på en liten blätt av stöden himmelen och fortalte att det var 400 ljusar, jag minns inte alla tölna, men det var helt enormt. Och vad är det han säger på Bibeln börjar vi? Första mötesbok, Jörn var ögon och tom, och det är som Jesus säger, eller Gud säger, ver och så värd. Vi läser oss nu om

0: Lazarus, som andaist, og folk var kjett, Lazarus ligger i grøvene. Jesus kommer til grøvene, og så sier han, Lazarus, kom ut. Det taler i året. Det kommer, det var først inn i verlagene, og vi forma og til valgt, og fætlet valgt. Og et som er nok så stått litt om å tale i året, så her har vi et imser, kan vi si, vi tar av imenskere elregler som vi takker til. Og et er til dem i Bambi, teknofilmen. Her spyr mamman en liten kanin, hva er det papp de klarer å si? Så sier kaninen, jeg vet det vel, hvis du ikke har noe godt å si, la oss være ved å si noe i behøver. Men Rikva Pison er å flaktar, og kan man si, er klar til å flikke ut i heimen. Og det er fantastisk å suttje. Det er som sommer og vøvn, og det er så spennende å døyla. Nå var det Bøtjemann over en sånn som heter Johannes, han ble også nødvendig pizza. Så jeg bjør meg til å hjelpe til honom, og han har langt lagt en video ut om hvordan man gjør kolsla og burger. Så er det avhverst, og jeg spenter på hvordan jeg views han for å få. Han pleier litt om jeg sier, nok snakk tusen, så det ordet skal jeg. Nå, men jeg kjør disse burkere og serverer det for pisen noen, og valgte så å spørre at han spør ikke som effekt av eplepisa. Hvert at det gjør at noe sommer. Det var ikke øyn som sier, jeg at man gjør hatter. Nesten alt søtt, og jeg var ikke ordentlig. Og jeg sier, er ikke bare fantastisk, og så hver kan man drømme størst og så fremvis. Men på samme måte så fikk jeg også en annen spørning til en fyr, da jeg var min pisa. Så sier jeg, jo, jeg at man får lese løkfrøy. Så fikk jeg det, to løkfrøy. Nei, det er fritt jeg gikk. Og til det er at vi kan si at ting, og det er hva er det å lade fra. Til meg som mottakere, så var det at jeg kan få oppmuntrende år, og det stimper og motiverer meg. Åh, du raskur, åh, du jeg køyrer, selv om man kanskje ikke alltid bør må alt. Men ta kommer at det er to, hadde for alt den er klar. Jeg hadde med å renne maraton. Hæ? Når. Men hadde kan også motivere. Ta negativa. Og ta eneste man liksom hever, ta man færre at det er, det er skal nok vise at det er. Det er en motivasjonsfaktor. Og er man ikke helt viser, ja, så kan det også stinka. Så vi da mulighet til, ta vi tos av folk, skal bytte opp, eller bråda ned. Og så säger jag till alla, man ofta har hört, typ det är inte regeln ofta som uppsummerar allt åt år och så att möjligt. Så häver han liksom en sån mat att ser man omtöka och i ögonen år. Och kvart är mest vidkommande är en vid siakost till att vi huxa. Och ta huxa i, okej, får inte tätja ett år och vi bytet upp i fem liklår som hänger samman i oss ner. Huxa är sett samman av fem bökstavon. Här är alltid att det som vi säger ska i köken heta filtre. Ha, det ska vara hövsligt, höskande, det ska vara vikommande att vi säger åkost. Det som vi säger, för jo, det ska vara uppbyggjant. Det ska ge en uppblåst. G, det ska vara gagnligt, det ska vara gott. Och S, det ska vara satt. Och till enda, ja, huxa. Alltså för all nöjt, är det verkligen nöjt att säga det som du säger kan nu? Og dette er det filtre som jeg halte at dere år skulle ligge og renne i kjøkkenen. Hvis det ikke klarer at det er ny til hoksa, men stekker vi annen, er det virkelig nøyet å si det? Så er det kanskje vi kommer til å hoksa. Jeg halte meg rett. Det som jeg finner nå, til det er jeg vet, de har vel at lykke at trettjøkkenen sin rettere om morgenen, så er det gjerne kaffemån. Så vet ikke om de kjenner det sannsyn om litt kaffen klar. Han nøyder ikke, svantes viser, min kjærlek som nøyder. Men han synker om litt av kaffen klar. Poenget sannsjonen heter Lipostais månedauer. Det er fantastisk, bare njøter til helt små ting. Det er hva jeg og Esther så. Da Johan renner rundt og sminker seg her, så sier jeg, nå er kaffe livet. Og så sier jeg til dere lykke, og tog en stendig stil for dere, og gjør en 15 minutter, og er en resebyrger daglig. Så det er fantastisk. Men det treter av kaffemaskinen rikker, at kaffe er sånn, gjør det her som det skal, at filtre gjør det her som det skal, og annars at vattnet er rundt. Men det som kan hente, det er jo det at filtre skrattner. Det er jo mye mer ut av å prøve. koma ut í kaffkanna og við að kors mjölk og jarren eller tæt ég til så blandast það þess að sjálfan ég veist hvað fólk ekki vita það men það nekst som að sía ois, það aldrei nokk som hvað alltaf mjölk og jattana så röð þeir rundt fyrir að blanda það hvað du jarren og så kaffe så það bland så það nokk skek men það så ymsum við der að stöyta þetta og í mjölkina så ser man bæna vegin boff það fyrst það som reakar det betar grunse og vi monterar þetta kaffe om att Det ska jag gå mynt på vad är det för fyllt vi har här? Och är vi inte ena för sia det som sia. Men hur ska vi göra detta? Hur ska vi huxa? Här har alltid jag. Nu rönt jag talarna. Det är fantastiskt att fyrräckas till ett er. Det är fäckbara år tunkan. Så har vi rönt att fyrräcka mig till detta. Det är väl tro på att det är marskas. Men så enda jag, tar jag lyser alla vägna Jakobs bibeln, så enda jag vid Jakobs brev. Och Jakobs brev kapitel 3. Och det första som Jakobs brev kapitel 3 snur sig om, det är alltså, så vi ska lycka fortälla vad Jakobs brev är och hur det har hållit att det kom från. Det har varit mätt, och i bibeln är det också attaliga, men det har varit mätt att det där första brevet liksom, som blev skriva. Så ska jag göra fjörde av Jakob, och hans testent liksom i vers 8, att detta brev vi skriver som en pastor av sin sjunde spjärnsen i Jerusalem. Att flytta i Jerusalem och det kan ni också vara till som sen tog att det kristna blir förfyllt. Och så har Jakob fallsarna trångt att skriva ett brev här han säger lavera vi att säga akkurs utan att göra näka. Och visst det säga akkurs i en gärdas vajsne så han tar sin ekon trygg vart han värsk. Men akkurat mot tunkarna har han näck fokus av. Og det første som fær tøtje til faktisk sjølver. Stendur i vers 8. Brøder mine, ikke mennesker at tykkum vi lærere, til å vite at vi skulle få tess strengere døm. Og det jo en pastor at vi stand til å fortelle tykkum at dette er sannløgjen. Og hvis det ikke passer, så skulle jeg finne strengere døm. Så etter verset, etter konfronterer av bjørnet, Men att reorientera rösten, eller proventar hända vi. Och det är det som vi skulle föra igång vi nu. Att hitta efter att reorientera oss. Det är minnen också att vi måste ha en egen utlaga. Då jag ska stanna här så måste jag ha styra att jag är egen utlaga stanna här. Och spyrja god vad ska jag säga. Och det är rösten rent. Att täcka handa mynt lika. Så det är en avmänning. Att jag ska ha en helt särlig viring för det här stantet. Och det rör sig en anmänning till. Vi ska inte ha våra antal lojare här, det som talar, och punkt här som vi då faktiskt har. Och personligt samband vi har och lojt och en intill tar sannolikar som har en för god inställning att uppenbara oss. Till att åter och helt säkert är färdiga till oss skrift. Fyra sötning. Och ett är det skrift. Och det är en för det som är en pastor av är att jag är möjlig att färdig god och spyrja natter. Och han konfronterar mig och han reorienterar mig. Visdomen som vi kanske ska kunna löjta i här på ett, i vers 8 till er, det är alltid jag själv att ta första som kom fram till mig en tävär Maria Magdalena, ta hon för in till Jesus. Här som kan man säga, tävär som inte bort upp, två kommer, och tvär här som Maria de Soto, eller här som Jesus tar Soto och lärde från oss så vi är så här som de stakar oss i kösten och gör det klost. Maria får in, sätter sig ner för jag lustade till herran. Hon lustade och hukte och liksom lärde vad god är jag säga, vi sunnit visdom. Vi läser också om det att drottning Saba som kom till Salomon hon testenterar att i kongaböterna Att ta i drottning Saba fick höra ordet om Salomon och ta i han är görst för namn herrans. Kom hon att röjna han vid gatan. Hon kom till att spyrja en ting. Hon kom till Jerusalem vid stora fylke vid kamelen i bör och krutröster och äckliga när gott och styr och styr honom. Ta hon kom till Salomon, ta hon var kommen till Salomon ta sig hon vid allt, vid han om allt och i henne la hjärsta. Det är inte en liten person som kom till Salomon. Det var en drottning av en stor rytje. Men också vägna hände drottningen politiskt, härnarligt, kipan av mässot och, alltså, och som en drottning. Hej, hon hörs till. Hesen konkurren,
1: han ger också namn Herrans. Nu får jag spyrja han.

som jag kom fram och i samband med dessa talarna till vi är bara läsa helt stort. I cannot think unless I have been thought. Utan att jag är huxa och själv. I cannot speak unless I have been spoken. Ischingen trevor oss inte nu efter det att vi det som vi konverserar och det som vi höjer och lustar det är också det som vi färdar och ena för att göra vår till ånder. Så vi tåsar vi god och han tåsar in till åkare hjärsta så är det också det som vi tackar vår och tåsar till ånder. Och det kan som på samma mat att tåsar där vår. I vers 2 i Jaksbrannan kapitel 3 ständer vi snavar ju attler och mångkom. Han som inte snavar i tälla han är fullkommen med vår före för att halta öllon likamnon och i teimon. Vi snavar i mångkom vid tunkene. Vi vant vid allt känna det. Vi är det som pappa, som vimmauer eller som starsfölk eller bara allt är bara för nek. Buff! Så stats och fyr, ja? Och jag vant men god, men Jakob alltid skriver det här till han inspirerar av Jesus. Till att här är en som nog klarar jag till det. Ta vi också om en lov, det tog ju bojna. Och åker invårdes människa. Så är det kanske, så alltid är i Bibeln vissrättliga tydliga. Att loven hon demonstrerar att du klarar inte allt annat. Och den där ombrötningen som vi skulle ha i åker invårdes människa. Att vi är född som syndare, så blir vi frälst och så ska vi ombrötas. Att det är nog här vi kom alltid norrliga mål. Men alltså, vad så? Och här är det nettopp att Jesus ständer som en ljus, som en vit baff. Han hette lövna och han hejer hända ner personen, kjolt man lute av hjörn. Så vi då jag finner några inspiration i honom. Och god kallade, ta i fyra gammal så läser jag och börjar på ytterna och ett som ständer eller klost, det som heter vysdömer, det är att det är vysdomar bara som ett år men när jag läser det så är det också nej, det är vysdomar vi står om vi vysdomaren i sig själv är att det är ett namn då har vi också om till dem som vi är här i det här samkomna och vi tar sunchen och sanche vi tar tillpian då vi tar tillpian och vi tar sanche så är det ofta ni att alltid är att det kommer oss fokus hur vi kan bruka år gott. Att vi kan tillbe Herren och vi har fokus på att vänta oss till han. Och då vi kommer samman annars att ta oss om god. Då vänner oss hjärsta till faktiskt att ta oss om god. Och då vi så är och i den här kontexten när vi ska ta oss samman. Så minns jag en affär när jag var en elev som var 16-16 år gammal. Kommer en lojar i till mig och säger till alla år, jag följer god sig vid mig att god har kattlat det till och så gav man annars ett öliga personligt år. Och det säger mig och gav mig öliga gott. Och jag har faktiskt siktat mig och haft en särlig överskan att jag som en och en av förledenterna att jag var lojt. Pappa min, han har alltid haft tafiri att han säger gott. Gott arbete, eller? Att det är ordentligt flott. Det är sånt speciellt att jag kom hem i min första kvarter och i första halvår till jävla examiner. Jag fick ett sextal och ett sextal och ett sextal. Och pappan kom hem till mig. Åh, cool! Hade det första semester livet på färd och en pengasel färre uthuggade. Jag också bara, jag är supermotiverad till nästa semester. Och ta väl alla märkta är akkurat rymdsnärja att det inte klarar idag. Det var stopprövare, vi stod klara i ögon, ute av studion, någon började nästa. Men här kom det pappa med en stimframme. Och vad är det fantastiskt att få att det är från följtje? Du har en god mamma, du har en god pappa, du har en god sonor, du har en god vinor, du har en god starsfällare. Och att jag vet inte att jag kom från Sia. Har vi agerat på andra matan och är bevust om att tala i året akkurat som Jesus skapt i höjmen där Gud skapt i höjmen välja oss att det är det vi så häver hans här hjärsta så först att bytja anligt och det först att bytja en ante av fällskap och virkänning det som är avvärst det kommer nu i vers 3 och 4 och jag sprang då har vi lättat hästen om böxl och i munnen för att torskola akta och så styrar vi ett ösne

öllum lika med tøyra. Og vers 4. Hittje nu, hittje oisne skipene, tå at det stør og vera rikjen av hørum vinton, vera at det tå av luttlun røyre stort, her styrmæren vil. Tungans vil ha finnje, sjåan skattla vera brukt. Det sjøys vi skoj manna vekk, og ikke sija, gengar rundt stum og bara nikka til kvann annan. Da vil hukse om batabitjæren, så batabitjæren syna dreymar om hva batren vil brukte til. Vi kjenner kapprørner heima, at da vi har bygd en bat, han vet ikke om han får vinn et litje, men han gjør alt som han kan, for han kan litja så vel og fære så vel i sjånen som overhøver tilbyr. Og da ser man vi smier noen, da han gjør bøksle som en liten, pikkelig luter. Han røyner evnet til så godt som gjør litt. Men det som er som smier og det som batabitjeren ikke kan trykke, det er hvordan batren blir brukt og stort, og hvordan bøksle blir stort, at hvis man sitter i hesten. Det som er avhørst i bøkselen, det er at det er pikkelig til pettig av metall som ligger inn i munnen. Men hvis hesten bare løyer sånn her som er stort, så ligger det bare her. Det er ikke for en, det er rikt til, og det er et virkelig at det er stramme i, at det skaper et oppi her. Og det som han jo sier i versen, hvis du dår å styre hesten, hvis du lytter bøkselen, men så vinner du hesten, så du valgte jo alle som er inne i hans hestekreften. Hvis du dår å styre baten, vi er sånn luttla røren, altså vi kjenner seg tankeskipene, og røren er en mikropastor av selv om baten. Men så vinner du alle baten. Og til det som Gud sier, så kan du styre akkurat tunke, men da luttla loten, så har vi tæmer alt utlom kroppen, og tror det er fætlig hva vi kan gjøre. Vi i vers 5, så leiser reisen tungan lytel limer, og hever til oss stør år, hikk lytel eldur, hvordan stør han skå, setter han ikke eldå. Og vers 6, tungan eldur, og han så høymer øratvise, sider tungan middelen limer okkara. Hun dolkar alt likame, og sitter eld av kjål lysens, og helvede har sett eld av henne sjolv. Han lytte seg om at jeg var lytte, eller ta av hver dag en trymning til meg. For jeg navnet, så vidt jeg skal ned, og han er en hand til streggers. Så han bygde en klubbhus, da var lytte. Og så hadde vi sitt sippoleiter ned, det var mega cool. Det er alt jeg har fått, bare stand av. Flippet det opp, og kører det opp buksene her, for jeg tenter det der. Det som jeg har prøvd, det vet jeg hva det er. For jeg forklarer hva jeg gjør. Men så hadde vi den der dunken med bensin. Det var veldig spennende. Bensin, elter. Og sen er sist han bara tjammar, han fortäller mig det nu att vi var skifer i NFL. Två minst innanför. Det har jag inte hänt, ja. Det är jag som började göra. Så nu kan han fortälla till att jag har själv fortalt mig. Han säger med, spröjta 200 bensin och bara vetsen ner, procent eldtada. Och jag bara, okej. Okay. Och så säger jag eldtada. Och så står vi till hukta en lötta. Och så säger han att det bränner upp ett vetsen om. Mitt i källan, så fick elden fast. Och så måste vi bara renna ut, vi fick släkta. Och så står vi dottern med en klubbhus där bara bränt ner. Nå, hva skal du nå finne på? Eldren hever til at sitte eld av ting, og vi skulle ansøke. Det er fantastisk bare her var en tentrere, men hva er det vi bruker han til? Det som ligger i hjertene, og ikke sagt, ja, men det er ikke virke inn i høymenen, så tar det etter filtre. Jeg tar vi denne fra sakta, da er det kommet, og det virker til i høymenen. Er det da skjende, eller ikke? Det som vi kjenner, eller er det med veler, og det her også, og det er øyelig viktig å være utrolig av verden ved børsene, da man skal kjøte. Vi kjenner alltid, det som er poenget som er imot børseskott, tungene er alltid lødt. Hun er puff, klar. Jeg smekker til. Og skott gjør en børse, det er pure og farst. Inntil at du lykker til akkurat stittepinnen og trusker. Her skal jeg mest som annet til. Så er det et ordentlig pulter. Baff! Og de som stander framanfor det, og i venen, det kommer alt skje. Det er her han som fører noe knus. Hvis man annars reker han alt for godt. Pyrr stander for tatt på. Så tar jeg vidt si akkurat, eller at vi hokser, nå vil jeg gjerne si akkurat, nå har vi en mening. Og nå skal hun komme fram med et. Men er det å ta vant til at de som stander framanfor dere, er fjordrette, eller være svaret i.
Det som jeg også sier, verløs ned, år har vært tøytning. Og jeg sier han i vers 6, at all naturen, begge djøra, døra og fukla, begge skrytur, skrytjøra, havdjøra, være tamt og tamt av naturen menneskene. Og det jævlig imponerende affære inne i syskos, og så ikke alle døyrene som menneskene tamt. Og det så bare underholdt. Men oppe til mer er det at man ser at hva man kan bruke hester til, og hva annars arbeidsmegen og gjøre en døyre, og hva vi kan temme det til. Da jeg var løytet, så har jeg en krakko. Det har virkelig stått litt. Jeg tamt igjen på tammaten i heien og liten kassa, så har jeg en i rommet noen, liksom. Og sier vi, kom fader etter, så fløy hun og setter seg armen til meg. Og da jeg følte at nå var hun klar, så slipper jeg henne leise, så fløy hun rundt. Og så tar jeg røpte, fløyte jeg bare, og så røpte jeg så, kra, kra. Så setter hun seg en lykta på hele, og så kommer hun flikkvann, setter seg armen til meg. Og det er veldig kraftig og sterskere at det sitter, og kløttene ikke dem som er. Men det har stått litt akkurat det, det er døylig minne i havet. Så vi har tatt, alle så større dørene. Men det avverdet til vers 18. Men tunkene for ikke mennesker har tatt. Hette av styrelige ytla, fullt av drepende øytre. Det som vi skulle legge mest til akkurat her som versen om, det at tunkene for ikke mennesker har tatt. Det stender ikke at tunkene ikke kan temmes. Det stender bare ikke mennesker for tantene. Hette av styrelige ytla, fullt av drepende øytre. Paulus, han är ena mynd och ena fär. Att tunkan, hon är som att hon slankar bor i munnen och åker. Och till er i mitten tar vi där kolonia och just någon nere. Så hör jag så skrutsch bara. Och jag vet akkurat vad det är. Nu är de gröjtkoppar och stann. Och till er bara, jag skiljer väl att det är sin rådläckors. Men jag alltid har charmerande och tar rätta mot jag bitar och försäljt sörs. Jag alltid är win-win. Visst tar er du är. Men Esther damade inte. Och det är det sin rätt grej. Så nu får jag över värda koffers. Jag lade hon lite dojn upp. Vum, och så är den utkopplade. Så ger vi då ett sätt igen. Och man känner sövrörelsenometrier. Folk kom att till Australien. Så öppnade koffers som en slanka är. Och så. Det är bara obehärligt. Men han där mynten som Paulus brukar passar väl till det. Och i vers 19 säger Jakob Weir. Vi henne sikna vid herran och färgen. Och vi henne banna vid människan. Vi är skapt ett myndgods. Det är fantastiskt att kunna vara er låsning till herran och samma vid tyckan. Och av morgonmöten att tacka god och fyra skaparna värsta i min stanna. Men det stannar i en äckvislig ansökning hvis vi är attarna här för att ha hem och börja skälta och kalla böten. Och tala ring till konna tjocken och harsta och bäktala och åh, det är så läckorst att jag brukar så tunkarna till skeande. Här är en ansökt. Jag går tusen tack för det. Och så nio ger jag vid. Och i sand och ösk och han säger skaparverk. Detta öjer inte att vara så. Och i vers 20 skriver han. För att ta fram efter. Som jag alltid är verkligen gott. Och ser man månne gänga siktning och band bröder mig inre. Och detta är liksom en naturlov. Detta öjer inte att vara så säger han. Det öjer inte att vara så är hända samma sätt inte. Och i vers 11 så skriver Jakob djävur kältan samma upp ur samma uppspringe sött vatten och bokst vatten. Och här ja, här läser vi liksom Esa kältena och han ser ett spurningen om man kan få sött vatten och bokst vatten ur som kälta. Kunde vi liksom vid tunkna bära fram siktning och bann og tilbyan og nyrkjering. Ta øyre ikke å være så. Hva er kjeldt å ha vidt inn i ujokkere hjerte? Og et som jeg alltid har vært utrolig avhåverst til å være til alt jeg har så umyndig av oss undersøkt håndlander, at det som leker nere i tøyr, det er kjekk for. Så var det veldig spennende å ta i Darvika heies og sendte ikke så, nå er Østra at hun nesten lever. Og så stendte klemmen der, og hikker klemmen til Liasen Lorvik, han en sånn super brainy, som alle sine ingeniørene har fløyre av dem i samkomne. Og det er så cool, alt det driver rockna, og det er bare, det er mega spennende. Nå, men han stendte så her, og hikker, og sånn flotte harre. Og ja, nå skal jeg fortelle deg om. Og så her har han enda koppen,
Och här rejser ni er och så spyr där vilka, alltså är det ett tryggt? Och ja, det är inte problem, vi har pumper och ta er, så har vi forskjelliga svimmihillar, forskjelliga stener i tunneln. Och ta vi så pumpar ur, vi gör en mittelbil. Okej. Och så, ja men kvart är det så, är det vattnet? Alltså, men alltså är det inte mega farligt att här vi pyrocken liksom trippar ner och i... Alltså, är det inte tecknat på, ner i tunneln, är det inte tecknat på att det är rådtryggt? Han säger, nej, jag tror inte vi checkvinna att göra. Checkvinna 100 meter pyrock. Det är bara vatten. Så tecknar han en kopp, och dräcker den. Jag vet inte, hvis jag hade checkvinna, så är antagligen kött sagt, väck vi hälsan. Ja, det är checkvinna, vi har ett problem. Men här är inte en evig, hvis vi suttar en av, och vi testar att se mig ut checkvinnen och checkvinna och vattnet. Det är två glas, det är säkert det. Men tar vi smakat då, puh, ädla, åh, det var läckert. Ta öjer inte att vara så. Jag vill ha berget, sött och bokst ur dess mån. Vi har skrivit en vers 12. Kan fika trä bröder minner, bära oljebär, ädla vintra i fika. Lyka lyte kan sölt kälta, tjeva sött vatten. Hetta versus nu sig attro men han uppbyggda syntomor till att Lukas, vi suttjer inte vattnet mån i här, men vi suttjer väl att vi suttjer en vunstelk eller en fiketrä. Hvis vi kommer över här och mitt till alla suttjer jordbror att det är inte någon mening. Eller suräpple och en fiketrä. Så det som man snackar om här är att vi kattlar och tryckvande och är det fylltjärre av Jesus så är det suttjast. Så är det inte vera att tungan tjocken hon flyter över av berget salt och salton och kan man säga, och röjnen vattnet. Och det som liksom kommer fram och ges ner som ett alice, nu ska jag spekla för änta, det är att hvis vi inte har valt åkara tunga så är det jävligt anfallt, så har de valt åkara. Hvis vi släpper röra någon och säger nu ska vara där villa. Eller första tojman i Läggfrö hade vi lärt vi näka om kulpa och fortsätt. Dömer vi är att du tar en tändsgästja. Så först vi utlade fjås vid torren 1884. Ställade i hordna. Träffade en liten dronkor i Vårskvör. Som undervisningen lägger denterna. Öppnade och tar en tändstick. Tändrar och så bläckade den att runt det. Ska vara där vill. Och så gångt du av steg. Ta ytter om man har fortsätt. Är det bevusst? Att du tillvitar om det som möjligen kan hända lite. Du kanske bara säga, skriva det väl. Det är så upplagt att här ser man en grej i mitteln. Att du tändrar en tändstick, bläckar något runt det. Och att allt får knus. Det är inte av övrigt. Vi har föreläggande att kunna styra oss. Hvis vi inte väljer, så väljer de fyra oss. Hvis rörsmöjaren inte styr baten. Det är inte majoriterande i kapprörer än att baten är färre. Så rennade den nog på en annan. Han säger när dötter man rör. Det är rättliga fitta hon kommer hem och är bara i luften. Det är hon stort inne i baten till Tajmon. Och så är det bara tre. Åh! Och vi missar då första plats i ett annat eller tre eller kontande värld. Så nu tar jag ska liksom änta. Så änta vi bara i början. Att detta vi huxa. Vad är detta filtret? Är det hövsligt det som vi säger? Är det uppbyggande? Är det gagligt? Är det satt? Och är det verkligen nejigt att du säger det? Hette det filtret som vi då är lycka att lära oss och vänja oss till att lätta oss årfärd djöknom. Paulus, så är det värdelöjtjen. Paulus, han var en frälst och syntare. Och han, kan man säga, körde näggfyr i att tocka skote. Men kjalt han säger, hitt gåa som jag vill, ger jag inte. Men hitt ytla som jag inte vill, ger jag. Och den där kältan som Jakob skriver om. Hon är ofta en lust vid att den där kältan kommer från våra hjärsta. Och till det som god ska ombrödas. Och i årtöjts någon så säger vi ett värvojt hjärsta tutt. Framom allt och i värvojt värror. Till urtöjt gånger liv ut. Liv tjock. Tunkan, hon är lust som en lut till livsluter. Och kjalt man är pickelöjtel och rör i pickelöjtel. Så hever hon en stora meje. Och tog jag vet att vant oss hur vi brukar henne. Ska läsa några verser och årtöknen.
Vi skulle jo tala ert. Vi skulle verja til det som god kallar kom til. Årtøkken skriva, lät upp munnen för hin malleisa, för jag få ötlån hjälparleisen rätt. Vidis kallar jag tia, tvörster mot. Årtøkken säger oss, deja och loiv, hur tunkan är valdes och innan, och tann och fegen nöjter henne, skall äta avvöxt henne. Jag börjar strui, er som har öppnat för vattnet, halt du pärt vid trät och är en näkar viset henne. Och han lyssnar som att det är som att släppa en brytjink, alltså att hålla brytjinkna och ta bröstet bär. Jakob säger liksom, halskrojt, tungan är slatt hemja och vi kunde inte göra det. Vi kunde inte, och jag kan äkna. Men han fortäller honom att Jesus, han kan. Akkurat som Maria Magdalena följer att vi är kattlade till att sätta honom till Jesus och lusta efter honom och boja efter honom. Och lära av hans visdom här detta filtre, huxa filtre tjockon, att det har tjonats in till det som är antalliga visd och antalliga rätt. Och det som ju är som så vanligt tjockon vid allt om att öliga eller höra honom själva och det som ju är trobult har vi ett snacka, så är det där trobult att lusta till att ta kunna hin i snacka. Så det att lära honom tid och lusta särskilt till god. Här som nekv årtöken skriver vi är. Här som nekv år är då. Tvörrar inte sint, men tann vi hällde vakt i munsunne klokor. Och vi är i en öron vers i årtöken. Tann som är spärren i årensunnen är klokor. Och rådligare i sinne är en vit i mävren. Och tann i värar årensunn och tungosunna värar lösut från trångtom. Så ska bara ända här point och vi får så 60 cm och sanger och jag var ju en förbund är det där men det går så visst det näka till så för att jag stannar framme och till liksom heter det att alltså nu tar vi färna sanchen så hoppas om själva att kvar är tid och just ner hur ska tala hur ska bruka det kvart är det se av folk är det uppmuntrande eller inte. Och tar vi tatt om samfällagslötene här. Före det är vi att hälsa på näkran som det är ganska känt och för. Det är det som är trobult och ringt. Men vi skulle veta att det akkurat som tar i Bibeln fortäller om det första som hände att God säger väljus. Han må säga det. Vi må säga vid folk och visa att vi är gå vid det. Och tar vi gör att det så talar vi kärlekan in i heimen. Och vi gör det här, vi gör det hemma, vi gör det där vi ser med vindfälsen och tjocken. Och vi gör det där vi tar till arbetet. Det är så rävligt viktigt att vi skiljer. Hur fantastiskt gavad tungan är, men det är som bökslig och som röra. Hvis vi inte styr i sin här och ansätter oss, så renner vi det land och allt för knus. Och vi känner oss lätt kraftigt och lättja. Allt och ja. Så... Jag siktar ner detta. Amen.

Jesu Kristus. Så tid av einon hjärsta, vi einon munne, kunne prysa gode og fäger herra okkarna, Jesu Kristus. Tætje tog kvar emot i øren, ein så eisne Kristus tog

Vi har haft att prata med John Östergård Nilsson om hver rörelse i Grönland och om sommarstävnen här och om radio som blev stavna 2008. Som en korslötelse Arne och

0: ta fick han en öle nej och en bir och en öle sorg yeah. kan man säga och hon har öle stärsk ta han stod framför kongen ta sa kongren av honom att det var ett kvart avfatt och jag har lärt mig fortalt att jag har lyst också att det kunde vara ett uttryck för alltså hur kongen säger när kongen kanske tjejer vad som vet jag vet vi känns det framför kongen vi deprimerar av redan vi är en ferie av tungländ och Gustav säger så säger Nehemias att han är kongens början hur han sa så sorgar man nu ta blev han äckliga rätter och han ber till god timmatis här så tror vi att bönen kommer in vad kan du säga om bönen som har vi Nehemias
1: att det första som ej känner en lejare en andaliga lejare är det att han eller hon är biande folk och till här tycker vi allt lå tjana hem i alltså det var det som gjorde han till den mannen han var jag tycker att det var bönen nice, som gjorde det att ta i sig bröverna och när han ser bröverna här så ser han nog till hinnar götarna
0: mm-hmm.
1: som kom efter ur Jerusalem och jag tycker att det var bönen eller bönar liv tjana hem i alltså som gjorde att han hela tiden spurt jag tycker att han har bygget för sin följt bygget för sin land och bygget för sin bygget och så kött som hans män kom i Jerusalem så får han och säger vittar här i första kapitel. Jag spurte ta efter göden och lauten i heimat som var kommit ur utläggningen. Han spurte efter dem. Då är han i AH och då kom jag med bönen. Och då är han höjre efter här. Och då är han ser vi en i tre år i första kapitel. Det är som efter er att han har utläggningen. Och nu är du här i landspersonen. Är du i storare nej och vann är du? Och det är två eller stärska år som är brukt om stövna till göden. Stora är nej och det är vannart med det följt som är byggmedlen. Ta gräte och syrt i flera idéer. Jag fastar jag och är bär för jag som gods. Och tycker jag inte det här som gör det Nehemias till en gammal lejare var det att han var en ämig med över som väljer hans samkänsla vid sin följt. Han var uttatt vid god men han var ägstande uttatt vid följt. Och han hörde hur det här var det så det skår i henne i hjärsta och det skär så att han grät och syrt i flera idéer. Och det är en som ett känner en gala i ägstning allt. Att han har samkänsla vid följt. Susan, eller Susan stävren som jag nämnde här på ett version längt bort från Jerusalem så tar det kommer en längre fär bröver Nehemias Susan var faktisk vetra resorten tja Artaxerxes kanske och hon la omlai henne borgen Susan borgen la omlai 303 kilometer estan för Hövstein Babylon så tar en Nehemias höjrelse tyn så är han så är han nästan 2000 kilometer hemifrån från Jerusalem och lika är han så sorgad på dem det grunden för att säga det här är att jag är mest av att jag är själv att visst är något som sker något som ring som sker längt bort så har jag ofta hotat att jag har en stöv och fradig att det är så längt väck men det har verkligen rakt i han innast i hans hjärsta och så tog han sorgad på dem och en har ikke lov at være sorgabunden framfor kongen. Og til det jeg sier her, at ta være ekvelige radder, ta i kongen så av sorgabunden. Kongen kunne ha gjort ett klips ved fingrene, og han er misthøtt. Men god var vi innom. Kongen elsker han, og drottene ikke. Og god er en atlan ved liv i hans her.
0: Det ser ut som at det er sorgabunden, det ble jo lukket av en innfallsvinkel til en samtale som han yngste seg, kongress burde kvøy, og han sverre så kvøy. Og tås oss også vi kongen om det er lykke kongen at han kunne finne lov til affæret til Jerusalem.
1: kanske är samtal angående börja, vi ska inte köra några bunt.
0: Ja, till noll. Jag också med en bok som jag läser nu som George Werner har skrivit och kallas Out of the Comfort Zone. Man kan säga att det var det som hände här från Överskantjär och färd till Jerusalem.
1: Och han är sin stått till att läsa här i öre kapitlet att ta kongen spyrran så säger han såläs, också med en parentes vid honom, ta bär till god. Och då kan han bara soffarna luttla bön upp till god. Och han nu säger att nu är mövlen som är att lägga den fram som lyckas med i hjärsta. Och han tog sig då tjona som hon kom. Och han lärde den inte färre att vi bor honom. Och det här är en väldigt vurscht om han lägger. Att sådja när rätt situationen är till att säga är mest. Och så sända ett soffa till Herren. Genom att hjälpa sig. Och det här är det som gör det. Nehemias säger stegan.
0: Man säger bönnalöv, John. Det är så som han har haft att kipa bönnalöv på Tammadan. Som Jesus säger att färgen är kammaret och det är ett hård vinnat. Och bi till färgen som är i London.
1: Yeah.
0: Så visst tycker han att Nehemias har haft ett lönnekammare. Och har haft sina löter som han vill gode. Men så tar jag trobläggare komma. Och i den aktuella situationen. Så blir han också spontant.
1: Han brukar kvann målöga.
0: Här är också en vinkel eller en annan sju av bön.
1: Och jag tycker nämligen att som jag hade en hemmelsbok kanske lära oss om är det att be man spontant hvis man inte har en riktig bönarliv. Och jag tycker att vi ska nämna tannvägen att fyra att vara kanske före fyra att be spontant till god må jag först ha ett riktigt bönarliv vid herran. Och det är det som gör det med Nehemias. Kvart är situationen han svarar i, så är det lite så fult här.
0: Jag hörde en fråga om bönelöv som har samlåknat vid nejraketter till det spontana som händer i en sån situation.
1: Yeah.
0: Det är ganska det som händer till Nehemias i hans förr. Jag hade armen för att gå så hör jag av det ett län.

0: Vi er etter her i studien og tosser om bok Nehemias her. Jeg kan ta igjen tosser ved kongen, så ser man til at han ikke smeier.
1: Nei, altså ikke. Det viser åkken atter Nehemias som en veldig en leiere. Men ikke best for han en veldig andelig leiere. Han var en ekvelig praktisk medver. Han er praktisk en visdom, sammen med en veldig revisjon. At ändra isa muren här i Jerusalem. Och vi läser till Lömmes i öre kapitlet kända vers. Ta sig över kong, säger Nehemias. Lykar kongen och så. Ta läten få bröv vi till lands sötterna hinner med en omna till överfrat omna. Så det här lever mer färdast om landsynet. Lykar till att komma till Jota. Så här ber han faktiskt om man är värje. Og om å få løyve affærer i djøkken at disse imiske landspartner som hørte til persiska rytjen. Så færen selv til Jerusalem er nå bjerget. Og han kommer ikke å tro på det her av henne. Så man spyrer han eisen om myndeløyker fra kongen til at gjøre det som man skal gjøre. Og eisen at få den fortjellige stolen som skal til. Da leser han det om i øren kapittelet. Så Han var viser, men han var eisen ekvelig praktisker. Han er i praktisk visdom. Det var det som førte alle veien, disse 2000 kilometer til Jerusalem, og den er kanskje oppleg.
0: Hvis man hikker en kanskje som gav hun alt det her, og gav hun løyve til affæra, og han miste, kan man si, som skantjæra.
1: Ja.
0: Sikker som en tryggvann embedesmann.
1: Ja, sikker.
0: Så halde jeg at en som kongre minne mye syndrom Kyrus. Alltså hjärsta.
1: Ja.
0: Det sender god vakt till andan i Kyrus kanske. Så jag sa han var en positiv en huggbor och mötvis göten.
1: Ja. Ja, jag hade ju suttit här just nu. Vi satt och rörde. Då spurde kongren mig och så säger Nehemias. Drottning inte säger att hon li han säger. Och som man säger att hon var eisen här. Hvordan länkar tog teker fjär tog in? Och när kommer du attor? Spyr kongren. Hennar mann, jag hade sett åren i sida om att konkurren och drottningen älskar Nehemias. Och det är glädje till att han kom attor. Nästan, jag tror jag får lunge bort det, vi vill häva det här.
0: Det gav en orlov.
1: Det gav en orlov.
0: Men han fyrast när han kommer till Jerusalem och han fortäller inte hans vad det är.
1: Akkurat.
0: Vad planer han häver och vad atlan är.
1: Alltså annars visst om du kan lägga efter.
0: Man ska veta när man ska ta sig och man ska veta när man ska tia.
1: Han lägger inte fram av utan den visionen som han har. Men han var visst och hur han lägger som du säger. Han lägger inte in i byen och säger nu ska jag bygga alla murarna upp. Men vi läser till dem i tältan örende. Eller kanske ett till örende till att jag var kommit till Jerusalem. Och jag var här och tryckade er, det sa vi. Ta för upp om nottena, vi är några favormannen. Men jag har inte människa sagt att god boende i Lackmarna hjärsta. Jag ger er fyra i Jerusalem. Och så säger han, jag får om nottena. Och jag får att kanna ruinerna, simpelthen. Så han var en planläggare. Han har grejlet för arbetet till att göra det som han skulle göra. Och det är inte en gåan lejareisen. Och så kunde jag hinna kan här lagt ner först.
0: Ofta han tar sig för att komma tydningen av muren. Tar jag själv haft en strategisk tydning. Jag bor ju åtta murer han var oärder. Men det är väl en antal tydningar. Och jag sa samman. I halte tid så har man en av trus att David säger i samband med han gjort sina synd. Sier han i ändan av Salman är att bygg upp att murar i Jerusalems herre, säger han. Han kom så till en boj som har nio brottna murar, alltså, yeah. Nehemias. Och han är ett tempel. Bojen är ett tempel och han är ett tempel till hans där. Men ångar murar till sig. Bojen är fullkomligt öppen. Och han var kattad till att göra ett arbete. Och så för han igång till ett arbete. Men det första som man måste göra till är att få sitt egna falska tryck på att.
1: Ja. Så muran är, som du säger, är otroligt områd. Jerusalem lå i samme sted som det enn gjør i det. Og her i eisene ta som i det internasjonale AHO. Og han stod pura hjelpersleiser på jord. Folk ikke visste det. Og til det som de sier her i første kapittel, at her står nei, og folk ikke vannmarsht. Hvor? Tøy at ein og hver kunne legge av det. Og jeg sikker at ikke best det ruiner her av Nebuchadnezzar kanskje, fra 506 og først, tøy folk ikke var utlegt. Men jeg sikker at landene rundt om hava atter og atter hedgen av Jerusalem og lagt den i øye på vi at brådet er nye som kanskje det har rent er bygd opp. Og jeg råkner til at jeg råkner til at jeg har så klar til å få en som sagt jeg skal leie etter arbeid. Jeg tar inn i hjemme som kommer jeg vil gjøre seg godt for arbeid og lode over kjønene. Jeg tror han finner ikke falske hvis arbeidene er med. Det er det bøye vet.
0: Det bor jo fremmede folkehåper i Jerusalem og det er det skal jeg fremmede godar som man kan säga att det är vad som är utsatt på tammata vid blandningsreligion
1: här säkert, innan och från här säkert
0: men så får han under ett arbete och följt vad vi men och så med att han börjar på ett arbete så är det en motstånd hon röjser där börjar vi hoan spottan där börjar inte vi att tälla på att det är vi nu grund när den här vapna är motstånd men spott og sarkasma kan man säga.
1: Ja.
0: Där minner vi oss inte om Moses när han följde fära och säger lär folk mot fära och fära säger kvöret han god som iskall loja. Och Moses då han kände fära och hon klattade sig sötning och i en annan hem tar vi arbetet i Jack fram. Det är samma som utla hände här.
1: Ja, det är akkurat det samma som händer här. Ja, tar vi fortsatt under sötja. At her hendte nær kan så færre der så færre der og sige at det her færre alt som klarer at rever kan hoppe på muren sige der og han får skramla sammen så ytterligere bygd av det og at det akkurat som så ja, jeg synes at det en sarkasma som brukt fyrir at gjere at folk skulle missa måten og prøvde hun å missa måten
0: som kallar hatta fyrir jeg slæv og mentala förfyllning eller psykologiska kruxförsel. Yeah. Men det hade hänt ta ben. Han absolut, sände att den såna raketbön upp.
1: Det är det raket.
0: Ja. Och så diskuterar han inte med dig, men han fortsätter och arbetar helt fram. Och det ser ut som att det hände någon. Det kom halva loj. Ta det en fast kemi som ut.
1: Akkurat. Och Nehemias ta tala til folk at han er bygget herren og motivera deg av nødgjøn og ikke bare dår han er tåsom, han dår reisende at organisere og han gjør han er sarkasman han byrger på en måte kan man si en syndra og skyldet men likevel så blir det alvorligt og tar legjen kjalt etter løyven tar innskje at drepen og rønner få han kommet litt et avvist sted. Jag läser det om i sjätte kapitlet, men han visste att det är yngst och att det är en dag. Men han backade inte, han lade inte Guds kall från sig, men han motiverade folk. Han ser det så av muren, så att det är några folk som bygger av hållande, med en annan som du värjer. Vi vapnar mot fötjunden. Så Lashland är med att köra Nehemias. Visar också eisen till att han är en organisator och då väl att organisera.
0: Det är helt enkelt att vara möte med arbete och det ser ut att vara bättre att du bara kan arbeta vid er hånden och ska hålla vapen i hinna.
1: Nej.
0: Men så är det så arbetet dig.

0: gjørst til løyven, settene, og jeg akkurat andalig tema, så jeg bruker det. Og det er så ikke det kjøttet ned, men jeg sier, han, det var en jegg som kom inn i middelen, folk som bygde mur, det arbeidde på samme prosjekt, men det var en jegg på middelen der, som han, som en fantastisk leier, og en god diplomat, fikk samme natt.
1: Jag sa inte att det är inte rätt att köpa sig mat. Och en svensk arbetsmedel, han fick inte skaffa
0: det. Ja, nämligen. Och kanske med en annan hade då mer än nog mycket. Är det sådär med honom?
1: Det sa ut till att han fick folk att lufta efter sig och det var folk som ett gav och skuld. Det var väldigt saneringar från mig.
0: Ja, han var otrolig. Men som du säger här på en vikande Ballobon och struje innanifrån. Att det är en trygg vi erständer här som en stor avvaring för åkken ens. Vi har också om samkomm och liv. Jag tar en annan till icke för lov i åkken och spjärta åkken eller splida åkken utanifrån. Så är det ofta innanifrån han röjner. Och tyvärr är det många så att säga att det är vägna innan husets struj. Är samkommer splittast. Och vi kan lära, och tror jag från Nehemias, hur vi kan lära att liv och egenläga. Och som jag har sagt, så var Nehemias en troarhedja. Och han, en tryckning som han hejar god, kjolvande smitta i iver av henne. Och vi läser i fjorda kapitlet. Här ser han, vi följtje, att inte skulle till Rias här, och här tar han om valobben utanifrån. Men så säger han, fokusera på visionerna och kattel som vi har. Han säger, minnes herran historia och öliga och bergest fyra brövor, systrar och dödertyckare, för koner och för hustyckare. Så är det inte han dig. Att minnas att han som är kattlocken är god, han som vill arbeta för er är god, han är han som ska föra kunna göra honom. Och hade tryckfen. Och Jesus brev att ta sig om kjölder troaren där. Att vi inte har bruk för det som tryckfen och i tvivision som här nu kattlocken till. Att ta ett av gånger ett läbeje utanifrån och ens innanifrån. Att vi har fokuserat på rätt uppbättare. Ikke ut etter, opp etter. Og såleis motivera falske visser. Og jeg minns en lærer kommer i Dallas. Han sier at tar kringutjøkken Nehemias profet at en leiare du kjenner en leiare etter hvordan jeg pylar han hever rikkenom. Men korsene er fører for jeg leia falske. Og det er akkurat det som sier til Nehemias. Falk var etter en alle tøyna, men han lette. Og vi kan lära oss om det längre fram.
1: Till att skrifta och visst nog i brevbren här där man ska inte kasta fram sig dyr till stora lön. Man ser att folk missar mot på ett tushpunkt.
0: Ja, då har det kommit helt.
1: Då har det kommit i helt. Det kan ha varit att vi ska nyfitt och spännande skulle börja näka, men det är här att halta av. Och det är en slutar, en maratonrennar.
0: Akkurat.
1: Tack kräver en vision. Jag är också om att Herren, Jesus, han la en för sväv i bergskotten en bad.
0: Ja.
1: Mitt i en orkan. Och lärarsvännen struttes vid bjärga baden. Mm. Men Herren han sväv. Och tar vakt till han och sade vi en läget och han tjoja vid gänga borster. Och så röstade han så hette vind och alter och så säger han vittar att han att det var blivit blickalag kvar är tryggt tyckare och hade vi ofta också om Jesus har ju sagt stått fram och undan vi färre i rum han har inte sagt att vi färre ut av halvan gneser av käken så färre vi till bans han säger vi färre i rum och där han har sagt vi färre i rum så färre vi till rum
0: akkurat
1: vi är lott och orkan. Jag har också om det som Harry säger till er kvar är trycktryckare och på att det är som jag har sagt. Så jag såg just nu på Nehemias att god hej kattlan från skönkjöra jobben kökönkjönen till att förhållande till Jerusalem och inte bygga en hållamur.
0: Att fullkomna arbete.
1: Det ser ut som det som man hällde framför falskt här för jag börjar möta falskt till er mål.
0: Att han tog det, ja. Och det var det som fick mot i falskt vattor. Och vi läser ju sätta vers i fjärde kapitlet att falskt var hoa gott i arbeten. Stått till sättningar där. Hoa var gåvor. Och han inte så stått till som att sådja folk som arbetar i gåvor hoa. Och det ger ett gott arbete. Men spyr jag en show vattor utan Nehemia som en lejare. Så var det han tycker vi är som gör det att folk ska vara så hoa gott. Kvi tror jag att han uppoffrar sig själva. En lejare, eller en god lejare säger omgande ger som jag säger. Omgande. En god lejare säger ger som jag ger. Och det gör det Nehemias. Han var en fyrdöm, han var en fyrmynd först och främst. Och ta i faktiskt så lejaren, Lea, så steinarna, Sjolvan, hova går. Så Sjolvan är smittat här i våra följtjum. Och till det som Nehemias körde, han ledde följtjum och i firmyndene och i till att han arbetade Sjolvan. Gjer som är gjerre.
1: Ta i bögen börjar så ser det ut som det är ett möte mycket och störst arbete för utåg. Lea murarna och man kan också säga att det var ett arbete som kunde tidigt länge då i flera år kanske. Men det ständer är att arbetet var livet efter 2,5 död. Han minner mig nästan om det fem brejen hos 2 fiskarna.
0: Det gör det, ja. 2,5 död. 2 gånger 2 månader. Tänk det. Och tror jag har varit så sådär att ta ut och kommer i helt. Hon är en månad. Så missar jag faktiskt mot. Jag vet att det är några sankommer. Hver det är kvann mamma låta visionerna till sankommerna. Fyra ätlare sankommerna. En lejare för sankommerna säger hette det som vi har sett ut i korsen. Hette visionen till sankom. Och kommunikerar med faktiskt en från mamman. Och det kallar den Nehemia som principen. Man kommer få folk att avhålla det att vara vi i arbeten. Och han är just arbetet fullfutja. Han tar alldeles till. Och det som du säger till är otroligt. En byr så stor som i rosan värt har. Jag bytter han så kött upp.
1: Och det ser ut som att ta var tog en byggnad till att kunna färre inne på lövorna. Och det som sagt ni kommer att han har. Jag murar när det röster upp.
0: Yeah.

0: í milli okkar og, og til þess sem leifselhagnin eisen tosar og en bústa og Gud kan teka bústa ui okkur og vi kunna få okkar bústa ui hon og så leis peikarna fram etter motor til samfunn og motor til einleggarna som vi kunna hava vi god
1: og var det jo i ena vike
0: yeah.
1: tjej der og hesa leifselhagnin vi domtala Johannes tjej her för Jesus hemmelig eller i London i Jerusalem men tar han sista där han kom och högt tar sig fram och röpt så han var inte hemmelig det var inte hemmelig långt om negatister han kom till mig och dräck så att det här är evangeliet att Jesus Kristus är den enaste som kan ge människan liv han, kan, han är den enaste som kan släcka tostan i människan det är också några bådskap till att som höjer kväll att Jesus Kristus han är några frier och han är några bostäver Jag kan vite för vi är vi när hemma så bok tar vi komma ut till nuttna kapitel.
0: Ja.
1: Vi ska få bo i så läsa lag sen. Ta det där att falske bekännelser som är sent och enkel kommer in och så framvis. Så det är en annan ton det här.
0: Helt säkert. Jag tycker att bäge vår östligt är att året var lyse. Året har så omöjlig kraft. Året är livande. Og det er en gledes avvurskan, men det er en avvurskan hver feltje stender her i første årene i nødvendig kapitlet, at det låter seg syrgebuna og hver det målte høtte. Det var en kulturell skikker, hver det målte høtte der man syrte. Og det vendte vi fra syndersøn i øreverset. Det stiger fram og gjøtta av syndersøner og mister fetra søyna. Og hele kapitlet, nødvendig kapitlet, en bønerkapitlet. Nehemias leie falt i bøn hver han jottar synder folksins og syna synder fyrir gode så vi ser ikke året i 8. kapitlet myndelag som året hever gjør til at mennesker sutja seg sjål som synder fått jottar synderna fyrir gode og komme inn i et bønaløyv til herran og det kommer at ikke best hava avvurskan av hva du leser eller hva du byr men av liv og det som hender i 12. kapitlet er at falken nu halka seg av nudjon til god tog at hava jotta, at hava vent vi fra syndersynum og det innskje at liva nudj, rein liv samar vi god og det som leser her om i 12. kapitlet er det samme som vi låser om senast og i Esra nudj og tudj, det samme hender ikke
1: Kanske det gjør sin ond å ta sattmala Yeah. Som god hei just vi utsvarsfald vi tar trutje kapitlet etter etter til 13 og det er sin spesieller Esra han kvarver
0: ja, Esra han kvarver
1: og Nehemias han fyrir seg ur Jerusalem gos sin fyrirbils og vi sutja frafall
0: yeah.
1: eller stuðan ikke alt gav
0: vi som sænast kapitlet er nek known nevnt for hver hver vi til demiska og så vi er sikker at kanska Esra døyr Det vet jag inte, men kanske. Och Nehemias fär och falska fettlar.
1: Kan det också vara samma händer här som har hänt ärastan i kongaboken är att det höjla är väcka av en person?
0: Det kan man nästan säga. Att nu tar vi Nehemias fären så är det kanske ingen annan som lejer det samma hot som Nehemias körde. Och Það vísið sig að vera svo þess öllu ofta er að fólk hafa brug fyrir einan lægjara sem lægir þeim og sem förur þeim í jöknum alveg sem þeim skulle í jöknum og Nehemias fyrir heim við veit ekki akkur hvers landi hann bústadur men þegar hann kemur aftur svo myndin fullkomlega brött þegar hann gift sig aftur við fremmandun tjóun þegar stjala frá góti vi ikke at offre til god som han oppe på båret og i nekken øren områden og vi tar oss om Janne, om Nehemia som den eimjuka mannen som har slik av samkjensel vi folkene men som han leier er en eisende medver som kunne støye fram og virkelig å anmenne folket og peika dem nå at tid synda, tid liv er ikke rett, og hette modig gjøre fyrir at kom inn og rette lei at og det var heldig spenns fyrir gjøre.
1: Men så tja i endan av bøysen at dømekraften til presten, hun var affæren fullkomlig ut av køyra enda en av den ergaste møtstumann Tobias hei finnst jo lov til å innrette seg av størst kamer i huset gods og det hei en prester Elias kjiver lov til. Han var ikke mjukra struga til han kom hjemme til Nehemias.
0: Nei.
1: Han rodda jo opp.
0: Veldig.
1: Det ser ut som det er sånn her, Tobias, han hever slaska sig inn til jøden og finnes lov til at undergrava nega innanifra. Og det skal en profetisk visjon til for jeg tjøkna sko og slik ting. Og det er Nehemias.
0: Ja, det er han. Og vi leser det løns, som han sier her, 25. Ørn, det senest kapitlet. Ta sett i ædheimen og banna i ædheimen. Ja, som er ædheimen slove og røytige. Og det er svørje om god og sier, tid må ikke djeva sonen døden tykkere. Ei heldur teka sonen tykkere. Eller ting sjoven døder til alle koner. Så ekstremer væra. Og det er ikke sånn avmerska.
1: Hesen tøymen tjåken han er vi at kan gå tjocken, men jag har en spurning att säga att jag kan. Vi plejer säga Jesus Kristus, han såg jag vid alla sen i Bibeln. Kvär såg jag vid Herran och in i himmelsa bok. Och kvär till du annars att säga till Sveinas om bokerna.
0: Okej. Okay. Ja, Kristus är att finna kvar jag bläser i utskriften eller myndare av Kristus. Och jag tycker att Nehemias är en väldigt myndare av Kristus som lejer följt. Og han er en som teker seg av folkene bare fysisk og kjenslelig og andalig. Og det gjør Jesus Kristus eisene. Han teker seg av oss fysisk, styr ikke for hva til å drekke og ete og hva til å ha overhøtte. For så er ikke for styr ikke gods. Her er det ikke for tog. Han styr ikke for oss kjenslelige, styr ikke for men at det er alt det som ikke kommer framfor god, så skal frier gods fylla sinne eller hjörstu og sinne tykkara som er okkar känsliga liv og okkar mentala liv så vel som andaliga liv. Kristus hefur lovat syrja fyrir öllum þau. Men vi syrja eisne Kristus i 19. kapitel vers 15 hver det er tås om at landet skal enda veri endurreist. Og þetta pækar eisne profetist fram til þá Kristus skal koma aftur i rujusvinnum og grunda rujusvitt og landet til lova i landet som að gefa Abraham skal ta vera folksins. Men kanskje til alla sænast skal enda somleis som gjør det sænast er at öll veging eisen veging som sutt her Nehemias er grunda og orguds og bøn og vi er granska og lese or som vi leser her i Nehemias 8 kom veging orre leite til at de jota av syndesynar ta leite til at de tilbå og god og ta leite så endelig til at de brøtt og livsstil. Og til det som året gjør i mine liv og i livene til hverjen som gjør ikke undermyndelige årsens at vi bier, vi gjøter sintene og vi brøyder livet om akkurat liv i ferie lei.
1: Og når himmelsen vil hun enda på samarbeid som hun begynner, hun enda ved bøn.
0: Hun enda ved bøn, ja.
1: Og det var tog som jeg kom på sjur, livet til Nehemias. Vi ferie at sier takk for åkken her i kveld.

en livlig og heldur óvanlig vanlig utgåva. Jesus, Jesus, I'm in love with you. Det var Roland Utbult som sang. Nu får du höra Kjell Samuelsson. Vi lär någon. Jag kommer med goda nyheter.

0: Jag kommer med goda nyheter. Jag sökte och jag fann att Bibeln den är sann. Och det var Kjell Samuelsen som sank. Som jag säger i inledningsnä och sändningsnä, eller början jag sändningsnä, så för att ställa spårningsen i morgon, viskar Herren i färgen i det. Och i tog samband har vi ringt till Klaxvikar. Och god morgon, Klaxvik.
1: Ja, god morgon.
0: Kan här vi ta svannan?
1: Det heter Peter Kotschuk.
0: Välkommen i Lintna.
1: Ja, tack för det.
0: Hur är du här för?
1: Nej, det har vi inte.
0: Kan du fortälla om Petra Sintrum, vad har du gjort för det?
1: Ja, det kan jag gott. Ja. Han har flest med. Han åpenbærer sig för mig att det var störst var det. Jag kan först lycka, nu behöver jag tacka här honom. Lycka. Vi kommer en liten bön, hvis det gör den.
0: Ja, äntligen.
1: Ja, tack här. Tack för det flest med att du gör mig. Jag bytte om att öppna det för att följa folk till Najer och att sikna att följa folk till dig som duschar här. Jag har bytte om att du måste göra dem som inte har till hjärtan på en synda nej här. Åpenbära det för dem här. Så att de kommer till din här. I Jesu Kristi namn. Amen.
0: Amen.

0: Hann er góður.
1: Hann er góður.
0: Þetta sem annan mann sem er yfir frelsti.
1: Ja.
0: Og jú hærðin viskar fyrjum. Størsta ísne.
1: Ja.
0: Og hann sé mirakel. Þetta hef ég fullt langt, nei langt nú.
1: Så det bara en mann sen du blev frälst på
0: det. Det bara en mann sen ja. Det var det ju som är inne och jag tror ju så shit då nästan. Men ja. Allt så där tar han ifrån in så han tar allt det gamla. Mm. Allt det som han är avhängig av och tar det bort och fyller det upp vi glädje vi sån höll jämta.
1: Mm.
0: Så bara det enda som jag ska säga det bian kom in till jasta.
1: Ja.
0: Så simpelt är det.
1: Hur säger du då Arjen?
0: Jag har varit längst nere i, ja, alltså jag har livet att faktiskt ett vanligt liv som de flesta livet. Och ja, jag har faktiskt varit långt nere inte, jag har varit så rädligt nere. Jag har livet i stoffmissbruk i 5 år.
1: Okej.
0: Okay. Och jag har livet av alkohol, jag har varit avhängig av alkohol, men inte alkoholiker. Det som så nästa vi är nokta. Ett nokta.
1: Mm. Nämnde.
0: Att halta sig livet när glunta hjärtan men sannolikt inte annat. Det så jag nästa fall som halta sig vet sig kvante. Det är helt det med vi rösne. Jag har alltid tro på den, alltid tro på Jesus Kristus han dör för oss och rosten och och hjärtan vid munnen det här vi rösne men det är inte nok det är hjärtan vid munnen man rösne livet efter du stämt i bryggen och ja, det är som ett förhåll man har vi liksom det är en man och kona ja.
1: Mm.
0: Ja, så har man ett förhåll vid god där man måste playa där man måste träva för att få men Harun han träva så mycket för natt
1: ja. Alltså ta och se att du har inte givet ut liv till han så att du tror och Du säger det rätt?
0: Nej, jag tror att jag tror till vandamattan.
1: Okej, ja.
0: Jag tror ju i höjlanden och visst katt och gosse alltså, som jag halter sig väldigt tryggvande. Vid föringar, vet vi det är så tryggvande.
1: Ja, nämligen.
0: Ja, men det är det man har gärna hjärtan om. Annars så missar det.
1: Mm. Vad hände så?
0: Ja, alltså jag är väldigt ute i missbruk och ja, jag blev förnäckt efter att man har haft 5 år så blev det så givet det en extra stoff för att och ja, jag vaknade en dag och säger nu kunde det nog och sökte om hjälp och för oss med Black Cross och
1: okej, okay, ja
0: och jag fick nog gå och hjälp här det här var sin tacka dagen för det og inni her, da fikk jeg et sort at jeg har gått opp med at jeg har fått på Sjursson. Det er misbruksveløyere. Det mangler sånn i følgen til ikke nekt til det.
1: Ok, ja, ja.
0: Og sånn dreimen da, i de ferie vi har praktiseret, jeg kan ikke lære skulden i Havnbøtt nå, som namsrenker.
1: Ok.
0: Så jeg tenker bachelor i pedagogikk, og så... Så kanske tagga skojna för det missbruksveiledning att man har.
1: Okej. Men gott. Ja.
0: Men jag kan inte säga att för en arm så den. Där kamraten som är bästa kamraten som är Ida Bäck som också nu vill ha linten att tala.
1: Ja, nämligen.
0: Kommer som Lutsburg. Han professor och han är väl lycka läkt ute som är.
1: Mm.
0: Vi alkohol och bunten och det som har med nere björa. Och han försökte och jag sa så stora mån av honom från alltså, och en del annan att det kan inte beskrivas. Alltså, det är inte något som hänt. Det är något väldigt alltså, västligt som kan säga det.
1: Mm.
0: Jag visste att jag växte unnaturligt och skott. Det sa jag till honom. Han blev en mycket bäst person på en vän och det är lustig ur honom.
1: Ja, ja.
0: Han blev lustig ur honom och jag är så glad för honom men i hej är inte han där vissan här, alltså frälsevissan.
1: Mm.
0: Ja, och då, så han började liksom att snacka om herran kom in till mig och kvar för vi vill säga man så började vi att snacka om god och det är helt enkelt funnits lär, men det är skvist på förnäck. Han skvist på att flika mer. Han skvist på Jeg følte nesten som han dømte meg, men det er det liksom. Han sier bare det som stemte i bøkene, og jeg følte det, så er man ikke felt det, og så føler man det stinker. Hvis man, oi, her er noe hjertet, så kan man faktisk si at hvis han, ja, man kan si at Jim har en aften nu, er så klar for det. Hvis man sier ja på en vei, jubler bare, renner mot henne, så er man sikker, men ivis du, ja, så... Så må man liksom hoksa sig ännu för ett sätt om om man viskar i herran och i hjärtan. Och jag visste i hej i herran i hjärtan då. Sjölta mitt tjur och det är punkt med. Så han så gick jag och bifade mig och det ska få komma synta nej. Det är visst man, ja. Det kommer jag så ordentligt i synta nej. Jag följde det att jag vill ha det här som hej och jeg tror ikke alltid at det er for å komme hjemme hvis han sier jeg skal komme alltid der. Og jeg tror ikke at nesten helt er en jeg prøver flest ut. Det hendte på den maten. Han kom på byhusene som her, og det var en av morgen klokken, jeg tok jobben, og jeg la svev. Han kom først på byhusene, og så følte jeg antallet. At jeg har mått inn til min. Det var ikke noe han hukket selv, men han var kort for å bo i huset. Han bakket bilen etter, og ser man inn, og uten han åpner horen til meg, så røyser vi ur sjansene, og sier på nøyen at jeg vil bli fest, jeg vil møte, og jeg vil ha det som du hever. Han åpner ikke munnen, og herren, det var alle jantene som visker i.
1: Takk, Jesus.
0: Og det er døylig som han visker i. Og ja, så dagen etter, så får vi seg inn og vi glipper inn til Jan og Etna Johansen. Og her ble vi så fleste. Halleluja.
1: Amen.
0: Og det var døylig at det ikke var noen, jeg har en tur så stod jeg tællestolen og gikk et sammen og i Klagsvik og tællet jeg. Nå var jeg fleste.
1: Det är kött för sig.
0: Det är kött för sig, ja. Det är också jag bor vid. Ja, man är ju spänt för den där med öjhörjan i Aslan. Han fyller allt upp. Han täcks sig av henne. Han täcks sig av henne. Han älskar henne också. Han inte ser vid att det kommer fram.
1: Ja.
0: Ser man så fram igen så fast och dörst och stött.
1: Ja. Hur upplevde du detta, Petra? Att EU kött och slut i Jesus?
0: Det var dåligt. Man skal ikke forbente seg for at jeg misser noe, ikke? Folk, jeg hater så, jeg vil ha alt bøyne å gjøre nå, og ha kontroll livet i mot liv, men man må liksom til den store pinnen til herren, så tenker han livet, og man misser noe. Så han vet hvordan han kan bruke det som den personen tror erst. Og som til meg, han jeg har som bil her nå, men han skal bruke meg. Og det er til en logge nå, han er tall her, og det er som han skal bruke han med. Og det er tøylig det, og han som det stemte i Matteus 2019, at årene, hvis man åpner månene, så vil det tale. Så ligger han årene i månene, at det er som holder jantene. Og jeg har ikke lyst til bøyplene, jeg kjenner ikke bøyplene. Men det man kan säga att man tar pjös man helt inte. Man kan gå för ut och tala Guds år. Och sen vita ett år så ständer på ytterna. I halvjanten som vi ska köra nu in. Och det har man också en bia om. Alltså man får halvjanten stå upp. Och bia. Halvjanten kommer och fickla en upp. Och där fick jag en vika till nå.
1: Okej.
0: Jag blev flest.
1: Ja.
0: Det var hentet godt nok spennende veien, men det var bygget for meg at jeg skulle få halvjantene stå opp, og vi halvjantene kom inn, og jeg fikk dem opp til, som er stendelig, at god, det er jo feiersånen og halvjantene, ja. Ikke bare for feiersånen og to. Det tror jeg ikke, og man må liksom heve. Jeg er kameraten som er handlet her, jeg skulle heve, liksom, komme alle inn i døkken flesten, tror jeg, at det är man flest så bäst att hålla sig till för som är flest då att då vill man tror att det är nätet du vet det så dinkt att man inte är flest man hoxar alltid så lever man så ensamt liv och man tar allt det upp att det är också i östen om allt det man ser upp men en test man inte ser det allt det som man visste för allt det att det är man flera tusen för natten och du glömmer bara när du gamla Louis och om man får en ekbete och vi flippar ut så här ja någon
1: det är bättre flipp
0: ja det är bättre flipp för det är bättre näka stoff och näka ljus man kan få stilla sig och det är fyllt i halv andan det är otroligt och det är bara en liten pasta som man kan se vaken så det är otroligt som man kan viska och göra inom
1: ja.
0: Men ja, jag fick också så fick jag så hålla andra steg upp och fick tungetalen och det är ju så kan det faktiskt tut personer med aldrig vi går ut snacka och så kan man uppbygga sig andaliga så uppbygga sig andaliga i köknen så om man det är gott att läsa och så få för köknen året det är det enda som man behöver hålla sig till det år alltså år av bönder av bion ekv och man kan vara att det är inte att säga om kvar du gånger möte och hur snäck du gånger möte hur snäck du läser buden det är inte där man blir inte en kristen att du så du kör igen och hjärtan och så
1: ja
0: så är det inte att säga så
1: det är som studenter att vi kunde inte låta vara vi att fortälja om det som vi tar sig och hörs. Så jag upplevde att det tar sig, Petra.
0: Ja, nämligen. Och det är som han vill ha alla vitt. Alltså, det ska suttas där och alla stämmer här vid det. Vi ska bränna sig han.
1: Kan se folk runt om det?
0: Ja, det har jag sett. Det är suttas där på en av en. Jag kan också säga att det gick i små en tvitt av vikratna så blev vi så döftig i östen.
1: Okej, ja.
0: Det gick så fyrt i alla min tjöken, det gick i alla mullen.
1: Ja.
0: Och det kommer så vidare. Han täcker spärkligt alla mina synder väck och fyllt av vi alltid är goda den utgör. Och av vikratna att man är på fest, det är... Jag kan säga hej att jag är som platevänd och DJ och det gavs det så vi och... för det att när vi flesta så kan lägga av röjtösen. Jag hänger cigaretten så gärna väl jag säger den här.
1: Okej.
0: Jag har gärna pauser på 3 år under filmen. Och spyrs efter. Och jag har så rakt nu i tätt 3 år efter nu. Och jag letar bara utläggande att det handlar om att jag tackar cigaretten här. Så fyller upp och samlar gott.
1: Ja.
0: Det hände för att det är ett landande. Det är ganska bra, vet du.
1: Ja.
0: Jag har sett sjuk som en cigarett här. Ni måste inte slå näka. Du kan spela här om jag ser allt för det. Han ser det. Det är som inte är svårt att skriva. Det som vi ber om, det ska vi få.
1: Ja. Upplevde du att han fälls svettar ut och tackliga?
0: Ja, jag gav sig som plattvändare. Jag tror att det inte kom till vändarplatten, men man tror inte. Man är hård och färslyckste att han har, man är flest. Men så fick jag så över till att köra taxabil. Och jag körde, runt i Klagsvik. Och vikskiftet, bara att han är flest och... Ja, det följde jag att nästan hälften av dem som kom in i taxibilen där jag öppnade sig nästan skriftade för mig. Nek som känner mig hur det var, jag spurgade hur det gör det sådär så säger jag, ja, nu fälls det sådär. Och för att börja komma, ja. Så målet min är inte nöjd. Det är mest, det är faktiskt bara som är känning och trucker som är kort. Och det är på något sätt följt i andan verkligen steg. Det har inte mer att göra. Det har följt i början av en. Det hände... Det blir att öppna sig alltid för mig. Och jag pjörs bara att säga att jag är flest. Och det är så lustig ur mig. Och det ena morgon där... Då kom han sätta en mars in i bilen. Och det första han säger, du är flest. Det här var otroligt. Alltså, man nästan hittar spekler om det står pannan eller något. Det är fantastiskt.
1: Yeah.
0: Han så blir han aldrig öppna sig. Folk halda sig av Jesus, de har andra tryggven, de är uppvuxna vid tryggven här under Horsnäck om Jesus Kristus. Och, men det är inte nog att du, om du så blir ju färgvar kvarskvöld och kallt man så att jag vill säga i Jesus, så säger han sig det. Lycka mig, hur snäck man finns det liv, hur snäck du har varit Horsd.
1: Man har naturligt övergivit vad som helst.
0: Ja, det är ett personligt möte vi har om man ska. Det är en personlig stövare till att det är samma. Så det är faktiskt så bensigt för att jag kan ånda faktiskt säga. Det är ganska man slätt i brövets hukrum. Det flesta är bensigt för att jag kan förhinna säga,
1: Ja, nämligen.
0: Det är väl det där så ständigt framför Herren där vis vi tog det där ständigt framför Herren, så kan du se det är samma kartin fast ändå de inte ser.
1: Nämligen.
0: Så ser vi Herren och Herren i hjärtan, så förstod det hela det. Det är harst.
1: Ja. Det är bara två vägar.
0: Ja, det är bara han måste fylla. Ja, ni.
1: Men Peter, det är fantastiskt att höra att Herren har gjort ett tunn och löjv och vad han gör.
0: Ja, men han gör alltid brött. Han har brött allt och han fyllt upp för det. Det är alltid gått. Nu flipper jag ut som i Herren.
1: Så liv för han?
0: Ja, nu liv är bara för han. Han är nog ett. Helt över det. Ja, Herren som nummer ett, så gör han det. Allt som du brukar för.
1: Så att jag först tror jag att det är Jesus själv.
0: Ja, nämligen.
1: Så ska allt heter att jag uttrycka någon framt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är följligt. Jag får allt som jag brukar för det.
1: Ja.
0: Det är tydligt. Det är otroligt att jag följer om vi ska följa allianten. Ja. Det är särskilt.
1: Fantastiskt.
0: Ja.
1: Peter, vi får runt det här och prata nu, men det var en sanger som du också har skuldit höra, eller så just?
0: Ja, jag har akkurat fem, jag syftar allt min tonlag ut. Jag har ju faktiskt sista stora antaljan tonlag, men
1: nej.
0: Det var en sanger som man får ihop till att lusta efter det man är efter. Man följer tjockna åren, man följer kraften i åren, och man vill fylla det av det.
1: Ja.
0: Det är man inte själva av internationen.
1: Nämligen.
0: Helt värst och god i allt det vi tomt väl tändar.
1: Ja.
0: Det har vi automatiskt skiftat ut nu vid andaliga.
1: Ja.
0: Så allt kommer sig själv om när man är väl herran om, så är det allt fyllt upp.
1: Ja. Det var Michael W. Smith.
0: Ja. Det var jag lär att
1: Here I am to worship.
0: Yeah, here I am to worship.
1: Yeah. Han är ordentligt god.
0: Så
1: Peter, jag får se där tusen tack för att vi kom drinka till den i morgon.
0: Det
1: har vi tagit mer till den lindne.
0: Ja, det skulle det nog
1: vara.
0: Det får alltså sövna.
1: Ja, nämligen.
0: Ja, det är en lång version.
1: Ja. Till och med ha en sicknande.
0: Ja, tack för det. Som lös.
1: Ja, tack för det. Okej.
0: Ja,
1: bye.
0: Ja, bye.

0: Nu har vi finnit en gäst i utvarstånda och det är Astrid Bräckman. Välkommen Astrid.
1: Jo, tack för det.
0: Astrid, du tackar inte.
1: Ja, jag arbetar som lärare i Arjaskola och jag undervisar i förskolan och tyskolan och söve och kristna.
0: Tar man det här väl?
1: Ja, man tar man öliga väl. Öliga, öliga väl. Bränner i ordentliga fyrtöj.
0: Vad gör du att du får av det här?
1: Alltså, jag vill inte alltid vara lärare, men ta i skuld till touchen då, för det som skiftes närmare till USA i ett år, bo i Illinois. Och här upplevde jag skolan en helt annan hot än i högsta åren. Och med dem tog det öliga väl, och knappligen så fick jag öliga goda karakterer, så att jag inte finns åren. Så det undervisste jag en annan hot. Och ta i sak hos när jag gick läraren här, brunnen fyra, sunna fatje och sunna starve. Ta alltid att jag börjar ihåg om att jag vill inte säkert vara lärare.
0: Helt att du tuttning att bränna för sig när sagt?
1: Ja, jag har alltid till öliga tuttningar mitt. Jag tycker att vi ser öllat upp brunnen för det som det gör det och älskar det som det gör det och gör det av hela hjärtstallet i atlorsken och ute så råkar vi att at öll störf att vera kanske meira virt och äsna att man finns ju meira bors ur det sjolver och ånder äsna man kan vara egentligen glädje för ånder och för sig sjolvan till att till nekvån London här som det är släst att ha arbetet och så ofta när så grän jag folk att det är skuld till arbetet så man skuld kanske bara vara glad för det att man överhuvudhuvudet arbetet mm.
0: Jag kom tankar om att ta sig om en sändning som vi är i Sjönvarsnån här fyra. Och här gör det dig en rönt vid att de tog två folk ur sin daglig arbete och så vant de upp till att vara negativ hellre än positiv arbetsplatsen. Och så fick de till uppgave att färra in att arbetsplatsen och vara en annan än de som de vanliga var. Och det här säger dig som alltid var glädje och förekommande. Det blev nu så här sur och sjukt upp och svärar inte att det är en av vilka och starsfällande där alltså tar ötas, tar visst inte vad det här snus ju om. Och så spurte jag bara starsfällande och jag säger att man av vilka hur ser det fältest.
1: Ja, det var vi öliga då ja.
0: Och det är så att det hattar yngsta dig inte för när.
1: Nej.
0: Det är att det allt att klima i självande och omkvar vi hela tiden det här blev mer nöjligt om man
1: ja,
0: säger så.
1: Ja, det tycker jag väl.
0: Ja.
1: Det är öliga, alltså särskilt att man är tryggvande så öliga tydningar mycket att man blir Jesus hjälpa sig kvönta och göra sig styrstjö och att man ska vara vittne för han kvönta och hvis man glömmer det så öliga köttar man fettler och i enhet lära rilliga som man kanske har blurrat sig inte negativ i rädla. När man ser omkring troplika och blivit hittat troplika någon. Så det är öliga tuttningar mycket man fyrräga sig kvant det till alltså om morgonen till dagen som kommer. Alltså till kvart det är en gav från gode så.
0: Hur ser det om man kan om man kan lustra som tanker öliga? Råte eller tjejligt eller är tunker i hoa? Hur ska man göra
1: för det? Ja, det är något som är det och något som är trött av i muskeln. Men jag har alltid den enaste hjälpen till god. Alltså han får också att sitta över sig på tingene. Alltså han kan hjälpa också att göra allt. Och knappt igen så ser det över sig ut. Så ser man ganska till god tingene helt än det som kanske är inte tjejligt. Men ja, det är...
0: Helt åt det möjligt att köttlarna för klädla arbets?
1: Ja, det tycker vi. Det tycker vi verkligen. Alltså till öliga när jag kom som man väljer att sitta där. Som man väljer bara att huxa om det tjejliga och man glömmer god så är det öliga kött att fettla ut det. Men hvis man säger det så vill jag vara glad och positiv och jag vill vara ett ljus för Jesus och be god om att hjälpa sig ut. Så tycker jag att det rycker.
0: Som du säger Janne så får andra som är för sig.
1: Ja, helt säkert. Alltså när man kanske märker ju öliga ofta när hur klarar du att smullast allt och alltså hur du inte mörk omkron och hur du har ditt och datt och så säger jag bara nej jag säger för att tulla upp och så färger jag brosse och så läser jag på ypplen och så äter jag mörk om allt och så kom ju tulliga till arbetet så det är ju kossaren och jag går och börjar när man inte vaknar allt för sent och lejper och sånt nu och man bara lättar sig ur denna sted så blir man rävlig ofta i ringen.
0: Är du morgonmänniska?
1: Ja, det är ju. Men alltså så ångt så får man sig inte för sent så ångt så man känner inte morgonmänniska mer. Men ju som helst är ju morgonmänniska.
0: Är du en av dem som ränner och så?
1: Nej. Nej, tyvärr. Jag är inte en gatur, men det är nog så märkligt. Det är inte likt till familjen. Nej, tyvärr. Jag har inte någon omföring.
0: Jag köpte jag klistermärker för nog så störst här så exercise daily, walk with the Lord.
1: Ja, jag tycker att det är helt säkert. Jag tycker att det här hjälper öllan ekva nejsna. Alltså när som är det, ett la fyra och ganska sent ut tjätt och deprimerad så hjälper öllan väl att äta sådana och färg och röra sig och så. Det gör det. Helt säkert.
0: Du tycks tvärt över dig. Är det också en skvallarsätt?
1: Ja, alltså är en sanger som är fantastiska gåer. Han heter Trading My Sorrows och det är The Katina som synger han. Mm-hmm. Och han är öliga gård. Han handlar nämligen om att det att vi väljer sorgerna från och sjukerna från och allt det här som tynger och går och inte fokuserar på det här men helt fokuserar på glädjena som vi har i herran. Are you ready?

0: ta det här. Alltså när jag så ärligt.
1: Mm.
0: Så jag börjar till Jesus om att kvarja för huxa och negativt att jag ser också som att tjejligt att han så skulle lycka som minna mig att han. Och så började jag spekla att lycka som för att röna bröta tankagångt alltså vid hans hjälp sånt. Och så ja alltså så det blev det lyckas som man börjar söka allt jag nörr ljöse alltså man vet man valt eller man valt jag hitcha efter till mera jalliga än till som kanske var sin tjejligt eller ofta när man ser förringar så helt man att det är så öliga stora akkurat ha och man släpper sig punter och för god gör det inte ja
1: mm.
0: Man börjar huxa så ser så och ägsen är bara att lätta kvann morgon och Jesus har händer och ta blivit av den som örvise tror jag man vet att det som man gånger tjöknen till er alltså Jesus är över attlata såläs och tror jag man har lagt det in i hans händer och man vet att han tjassar attlata innan och att han vill ägsen sucha kvossevit täcka i mist alltså om vi täcker att en tjejlian hot för att oss har vi under tjejlian om det här ett långt bara be och under tjöknda och be han hjälp och om alltså mm. Och då är det att jag inte nu är en smulig ägsen nu har vi finns fast han på illa så till oss inte ringt jag fick han tjör
1: jag hade inte man hörde så eller?
0: Nej jag hade inte
1: alltså det här är minnen med avverser som tas här om att ändra nu till sin
0: ja
1: tar vi det tar vi vänner och är lika för att öka om muslarna ja? Ta kan ta på inna vid kvart hur ser det här vi som en du säger att du blir Jesus hjälpa där så tar sig att det är ganska en pausering
0: ja alltså det mest är man att man knappt är en helt annan person alltså är en Astrid och, men det mest är bara att att du vet att han är allt du tjatar och att han lejer dig i köknen allt och det, alltså det gör det lättare alltså det syns ju att det inte går i köknen tjejliga ting ganska och sorger och så, men det att han ärar allt och det hjälper öliga väl
1: och du kan vara alltså du kan häva dig ihåg att du innan att jag vill vara mer som han jag vill vara mer poster jag vill så att jag går i tänken
0: jag känner det, det är what would Jesus do alltså, att jag också kvart hej Jesus görs det när sådana här stöver och ja det är öliga tuttningar mycket det hjälper öliga väl.
1: Du fortalte Marianne att du tog en sundagsskola för att du var smått.
0: Ja, pappa han tog och kom en sundagsskola i Ebenezer för att jag var i halte 2. Det var en öjliga gåttöj, minst öjliga väl. Jag huxar ofta om, vi tar sig om att bränna för tusen man ger. Jag huxar öjliga ofta om det som jag minns särliga väl. Det var det ser männen som allt du mötte upp i sundagsskolan som kanske hade öliga gå och arbeta och inte ången tvinga där av er där och man också kanske sundagsskola till bara böten och jag vill hellre ta sig vid vuxen folk och som har viring för mig till lite böten vet jag särskilt för er ganska men jag såg där en för mig att här kommer kvann sundag och brunnen värsla 4000 där gör det och det var inte vi er så och er just ner eller hända ner men bara att det är alltid vårdjar och alltid vår smulande och att alltså till ångersväckna präntas ju minne av mig
1: så det är sant som filmen till
0: ja det är sant helt säkert som filmen helt säkert
1: nu tog ett Bräckman lätt när han och ta Old Bräckman heter pappa till så
0: ja jag har bett en Old Bräckman till föräldrar mina. Pappa min kände alltid vid politiker så är öllan jag uppvuxen vid politiker och då är fyrtio man inte i färdtelefoner
1: yeah.
0: Så hade vi telefonen i kursen och så kvante jag att pappa kom hem så ringde telefonen alltid så måste jag sitta i kursen och ta som politik så är jag uppvuxen vid tog och så kände jag lustigt tyn och kvante jag att man skulle äta dövra och så till öllan jag som det som man lutar och jag ser platt jag för vi har någon till helt alltså öliga spännande för vi tar i välvär alltså välvär hattar punkter alltså bland och attvalt det rättla så får Batchman och Lotvig vi plattar färran till halvt på fronter och så som nästan inte är långt det var öliga stått lite inte ordentligt långt tar med en vid kvörsnär fullständiga kvörsnär personlighet men som har lyckat här att det funnits samman men kunde klantra som jag vet inte att bära om politik så det är helt vitt vi öliga stått lite vi var lite så körde vi ett välplakater som vi tecknade och så har det med slut
1: Fast du skräck för politik?
0: Nej, slett det inte Nej, slett inte Jag hade jag helt bara att det var alltså jag hade vi till bara att det var öliga stottlet och så tar jag väl vär så kom fullt av fölk ner en till lockare och så måste vi köra pappa golvet och tog det kom på in skån och smörde så smörde vi brej så om mig och så det är nästan affären tog vi alltså det är två om mig färgen och två tvinna brötas det är inte samma så man minns att jag hade öliga som det var öliga stottlet så ja vi tar så ofta om det
1: Ja, spännande. Hur många syskon är det?
0: Vi är fem syskon och så har jag en halvsyster som är 35 år. Hon bor i Danmark.
1: Och är du äldst av fem
0: ja,
1: syskon?
0: Ja, jag är äldst. Så jag minns alltid att jag var fullt hos av liten böten. Så det är öliga löje. Jag vet inte, alltså tar man alltid över i äldst så också man inte ont av, men jag tycker att jag huxar ofta om man har varit övrigt över som man var ganska mygande eller yngst eller och så är det så
1: det är just det en arbet av ett land
0: ja, jag tycker att man följer alltid man har arbet av syskon och jag säger, alltså huxar alltid öjla när jag kom till byn när jag fyrde dem och ja, alltså man huxar alltid om det och ja, det är öjla jag huxar om vad det gör om det kan gå för herran och syskon så blir fyrde dem och så det är helt säkert att man vill öjla arbet av ett alltid Hvem man äldst. Det ja. Alltid, ja.
1: Så du tackar Lov till er som lärare.
0: Ja.
1: Och en glädje och något lärinta.
0: Ja, det är alltid man kan säga. Alltså, jag älskar mitt arbete och öliga går vi när man kan när jag kommer. Och jag har alltid att jag vet att det är öliga går åt dig. Och ja, det är öliga går med mig. Så, det är öliga stolt.
1: Du nämnde i början hur det faktum är.
0: Ja.
1: Att den var först.
0: Ja, nämligen. Ja, alltså jag älskar först. Jag älskar malare och jag älskar stäva och jag älskar skriva och jag älskar läsa. Det hade jag ganska sent löj. Men jag har alltid haft öliga stortlut i förra lärarskola så fick jag några lärare som ordentliga brunnar för sådana fagån. Och här har alltså minns det särliga i förskån. Här var det Åttendal och Janne Mikkelsen. Och det lyckas som skapte en AHA som släckte jag i varje för att jag måste säga att jag dutte inte så väl förrest Arne kom att lära skola. Så jag är så förrest och ja, alltså 4 år tillsammans. Och jag måste säga att jag lärde otroliga nekta till Arne och ta jag så kom ut att undervisa så var jag ordentligt äldre och till att det är helt övrigt när man är trycker i sin fatje. Och tycker att så smittar det av om man är ordentligt glad för det och bränner för det. Så blir närmigande när ägsena glädjer och spänter. Det är öllande att se.
1: Jag tar tydning av hur det går i
0: Ja, det är alltid en serast av tydning. Och skärmal är öllig högt. Tycker att det är så lite. Och vi tar ängst och dangst. Kanske nu särskilt ängst. Alltså... Atlan där in i köknen Milanar och tältena och ja alltså fjällmilanar och till några ting isen som dodja borster alltså öljanek så Rönja lägger en stor andel av det här vid nämligen att vi må varva det här som är och Rönja att lära oss mer att låta det. Till dömes bra att jag lät i åra bok efter en åra. Man hälter alltid att först så far lät i år, ängst så öljan äck lät i år så brus på ett ängst och vi stod där förska. Men mormas åra bok sin tjock och hon är, alltså hon så, jag vet inte om jag kan säga henne, hon är 20 centimeter tjock, alltså hon är öliga stor, näck 1000 lät i år. Och han ensk försk och försk enska som akkurat kom ut som Jonna Mikkelsen och nu glömde jag akkurat sin att ta arbetet på han i Achanar Achanar, Sejjandl Achanar så det är öliga nek va så tar jag simpelthen lagt Louis och Sal och jag till er och här är så nek lightgör och förestäver minst tror jag 4 lite för kvart enkst år så ta passar inte jag vi mangla år I allt det här som passar till det att folk öll ett lat timma lite göra bok och ta säger ta det första som åt en dag säger vi och kon ta ut ett lat den första stolen in ta var han säger att jag har för så lunch och look all hit you göra bok från den ena stad där alltså så det tog han då då så väl va och så säger han och ty kunde inte hålla tid kunne lete støyler til dem sin, og ikke ikke gjøre boka. Og nå det så lagt, nå kan man bare slå det opp av teltene hvis man ikke tømmer. Jeg leter I båten, ja, det ganske sånn tungt. Man kan heve, vi tar årekjortene, og vi tar språten som hever til enske, førske, og førske enske gjøre båten inn I ja, teltene, så man kan kjøpe seg til hvis man ikke tømmer leter gjøre boka.
1: Vi det just nek, for jeg var vet at det førske med det.
0: Nei, altså, det vil jeg ikke sagt. Altså, jeg vil ikke at det var øyne mer. Jeg holdt ikke at det sånn jeg, for jeg var helt ærlig. Altså, jeg kunne øyne vel huske meg, eller, vi sikkert flere. Til dømmest bare en sending om malet. Altså, ja, altså, John Henrik Winter Poulsen har en sending for utvarsnående. Altså, også hørt her, så... Ja, det kunne jeg øyelig vel huske meg. Bare skjønt ikke en sånn åndsjans en ting, men også som kan skal være sånn spennende. Det alltid jeg kunne hjulpet vel til, men vi må, jeg alltid visst at vi må få lærere å brenne fyrt ut. Ja, hvis bøttene ikke lærer det folkeskånen, så det øyelig å løte til møler ikke fyrt at jeg lærer det, sier det. Det det. Det øyelig ofte han så ferdig kanskje, det gikk folkeskål, så ferdig kanskje student eller handskole eller hver det ferdig. Och så färde jag kanske ner och läsa. Och så tar jag kom hem att jag kanske tog och skjuttna. Så tåsade jag en till förska malet som det tåsade jag. Tar vi till en student. Så det har vi inte... Finns ju arbetet näga, vet du. Ja.
1: Bröjtes det förska malet, nek?
0: Ja, det bröjtes, ja. Det gör det. Det som är så tydliga mycket är att vi håller fast vid till de spändningarna. Det tar då inte öliga kött och det gör det till öliga. Man ser det kvinte, alltså man hör det. Men eisen jag är glad för det nu inte åren, men det halte jag ofta att nekvtäga tillsyn. Alltså, det väst om till ömmes ötsiga tälta och nästan ötsiga tyla. Jag hade bara 2 år.
1: Men
0: sjönvart har sig ötl nu, utan om man må in, nej, tvärt. Nej, så en gommel till en också ringta bröjt att det är nästan halv hems. Men ja, så alltså det är gott. Men ta I byggnaveren lika som inte är där, alltså bändingarna, ja? Så tåsar du bara ett eller annat, ett tandlöst mal. Och det är flera förslärare eller lärare förskon som säger att kanske om 20 år så får vi inte att tåsa först som vi känner det. Alltså det är inte det att först för att ta ut, men det är värt det att vi får tåsa ett mal som inte häver. Det bändingarna som vi känner det och helt rätt till åren. Men självande, det vill jag inte trycka på.
1: Jag
0: vill inte trycka på det, så jag brukar öliga när jag går att lära först. Det är jag och lära om det sånt mest. Ja.
1: Och kanske har ni haft, nu vet jag inte om det har varit just, men haft skajer för fjällmedelfältet?
0: Ja, det har vi öliga gott. Jag har nästan haft I hög kvällskola I 2 år där för utlandingen här som är undervisst I förskolan nästan det var nästan öliga spännande så jag har inte haft utlandet då utan jag har undervisst fotla tog jag nästan I förskolan men vanande så får jag tog utlandet efter så ja allt kunde jag också
1: ja man kan inte göra allt men allt
0: kunde nej nämligen det är det
1: alltså hur ser det vi nöjnen bänder man upp
0: Ja, det något som kan få mig blåa på kakan ett vart. Nej, alltså, jo, alltså jag kan, alltså då är det något som jag så, eller jag påstår ju så, det mer att jag kan välja sådja det. Men jag kan blåa, alltså jag kan alltså blåa olja, nej, rättelig irriterad. Ta I, alltså till dömes föräldrar att jag var på ett någon övn som skulle bäntast, och det väljer inte att bänta dig. Så också man, kontorspartiet, till dömes drönchen, han säljer drönchen. Kunde spela ju något annat. Till att det är så att ingen annan för att vänta då. Alltså hvis föräldrarna inte spänt då så då bötten inte själva inte helt inte. Och så för ingen att göra. Kanske lärare, kanske en lärare i skolan någon, men hinner bötten för inte. Jag har en sista barn som heter Taitor. Och tar vi våra Jag vet inte om vi var 6 år eller tjej, alltså vi var ordentliga lojter. Så, skönt, vi tog sig inte om hur man bände tajtor till att vi såg han inte allt och ja, såg han bara. Till för en garderar och tar vi vid tjejer och så här. Och så började jag, mamma han sa han, och syster han sa han, och han är rätt och hon har utland. Och så säger jag, hur är det tajtor, hur sa du tajt, hur mötte du tajte? Så tar vi så att, hur du ser tar vi så att du säger tight och så säger du tight och så säger tight och så var hatta cha tight så säger du var hatta cha tight igen alltså bara döm det så jag någon som bändas som tight sjurror trentor nej trentor jo trentor taurror allt det barror lika mycket men så börjar jag att sitta fast då. Och så glömmer man helt inte själv att man har tuttningar mest är att man lär att man har lojt till att så sitter det alltså det är värre att lära sig också att man är äldre kjolt om det blir väl till släkta det är ju självvittning om men ja så nön skulle väntas ja och visst man inte vet så kan man köpa namn av båtarna tjort något som är öliga reklam som är öliga gå och här stannar alla bändingarna då
1: Ja.
0: I parentes. Så till ungen troubleshooter som man inte vet så ser man det här.
1: Alltså två första jobbar som till spännande. Därför ja. Ska man alla. Är det inte så turistligt?
0: Nej, slett det inte. Det är så öjligt spännande. jo. Nej, det är ordentligt spännande. Som jag säger, när man bränner för dig så får underrejsen jag bränner för dig till att det är så stolt.
1: Ja. Och det här är tydning att du vet vad det är och skärmar.
0: Ja, självande.
1: Det passar och skärmar.
0: Ja, helt säkert. Det är helt säkert. Det är långt att undra vid häva vad det är. Ötlös i 100 år, ja. Så till öliga tydningar mycket av ett ötlstånd att säga man och hålla fast.
1: Ja, men.
0: Ja, men några äkna mål. Så, själv.
1: Ja. Så gott har vi det här ung folk som det är som bränner för dig.
0: Ja, det är alltid. I ikke den eneste, jeg kjenner flere til slags det.
1: Ja, ja.
0: Så til ordentlig har stått, så kan vi spørre hva en annen hvis det er.
1: Nemlig, ja. Skal du ta en sang til det, Arne, før du prater?
0: Ja, det kommer vi vel. For jeg har lyst etter en sang til Keith Green, som heter Make My Life a Prayer to You. Kjem et liv til en bøn til tøyen. Det er en sang som vi har sagt med Øyland Ekv. Og jeg kjøkken tøyen. Nå spiller jeg bare enska sang, men heter Koster Tvær Sang, som sier med Øyland Ekv. Och make my life a prayer to you. Han här ber han simpelthen om god hjälpa sig att hans liv ska vara en bön till god. Hur ser han livet sitt liv?
1: Ja. Yeah.

0: vitala Astrid Bäckman I Utvarstående og vi tala tåsa om at her at velja at suttja tingene fra det gode syne at det et vel som vi må gjøre hver dag vi tala tåsa om det føreska malet akkurat nu har du Keith Green vi en god sannsje Astrid, da måtte jeg vel lusse Keith Green
1: ja, men da var øyelig vel Keith Green jeg elsker vittnesporen om han og jeg har en DVD om Løyvansara og øyelig spennende ja, og sannsjen sånn øyelig innleger og sier øyelene ikke, for han har hukset øyelig djupt om, om livet som kristen og om Jesus, og øyelig godt.
0: Han var rettelig brennant, kan man si.
1: Ja, han var øyelig brennant. Ja. Helt sikkert.
0: Ja. Altså, jeg kunne hukse meg at vi trodde det vi spør noe ikke, kan man gjøre mot?
1: Ja, jeg tror ikke man kan virkelig gjøre mot, altså, alt kan gjøre mot. Lugger man ikke hvert det altså, noe som jeg kan si om arbeidet, at så det som vi tog sig om alltså om du kvann morgon är inte först ut på lägger alla dag in I Jesu händer läser bibeln är ganska center och bara be Jesus vi har tjata just på det här vi oss kvann det så gärs du mån alltså så är du ett ljus alltså så hever du näka som andra folk sutja det ber inte till inte sutja då hvis du lyckas som konker mot den och vi mot den vi är en smule och att du bara särskilt jävligt och på det, det är helt säkert
0: här var ett människa en likelott
1: ja, helt säkert, god till er ett enda mål vi ötlån ötlån falskån och ötl här var en likelott det är helt säkert och Louis är väldigt öliga gott som jag säger hvis jag ötlade det lika som brunnen för tusen det gör det och ja alltså just det så väl som det kunde så är det helt säkert att det är väldigt gott för jag kan ödla
0: så du har hittat till och kan ödla är det helt hjärsta
1: ja helt säkert helt hjärsta för god och helt hjärsta för det som man har kattat och kunnat göra ja
0: Så det en sanger som vi skulle enda vi her. Ikke salt. Nå vi ute førska.
1: Ja, nå vi absolutt ute førska. Eller, endelig, ja. Det ikke en sanger. Men ja, jeg heter en yrking til Victor Danielsen. Og vi tar med at vi hørte sanger til Keith Green, så tar vi om Petra Hopberg og Victor Danielsen og det førska med alle. Så heter... en sanger som säger öjan är kvannar öjliga gård. Och det är appa sådana Viktor som synker han. Han synker öjliga väl.
0: Mair Heilén, Kyrme.
1: Ja. Det är visserligen en bön av sin sankaren. Och han är öjliga gård.
0: Mm. Astrid, jag får tacka dig för att du vill gå med oss.
1: Ja, själv tack. Ja, det är stolt över dig.
0: Alla bästa och lärare och Emanuel. Och
1: tack för
0: er ansiktning.
1: Ja, tack för er. Så nice.

0: Nu har vi en gäst i utavstående atter. Och till Runa Lamhake. Välkommen, Runa.
1: Jo, tack för det.
0: Och det här var det pass att kunna berätta om morgon och vi får sätta fokus av familjerna.
1: Mm.
0: Runa, kan du fortälla sig inte om hur du är?
1: Ja.
0: Det är nog fler som vet, men det är det som inte vet.
1: Ja. Jag vet inte om jag känner så länge atter. jag är ja, Runa. Jag är förutsatt vi är. Jag får bli 35 och ta er blir 35 så för att vi tar få bad nummer 5. Det är om över den hegen lammage. Så
0: spännande.
1: Ja, är ju han och ja.
0: Titta kom att klättra att när botarnas.
1: Ja,
0: nu klarar jag det väl.
1: Vi tar väl i norra och i ädla vi har. Så
0: när kom du att det?
1: Jag kom åter sommar. Alltså sommar är ju fjör.
0: Så det var gott att vara yeah. Hemma.
1: Ja.
0: Hur ser du efter?
1: Det är det bästa vi har gjort.
0: Är det sant?
1: Ja, ja. Det är enkelt att inte ett minut. Och det är också löjligt att ta väl, alltså ta väl vi lukar som blanda om känslorna att vi tog och tältpluggan er upp och kom hem att. Men alltså, det är bara en glädje alltså. Vi har fyra gånger med på en ny tur, men han kom aldrig.
0: Det trivs ju så väl då i
1: ja, absolut, ja. Alltså, man kan på en måte trivas alla stäna. Där man bara är samman.
0: Ja, nämligen.
1: Där man hävdar gott samman. Så,
0: ja.
1: Så, ja.
0: Titt bär i norra och hemma över vischen. För herran.
1: Ja.
0: Norra var det när vi Jesus Revolution. Jesus Church.
1: Ja, Jesus Church var det. Och med även var när vi i ny generation. Så men vi tänker ju att läsa böckerna är så ta väl här mycket plats var på en måte ta väl.
0: Ja.
1: Arbetade ju i snö och så var det böckerna men vi var aktiva och samkomna och vi arbetade ju i en fällskap som heter Jesus kvinnor i norra. Så vi var alltid värre vi och aktiv. Självst är det inte böckerna kom. Så ta för att snacka paus ta.
0: Det är ju tänkt eller det är ju fler som upplever att så att böterna kommer så man tar kristna liv trösta sig sin paus och till nämligen att vi får ta sin syndrom här i morgon.
1: Yeah.
0: Hur kan man samägna familjeliv och att vara vischen i en samkomme?
1: Ja. Yeah. Alltså jag tycker vi att alltså för hvis jag ska ta sig utifrån från mig själv så följde jag en slags frustration att börja vid. Eller kanske inte att börja vid, till vi kommer faktiskt och genom fantastiska samkom i norra tar vi finke bad nummer 1 och 2. Och det var alltså samkomlärarna var mitt och ute i ärsnet. Jag hade 5 böten och det lättet att rätta så snar att ja men hette plåset av familjen. Här kunde vi gott höra på att man grat. Vi vill ha bötterna främst. Kom och se det dig hon här. Och det var en sån inkluderande hållning till bötterna.
0: Mm.
1: Och det gjorde att man bara trivs. Man bara vill det. Jag bara måste komma här till. Så det var omgång till sådär att hur ska vi ha hem i det? Ska tillföra mötet eller ska det färra? Nej, vi får ju ödel själva inte. Alltså det var vi snackade aldrig om hur ska det färra. Vi var ödel vi ute. Men så tar du kämpa en stor boj och avstånd när det länker och du ska köra och ta kan det bliva är inte vanskligt och ganska uttryckligt och i samkommande är mer ungdomligt och ta följt ofta en frustration i det, men alltså är det nu ivis där som är alltså ska du nu bara sitta och hyscha bötterna och inte larma och till nu och till
0: ja.
1: Men det är så viktigt att man ser till att samkommet är mer än sin här valsikna i sundhetsdäver. Och till här och i vita och funnet verkliga matan av liv av familjelivet och i samkommande. Det är att sucha till att samkommet är något mer än ett er möte. Det är något mer än att bära färra och skriva och lopp och ojödlösa kläderna och så ska man helst vara sin defoiner och så får man ha möte och så bara hickar man kvann annan i nackan. Och så får man hem att det, va?
0: Ja.
1: Vi tror hemma om man har samkommit kvar och i. Hver du virkelig bøttene vi, hver vi kunne deila livet sammen vi kvar nu Ja, og det opplever vi det, det gjør vi. Vi møtes midt i vik i snø, og ta familien vi, ta det, ja, ta møtes vid vi gjør om familien, og opplever virkelig det at, ja, at det virkelig samkommet liv i snø.
0: Hvordan fungerer det? Hvordan gjør det? Det kjipa, eller det...
1: På en måte, men det egentlig også kjipa lykke av alle. Altså, til familien til samkomne vi kommer i, så kommer til familier som vilja. Og dette en husfellesskaper for badnafamilier.
0: Ok, ja.
1: Og vi kommer sammen, bare at man arbeidstøy om 5-6 døgnene, hver vi så har mært enn vi. Vi tar avtale så snarere sms, takk to hakkerkjøtt, så tikk to spagetti, to tikk tomatsåsene, og kan stå til å kjerke. Så møtes vi, og så møter vi opp vi ødlene ned, og så får vi i gang til å gjøre døvre. Og bøttene spiller, og det rett øvilt man ler.
0: Ja.
1: Det da. At det ikke steget, for jeg som ikke er bøtt.
0: Nei, nemlig. Da bør vi dråka litt.
1: Ja, og så bare låta vi løyve vi kvann annan, og det tog til sank, ja, men så det til. Vi kommer ikke sammen for å ha en et møte.
0: Mm.
1: Vi kommer sammen for å lute løyve. Og, ja.
0: Hvordan snakk blir vi alle så kvalt?
1: Vi tar vi nekk, altså. I fyrstene. Vi tar faktisk vi opp i en tredje. Vi bøtt noen og vokst noen ganske fjør det enda.
0: Så det de ødler samme bølt til?
1: Faktisk var vi ødler bølger vi samme bølt til, ja. Men nå har vi så kjipet det annerledes, og delt det sin drop på sånt, og så vi ødler sammen. Så.
0: Ok.
1: Og jeg halte at, altså jeg kan mest gjøre bøttene noen, de elsker det.
0: Ja.
1: De elsker det, tar vi til av husbølg. Det spør de husbølg ut det her.
0: Ja.
1: Nei, det ikke det, det neste før. Åh, det akkurat som, og det gleder meg.
0: Ja.
1: Det virkelig deilig.
0: Hvordan ofte det? Jeg
1: heter Anna Kvann. Anna Kvann, Erikvara Vike.
0: Ok.
1: Ja. Så jeg trykker til at samkommer noen om man virkelig driver rom for familiene.
0: Mm.
1: For hvis ikke, ja, men så misser vi til den generasjonen som ferdig at etablere seg.
0: Mm.
1: Som ferdig å få på de som jo i ganske siste 20 noen. Vi tredje noen.
0: Ja.
1: Man misser det simpelt enn.
0: Ja.
1: Hvis man ikke legger til gode rammer for det i eisene.
0: Nemlig.
1: Ja.
0: Det så at det nå ser du at det ikke er møte, men til lov til lov, har du det noe tilfell, eller det spontant det som kommer?
1: Det faktisk spontant. Nå har vi gjort det sånn at vi av og av møtes bare de voksne.
0: Ok.
1: Så før andre kommer, eller som man får en av badene kjente, så kommer vi et vei. Og da kommer vi fra mer inn i året, og her var bøn sammen, og så året da. Men annars, altså, de er ofte ringt vi utlom bøtten om at skulle det være noe kjipa? Kjipa i undervisning.
0: Ja. Og bøtten er vidt at det er sammen, altså, det er ikke så at bøtten er få noe for seg selv, men det er alt sammen alt det nå.
1: Ja, altså, vi tar, nå har vi det verre. Det sier seg ikke alt vi ødlens folk, nå som man har vært sin store hus. Så bøtten er færre ofte inn i kømeren og spiller, og ångte man har haft akkurat, som det kan si da vi utriver, eller et eller annet såret.
0: Nemlig.
1: Men det fungerer som vanligt. Familier kommer sammen.
0: Mm.
1: Så finner bøtten i det.
0: Ja. Hun tog seg om at bøttene er så glede for dem. Helt du eisen til en faktor ute her som styrker deg, altså at du så kommer sammen sånn i det?
1: Jeg halte det, ja. Jeg halte det at det at livet kristenlivet, eller livet Jesuslivet, det at bygge relasjoner vi mennesker rundt om. Og men gang så det øyla ringt at gjøre, da man bare møter sånn i det, midten klokken 11 og vi en pause eller med et 18 møte altså folk har skole her og her til det hele ringt å komme inn av for en annen og kunne kanskje en sånn sørge at det ser ikke ut til at det strøyeste sin til vi åkker da ringt å sørge til en og sånn det bare så er snart så jeg tror man kommer nok tattere og man kan være nok mer ærligere vi tänker man kanske strujust vi. Etla, hvis man har en god erfaring her og så, så kan man ta et godt plass i heimen noen å kunne deile til.
0: Mm.
1: Eller så spør man, hva gjør det tid ta i etter her irriterende oppstender? Det er glattere å si at jeg er en heime ja. Enn ugangen i samkomne. Ja. Har vi ut, etla, har vi inn. Ta på en måte teker du en maske på. Selv om det egentlig ikke er det vi skulle gjøre. Men vi smiler oss, at la det godt, og sette seg nye. Og det det ikke så, hvis det alltid er. Ja. Så jeg halte man kan være nok mer avslappet og naturlig.
0: Kan du ta en ting opp som vattnet opp, eller og slik ting?
1: Ja, altså til reisen i Atlanten tar vi som foreldre bare møtes, at vi kan ta sånn i Europa.
0: Nemlig.
1: Ja.
0: Jeg hadde visst hver lortet Svein Sanche har vi før vi har pratet om.
1: Ja.
0: Du har jo også gått på her.
1: Jeg har forslag. Lisa McClendon.
0: Ja.
1: Vi en Sanche som heter Stock. Han damer vel.

0: Lisa McClendon, Soul Music. Hva var det du hørte?
1: At det var faktisk en sanger om en mann og en kvinne.
0: Ok.
1: At de bonden sammen, stuck with each other. Så selv om han frustrerad ved det, og tog vi med, men vi stuck together. Kom, la dere bare komme ivrig etter er. Vi hadde nok så stått i sanger.
0: Ja, ja. Til Rune Lamhalke som gjester i Torsdagene, og vi tar til oss med til her, vi våre familie og i samkomne, og hvordan vi kunne gjøre rom for at familien kan trives. Og som du sier, begynner vi, Rune, så jeg til fyra på et, natt av femte er vi.
1: Ja.
0: Vi jo tjona på nu, og tog sammen her, finnes jeg sin dravid om hvordan få to og hegen med en tog til en annen.
1: Ja. Det altså dagligdagen, det ikke noe fri i dagligdagen, og jeg husker om det så installer jeg kveld og til råkan og går opp i sofaen og hopper og så husker jeg det har vært lunge til det har vært fri litt at leie jeg kveld
0: Hva går du på det nå?
1: Elst i tutsje og så det 8, 6 og så Lutla Lydia som hos Annar. Så det altså, det alla to i. Alltså man hever ikke några, alltså man kan ikke kalla det ut, alltså. Det her, det familjen. Det her livet som det bare nu. Men så då det som suttet det at dette en fase. Så om vi ikke har det aller meste tydelig for en annan akkurat bare nu, ja, men så tablet ikke noe lunka akkurat kærleksliv. För tog.
0: Ja.
1: Ett första motor alltid. Så alltid är det att hiten är bara skruva mer upp. Och jag tycker att det är så snarare att ju mer apel du först vid bötten och nå ju mer nöje är att klara dagligen dig. Så men nu är bötten så inte så stor än så det är nog så fria lite om kvällde.
0: Nämligen.
1: Så ta här vid tog till kvällan. Att göra ting vid sitta och prata och
0: ja. Tycker ni har kvalitetstur?
1: Vi har kvalitetstur, ja. Och kvalitet kan ofta bli sent, men putt med det.
0: Du får nöjda till att få upp ett magnetik.
1: Ja, ta hicka vid ditt klockan. Det är gott där.
0: Ja.
1: Så jag måste säga att det är ont alldeles, tror jag, att jag hade ju, alltså nu så tror jag här upplevde det eisen da jeg fikk nummer 4. Jeg tror omkant det var en sånn glede for min liv. Jeg tror omkant det var en sånn begeistringer. Og jeg tror ikke det må bare være nøyen som gjør det. At man er man finner ikke uilagt eller innlagt enn en sånn kjelte. Og da husker jeg om det tull i morgen at jeg tror vi har suttet Kristus. Suttet han. Hva han har gjort. Hva for liv han har fire en. Då har du ett grundarlä i livet som inte kan bara skrambla samman. Ett grundarlä kvar i. Här ligger en sån djup glädje till grund. Och här ligger en djup frihet. Och så rättvis i ägsten. Det är som går så bestämt det här, va? Rättvis frihet och glädje. Och självt om man är sur, självt om man kan kälta, självt om att det är vanligt gärande tingene, så råkar det inte vi. Ta grundläggande som man har funnit i Kristus. Så jag tycker att det är det. Alltså, lite till en tjock. För att leva ett så etnosamt och gott tjonarband som vi gör. Och så har vi mun och väl av mannen så har vi urskliga skåte papagojerna. Det var ju säga alltså. Det är otroligt vad han är gåvor. Mauren kommer med. Jag är så stolt av honom nu. Han ger mig en otrolig glädje. Och vi har en ölen later i snö. Vi är mitt lakon och kvar vi inte kunde flänna samman. Kvar vi inte ens kunde tåsa ölen vårdet samman. Så han är god alltså. Det är helt säkert.
0: Jag ser vi har kunnat gröna samman. Helt och slutning.
1: Absolut. Det är verkligen viktigt alltså. Nu hever han en ofärdlig humör och fantasi och ja, absolut. respektera så vi skulle ha stått lite där en kämre ut här stöd.
0: Ja.
1: Absolut. Så det har vi ett nekve av hemma. Bötnen jag är snett, det är lite av länna i tron.
0: Mm.
1: Så det är verkligen en viktig ting till oss.
0: Ja.
1: Det har vi ett länna samman. Ja.
0: Glatt hjärsta att jag går och hälsa på oss.
1: Ja.
0: En brott mot så i mörjan och bein.
1: Ja.
0: Så är det ordet.
1: Mm. Ja.
0: Så ta löser upp.
1: Ja. Absolut. Men man strys ju vis vi de vanliga tingene, alltså. Jag ska inte få ta sucha så öjliga wow ut. Men det är ju, det är wow.
0: Mm.
1: Tjock. Det upplever jag. Det är fantastiskt. Men det är, man djävajs in i tjunarvandet.
0: Mm.
1: Ofta så för att ta några praktiskt framma så ofta så har vi några förväntningar och några törver som vi ofta inte sätta år av, men vi bara häva där här, kanske vi kvinnor vi har inte så lätt vi att säga det och vill sätta år av vad det är vi vilja, vad det är vi huxa och här dör han inte att tolka det äldre. Så här har jag att det är viktigt att man så sådana som är huxa ofta till er ja men låt mig göra emot honom det som jag vill att han ska göra emot mer
0: ja.
1: Det är något som sort nästa kärlek på att vi gör emot röden så som vi väljer honom
0: ja.
1: Men ja, det är viktigt att täcka det in och i tjonarband i ägsen att ja. Se huxa jag kommer att huxa med han ganska röst med sin demajer eller det som är ju det alltså som kunde jag huxa med att han säger och dom te att han domte det eller också så gång man så ser man det inte.
0: Mm.
1: Så där ofta slimme men när du tog sagt vi han.
0: Ja.
1: Att han ska gott att han ser gott ut det. Nämligen. Så det är ofta öla viktigt tycker vi är att vänta att vi är inte bara huxa ja men jag och nog som är. Men ofta att han törver man hem själv ja men ger till dig för honom.
0: Mm. Ja.
1: Så kommer man in i en sån goan cirkel.
0: Nämligen.
1: Ja.
0: Gott.
1: Mm.
0: Det är ju en gång kökt.
1: Ja. Det är det.
0: Det är klockan långt för en och sett.
1: Ja. Det var det som jag säger. Jag säger halva en timme.
0: Ja.
1: Slappa av sig. Du annars skulle köta gäng.
0: Ja. Var du rest i tog i världen.
1: Det är sannat.
0: Ja. Rune, att ändå är det också som du som brinner på att du har sagt att säga det?
1: Alltså, det kunde vara så otroligt, Nick. Det är... Men det är livet för Herren. Låta han göra värst och göra honom. Det är...
0: Mm.
1: Det har vi finns att uppleva. Det var i senaste åren. Att kunna föra in i kvulterna och i Kristus. Och här hämtar man alla det kraft man är bruk för det. Och glädjen som jag nämnde Johanne, hon är styrken. Så man kan undra sig ofta i hur man får tog till allt, men inte att leva ett perfekt liv där allt ständigt perfekt hemma vid hus, men inte att leva ett liv där man kan verkligen betoja något för andra folk.
0: Mm.
1: Så, ja. Låta han verka i livet.
0: Ja.
1: Mm.
0: Du ser kom in i kvällen, men hur kommer det?
1: Jag upplevde det så snart att jag måste ge upp mitt egna sträv på en måte. Det är också motsägande ganska till att alltså, jag har prövat du vet, att nu må jag ordna livet radikalt och allt det här.
0: Mm.
1: Men ta hela som sa när jag ska i årskiket i livet. Jag ska alla att du ströjas så jag klarar det simpelthen inte. Ta en lucka som släppte sig krampaktigt nedan mig och bara slappa av så följde jag att wow, här kom en motor till som bara hev bara tidig ifr.
0: Mm.
1: Och det här tycker vi är kvulten. Komma in i kvulten av i Kristus som gör att du kan stanta.
0: Mm.
1: Som gör att du kan gänka. Som gör att du kan renna, att du kan utinna.
0: Mm.
1: Så, och här är en äck man kunde ta som. Absolut.
0: Så sa du när vi här?
1: Ja. Jag upplevde alla tog, alltså. Att det kommer alla tog.
0: Mm.
1: Det är inte något att nu må jag lukka som allt detta må vara lagt till rattes och ärren. Så kan jag.
0: Mm.
1: Det är alla tog, alltså. Mia, man ger allt. Mm. Det som man ska göra i dagligen. så har man bara ett samband vid Herren. Fantastiskt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är störst.
1: Ja.
0: Det är så han vill att vi ska leva.
1: Ja.
0: Runa, vi får höra en sång med Lisa McClinton, en från Trätt.
1: Ja.
0: Och sangren kallas Grace, Grace, Grace.
1: Ja.
0: Ett och näka som du kunde huxa där nät om en dag sangen.
1: Nej, utan det är att det är det handlar om. Det är nöje, och man är nöje, och man är nöje.
0: Mm.
1: Och i min liv är och det är det som helst är med uppe.
0: Tusen tack, Runa, och hansiktning.
1: Tack för det.
0: Till ett sitt heim, och det är sista.

0: För jag tror att det är viktigt att jag spurgade dig med om jag hotade att tala lite nu. Jag också som sa att ja, det är mig ordentligt. Det som även som kom till mig på en av vägen tar jag redan spurgade mig. Det var Sabar firma Tunkan. Och det är så att vi brukar Tunkarna. Och att är det vi säger vid Tunkarna. Tunkan du sa själv hon är inte näka. Men Tunkan vid åren tar det mitt till att det blir näka. Absalom börjar morgon vid att fortälla om, kan vi säga, skaparna verset. Här han fokuserar på en liten blätt av stöden himmelen. Och fortalte att det var 400 ljusar, jag minns inte alla tölna, men det var helt enormt. Och vad är det han säger på Bibeln börjar vi? Första mötesbok, Jörn var ögon och tom. Och det är som Jesus säger, eller Gud säger, ver och så värt. Vi läser också om Lazarus som andaist och folk var tjätt. Lazarus ligger i grövna. Jesus kommer till grövna och så säger han: Lazarus, kom ut. Det talar i året. Det kommer, det var, liksom, det var först in i verkligheten och var forma och det var valt och fätligt valt. Och eftersom jag också stått lite mot det talar i året så här har vi ett imsar, kan man säga. Vi tar av imenskar elregler som vi tackar till. Och det är till dem i Bambi, tecknafilmen. Här spyr mamman en liten kanin. Kvar är det papptum klär att säga? Så säger kaninen: jag vet det väl. Hvis du inte har något gott att säga, lär sig vara vid säga något i behöv. En rikva pison är då flaktar. Och kan man säga, är klar att flicka ut i heimen. Och det är fantastiskt att sucha. Det är liksom sommar och vån och det är så spännande att höra. Nu var det Bocman över en son som heter Johannes. Han blev ösen i pizza. Så jag bjöd mig till att hjälpa till honom. Och han har långt lagt en video ut om hur man ger kolsla och burgare. Så är det avhörst. Och jag spänner på snäck views han för att få. Han blev lite om jag säger något snäck tusen. Så det är ordenskrek. Nå, men jag körde så burkar och serverade alltså för pisnån och valde så att spyrja att han spurgade som effekt ta äpple i pisa. Kvärt att det var gärna att man sommar. Det var inte ögon som säger är att man gör hattar. Nästan ödsöt och är vojtjörkla. Och jag säger är det bara fantastiskt. Och så kvärt kan man drömma störst och så framvis. Men på samma mat så fick jag ögon att han spurgade när jag spurgade ta jag över min pisa. Så säger jag jo. Jag är alltid för att läsa Lökfrö. Så fick jag det. Två Lökfrö. Nej. Det är fritt jag gäng. Och det är det här. Är vi kan säga ting. Och det är. Vad är det att lata från? Jag är som mottäckare. Så var det att jag kan få uppmuntrande år. Och det är stimplar och motiverar mig. Åh, du är raskor. Åh, du är. Jag kör då. Kjalt man kanske inte alltid börjar må all. Men ta gemma att det är. Två. Hade för allt när klar. Det är att man renner maraton. Hä? Nej. Men hata kan också motivera. Ta negativa. Och ta innast man liksom häver. Ta man färre till det här. Det ska nog visa till här. Det är en motivationsfaktor. Och är man inte helt visar. Så kan det också stinka. Så vi har möjliga till. Ta vi tar sig för att bygga upp. Eller bröda ner. Och. Så säger jag till alla, man ofta har hört, typ det är regeln ofta som uppsummerar allt ett år och så att möjligt. Så häver han liksom en sån mat att ser man omtöka i ögonen år. Och för att det mest vidkommande är en vid siakost till att vi huxa. Och ta huxa i, okej, får inte tätja ett år och vi byter det upp i fem liklår som hänger samman i oss ner. Huxa i sätt samman av fem bokstaven. Här är alltid att det som vi ser ska i köken heta filtre. Ha, det ska vara hövsligt, höskande, det ska vara vikommande att vi ser åkost. Det som vi ser, för jo, det ska vara uppbyggjant. Det ska ge en utblåst. G, det ska vara gagnligt, det ska vara gott. Och S, det ska vara satt. Och till enda, ja, huxa. Alltså för all nöjt, är det verkligen nöjt att säga det som du ser kan nu? Vad heter det filtret som är alltid att åkara år skulle ligga renna i köksnån? Hvis det är inte klarat att det är ni till huxa, men stäcka vi annan, är det verkligen nöjt åt sidan? så er det kanskje vi kommer til å huske i halte meg rett. Det som jeg har finnet nå, til det jeg vet, de har vel at lykke til trettjokkene sin rettere om morgenen, så jeg gjør igjen en kaffemån. Så vet ikke om de kjenner det sannsyn om litt kaffen klar. Han vet ikke, Svantes viser, min kjærlig ikke han vet. Men han synker om litt av kaffen klar. Poenget sannsyn om er, heter Lipostais månedauer. Det fantastisk, bare njøte at jeg holdt små ting. Det var jeg vet så. Da hun renner rundt og sminker seg, så sier jeg, nå kaffe livet. Og så ser jeg at dere lykker, og tog en stendig still for åkken, og gjør en 15 minutter, og har en resebyrger daglig. Så det fantastisk. Men det treter at kaffemaskinen rykker, at kaffe er så gjør det som det skal, at filtret gjør det som det skal, og annars at vattnet er rundt. Men det som kan hente, det jo det at filtret skrattner. Det umyndig med alle prøver. Så kommer vi til kaffekannene, og vi har kors mjølk og jæren, eller det er ikke jeg, så blandes det seg selv om. Jeg vet ikke hvis folk ikke vet det, men det er ikke som å si, oi, det er aldri nok som. Hva er alltid mjølk og jætene, så rører det rundt, for jeg blander det. Hva er det jæren, så kaffe, så er det blandet. Så det er noe skrek, men det er så imme som vi der. Jeg støyte etter og i mjølkene, så ser man bøyne av en, boff, det er første som reker, det er bare grunse. Og vi må gjøre etter kaffe og mat. Det här ska jag gå och mynta på vad är det för filter vi har här? Och är det vi inte någon för att säga det som säger? Men hur ska vi göra detta? Hur ska vi huxa? Här har alltid jag. Nu rann jag till alla. Det är fantastiskt att fyrräckas till ett rör. Det är effekt bara år tunkan. Så har vi rann jag att fyrräcka mig till detta. Det är väl troligt att ämarska sig. Men så enda jeg, da jeg lyser alle veiene i Jakobs bøtene, så enda jeg ved Jakobs brev. Og Jakobs brev kapittel 3. Og det første som Jakobs brev kapittel 3 snur seg om, det da, altså, så hvis jeg lykker å fortelle hva Jakobs brev og hva det har holdt at det kom fra, det var mest, selv om i bøtene er det nok så atalige, men det var mest, jeg hadde det første brevet liksom, som ble skrivet. Så jeg skal gjøre 4. av Jakob, og hans testente liksom i vers 8, at dette brevet vi skriver som en pastor av sin sjunde spjæringen i Jerusalem at alt flytter i Jerusalem og det kan jeg huske meg til som sent tog at de kristne blir forfylt og så har Jakob falt seg noe trångt å skrive et brev her han sier leverer vi å si akkurat uten å gjøre noe og hvis de sier akkurat jeg gjør det så veisende så han tar seg nekk om trygg på at han versk men akkurat mot tunkene har han nekk fokus av. Og det første som fer tøtje til faktisk sjølver. Stendere vers 8, brøver mine, ikke mennesker at ikke om vi lærere, til vite at vi skulle få tess strengere døm. Og det jo en pastor at vi stand til å fortelle dere om at dette er sannløgjen. Og hvis det ikke passer, så skulle jeg finne strengere døm. Så dette verset, dette konfronterer, jeg oppgjører meg, men at det reorienterer øsene, eller proventer hendene vi. Og det er det som vi skulle færre gang til nå, er hittje etter å reorientere dere. Etter minner dere nå, at vi må ha en egen utlag. Da jeg skal stande her, så må jeg ha styrre at jeg er egen utlag av stande her. Og spørre god, hva skal jeg si? Og det er øsene rent. Jeg tenker han til minner dere. Så etter en avmenning, at jeg skal ha en helt særlig viring for det her standet. Og til å ha en anmenning til, vi skal ikke heve akkurat antall løyere her, de som taler, og punkt her, som vi da faktisk heve, og personlig samband vi har, og løyt dere inn til å ta sannløyere, som er for god innskyld å åpenbære dere. Til at alt er helt sikkert, er ferdig at jeg har skøft, for det er 17, og jeg gjør det skøft. Og til noen for det, som er en pastor av, är att jag är möjlig att färdig god och spyrja natter. Och han konfronterar mig och han reorienterar mig. Visdomen som vi kan ska kunna löjta och i här på vers 8 till er. Det är alltid jag själv var att ta första som kom fram till mig och inte var Maria Magdalena. Ta hon för in till Jesus. Här som kan man säga, ta var det inte bort upp. Två kommer och ett var här som Maria de sa då. Eller här som Jesus tar sig åt och lärde för oss så vi är så här som det stakar oss och hörs någon gör det klart. Maria får in, sätter sig ner för jag lustade till herran. Hon lustade och huggde
1: Och liksom lärde vad Gud har att säga vid sin visdom. Vi läser oss nu om det att drottning Saba som kom till Salomon. Hon testenterar att i kongaböterna att ta i drottning Saba fick höra ordet om Salomon och ta i han är just för namn herrans. Kom hon att röjna han vid gatan. Hon kom till att spyrja en ting. Hon kom till Jerusalem vid stora fylke vid kamelen i bör och krutröster och äckliga näckgott och styrn stöjnen. Ta hon kom till Salomon, ta hon var kommen till Salomon, ta sig hon vid allt, vid han om allt och i henne la hjärsta. Det är inte en liten person som kom till Salomon. Det var en drottning av en stor rike. Men också väckna hände drottningen politiskt, härnar lite, skiparna mässigt och, alltså, och som en drottning. Det är en hörst här. Det är som konkurren, han ger också namn herrans. Nu får jag spyrja han om forskjellt. Jag vet inte om hon spårstann om pannekakeuppskrifter och så vidare. Hon är högst, hon är spårst. Och hur ska skipa bojen kommer? Hur ska skipa värjegärn om bojen kommer? Hur ska skipa mina folk? Och hvad är det här öngotor? Hvad är det bättre att ge ödlom bara frukt? Hvad är det att vi som lovar någon tid här? Vad tog jag lovar? Och jag vet inte om hon är spurs ordentligt intlatt det här och äppjön. Här stämt sin sötning av Salomon nokta igen i öntje. Han svärar i ödlom. Så det är vi avhörst tandsamrö. Det som också är avhörst halvt jag. Det är brott vid att lära herrarna mörda känna och lära öjnekvänna känna. Det är det vi mot oss av ute. Och en ischning som jag kom fram med i samband med dessa talarna. Det är bara läsa helt stort. Och ischningen är, I cannot think unless I have been thought. Utan att er huxa och själv. I cannot speak unless I have been spoken. Ischningen drever oss inte nu efter det att vi... Det som vi konverserar och det som vi höra och lörsta det är också det som vi färar nu ena för att göra vår till ånder. Så vi tåsar vid god och han tåsar in till åkare hjärsta så är det också det som vi tackar vår och tåsar till ånder. Och det kan så på samma mat att tåsar där vår. I vers 2 i Jaksbrannan kapitel 3 ständer vi snavar ju attler och mångkom. Han som inte snavar i tälla han är fullkommen med vår för att halta ötlån likamnon och i teimon. Vi snav i mångkom vid tunkene. Vi vet inte vi allt känner det. Vi är det som pappa, som vimmauer, eller som starsfusk, eller bara, allt är bara för nej. Buff! Så stats och fyra. Och jag vet inte, men god, men Jakob alltid skriver det här till han inspirerar av Jesus. Till att här är en som nog klarar jag till det. Ta vi tog som en av lov, det tog ju bojene, och åker invårdstids människa. Så är det ganska, så alltid är Bibeln visar att jag tog illa, att loven hon demonstrerar att du klarar inte allt annat. Och den där ombrötningen som vi skulle ha var åker invårdstids människa, att vi är född som syndare, så blir vi frälst, och så ska vi ombrötast. Att det är nog här, vi kom alltid norrliga mål, men alltså, vad så? Och här är det nettopp att Jesus ständer som en ljus, som en vit baff. Han hette låna och han hejde hända ner personen, kjolt man lute av hjörn. Så vid jag finna några inspiration i honom. Och god kallade, ta i fyra gammal, så läser jag och börjar göra på ytterna. Och ett som ständer eller klost, det som heter vysdömer, det är att det är vysdomar bara som ett år men när jag läser det så är det också nej, det är vysdomar vi står om vi vysdomar i sig själv är att det är ett namn då vi också om till dem som vi är här i det här samkomna och vi tar sunchen och sanche vi tar tillpian då vi tar tillpian och vi tar sanche så är det ofta ni att alltid är att det är kommer oss fokus på hur vi kan bruka år gott. Att vi kan tillbe Herren och vi har fokus på att vänta oss till han. Och tar vi komma samman annars att tåsa om god, där vänner och är hjärsta till faktiskt att tåsa om god. Och tar vi så är och i sin kontext när jag ska tåsa samman så minns jag en affär när jag var en elev som var 16 år gammal. Kommer en lojare i till mig och säger till alla år, jag följer god sig vid mig att god har kattlat det till och så gav man annars ett öliga personligt år. Och det säger mig och gav mig öliga gott. Och jag har faktiskt siktat mig och haft en särlig avskan att jag som en och en av ledenterna att jag var lojt. Pappa min, han har alltid haft tafiri att han säger gott. Gott arbete, eller? Att det är ordentligt flott. Det är inte speciellt att jag kom hem i min första kvarter och i första halvår till jävla examiner. Jag fick ett sextal och ett sextal och ett sextal. Och pappa min kom hem till mig. Åh, cool! Hade det första semester livet på färd och en pengasel färre uthuggade. Jag också bara, jag är supermotiverad till nästa semester. Och ta väl att märka är akkurat rymdsnärig att du inte klarar det. Det var stopprövare, om du inte klarar det, och ute av studion, någon börjar att nästa. Men här kom det på upp med en stimbramme. Och vad är det fantastiskt att få att det är från följtje? Du har en god mamma, du har en god pappa, du har en god sonor, du har en god vinor, du har en god starsfällare. Och att jag vet inte att jag kommer från Sia. Ta vi agerar på andra matan och är bevust om att tala i året, akkurat som Jesus skapt i höjmen, där Gud skapt i höjmen, välja oss. Att det är det här, hvis du häver hans här hjärsta, så först att bytja av lite, och det första bytja en ante av fällskap och virkänning. Det som är avvärst, det kommer nu i vers 3 och 4, och i Jaksbrön. Ta vi lätta hästen om böxl och i munnen, för att tar skulle akta honom så styrar vi ösne ötlån lika med törra. Och vers 4. Hittje nu, hittje ösne kipene, tog att det är stor och vara riken av hörrum vintern, för att det tog av luttlån röre stort här styrmärren vill. Tungans vill ha finnit ju sån skattla vara brukt. Det är sjöis vi ska gå imellan väck och inte sia och gänga runt stum och bara nicka till någon annan. Det var också en bata begärn. Så är batabitjan sjöna drömmar om vad batren vill brukta till. Vi känner kapprörner hemma. Att ta vid att ha byggt en bat. Han vet inte om han får vinna lite. Men han gör allt som han kan. För han kan lite så väl och färra så väl i sjön som överhöver tillbär. Och där ser man vid smien om att han gör böxle som är en liten pickelig låter. Han röjner även detta till så gott som görligt. Men det som är som smir och det som batabitjaren inte kan tricka, det är hur batren blir brukt och stört och hur böxlet blir störst att det som har en försiktig hästen. Det som är avvärst i böxlen, det är att det är pickligt och pettiga metall som ligger in i munnen. Men om hästen bara löjer här som har stört så ligger det bara här. Det är för en, det har rikt till och det är ett viskligt att stramma i att det skapar ett uppe här. Och det som han ju säger i sin versen om, hvis du dör att styra hästen om, vid sin lilla böxeln om, men så vinner du hästen, så du valde ju alla som är inne i hans hästakräften om. Hvis du dör att styra baten om, vid sin lilla rören om, alltså vi känner sig tankarskipning och rör är en mikropastor av själva baten. Men så vinner du alla baten. Och det är det som Gud säger, så kan du styra akkurat tunga, den där lilla låten. Så har vi tämmer allt öllum kroppen och tror jag färdligt vad vi kan göra. Vi är i vers 5. Så läser jag som tungan lytel limer och häver tar stor år. Hick lytel eldor. Hvordan stor han ska sätter han inte eldor. Och vers 6. Tungan är eldor. Han så höjmer orättvise sitter tungan mellan limer och åkara. Hon dalkar allt lika med och sätter eld av kjol lussens. Och helvete har sett eld av henne själv. En lutsa av om att jag var lytel, ta av värde en trymning till mig. För tjena navnet så vid dalkar han er och han är en hand till sträggar. Så han vid byggt en klubbhus där vi var lytlig. Och så hade vi sitt sippolajt där ner. Det var mega cool. Det är allt jag har fått. Bara stanna där. Flippa dra upp och kolla dra buksna här. För jag tänkte där. Det som jag har prövat. Det är vidare vad det är. För jag förklarar vad jag gör. Men så hade vi den där dunchen med bensin. Det var väldigt spännande. Bensin. Älter. Och sen är sista bara kommer. Han fortäller mig det nu. Tar vi våra skifer i ungefär. 2 minuter inför. Tar jag att det hände? Ja. Jag tar er som började jobb. Så nu kan han fortälja till att jag har fortalt mig. Han säger vi med. Spröjta 200 bensin och bara vet inte när jag pröser eld av det. Och jag bara, okej. Okay. Och så sätter jag eld av det. Och så står vi till hukten och löter. Och så har han det att det bränner upp ett vet inte någon. Mitt i källan. Så fick elden fast. Och så måste det bara renna ut. Vi fick släkta. Och så står vi till hukten med en klubbhus där bara bränt ner. Nå. Vad ska du nu finna på? Elden hever till att sitta eld av ting. Och vi skulle ansöka. Det är fantastiskt bara här var en tentrare. Men vad är det vi brukar han till? Det som ligger i hjärtan och inte sagt. Jag menar, det är inte visk in i hojmen än. Så tar det här filtret. Jag tar vid den för att ha sagt det. Ta är det kommit och det viskar till i hojmen. Är det skeende eller inte? Det som vi känner, eller ett av mig väl är kört här. Och det är öliga viktigt att vara otroliga värden vid börsene, där man ska kört. Vi känner alltid, det som är poängen som är emot börseskott. Tungan är alltid lött. Hon är puff, klar. Jag smäckar till. Och skott gör en byssa till pura ofärst. En till att du lyckas teckra stittepinnen och tröstra. Här ska jag mest som ont till. Så är det ett ordentligt bulter. Baff! Och de som stannar framför det och i venen, det kommer att ske. Det är det här som för nu knus. Visst man annars räcker han allt för gott. Pyrstand har fått tatt på. Så tar vi ett siakorst. Eller att vi huxar. Nu vill jag gärna siakorst. Nu har vi en mojning. Och nu ska hon komma fram med ett. Men. Är det att ta vant för att de som stannar framför Jakob. Är för jag rätt. Eller vara svara. Det som jag också säger. Värlös ner år har varit tyttning. Och jag säger nu i vers 6. Att all naturen börjar göra. Dyra och fuklar på skritur, skritjöra, hävdjöra, vara tamt och är tamt av nattur och människorna. Och det är jävligt imponerande att färra in i syskos och sådja att det står inne som människan är tamt. Och det är så bara underhållt. Men upp att det må är att man ser att vad man kan bruka hästar till och att annars arbetsmägen och göra en dyra och vad vi kan tämja det till.

Da jeg var løyte, så hei jeg en krakko. Det var virkelig stått litt. Jeg tante henne på tammaten i heien og liten kassa, så hei jeg henne i rommet noen, liksom, og sier vi, kom fader etter, så fløy hun og setter jeg armen til meg. Og da jeg følte at nå var hun klar, så slippte jeg henne leise, så fløy hun rundt, og så tar jeg røpte, fløyte jeg bare, og så røpte jeg så, kra, kra, så setter hun seg en liktapela, og så kom hun flikvann, setter seg armen til meg. Og det er veldig kraftig og sterskere det at det sitter, og kløttene ikke dem som er. Men det har stått litt akkurat det, det er døyligt minne i havet. Så vi har tatt alle disse større dørene. Men det har avhørt til vers 18. Men tunkene får ikke mennesker tatt, heter å styrelige ytla, fullt av drepende øyre. Det som vi skulle legge mest til akkurat her som versen om, det er at tunkene får ikke mennesker tatt. Det stender ikke at tunkene ikke kan temjast. Det stender bare ikke mennesker for tantene. Det er å styrelige ytla, fullt av drepende øyre. Paulus, han er øyne mynd, øyne fyr, at tunkene, han er som at at han slanka bor om munnen noen. Og til inn i midtelen tar vi der kolonia av oss noen nirre, så høyre jeg så skrutsk bare. Og jeg vet akkurat hva det er. Nå er han grøydkopper og sted. Og til er bare, jeg skiller vel at det er som rålekkos, men jeg alltid har charmerende, og tar etter mot jeg bytter og forskjellig sørs. Jeg alltid er win-win, hvis det er det. Men Esther damer det ikke. Og til er det som det er, så nå får jeg iver. Ved å koffe først, la hun litt døgn opp, vum, og så er han utkopper her. Så gjør det et sett igjen. Og man kjenner søver og snjometer, jeg har fått komme til Australien, så åpnet det koffe først, så den slanker her. Det er bare obehagelig. Men han da mynten som Paulus bruker, passer vel til det. Og i vers 19, sier Jakob Vujer, vi henne sykna vid herren og feiren, og vi henne banna vid menneskjøn, og vi er skapt etter myntgods. Det er fantastisk å kunne være i låsen til herren og samme utikken. Og av morgenmøtene å takke god til fire skapene av verset i stedet. Men det stander i en ekvislig ansøkt hvis vi er at han er her for å ha hjem og bli skjelt og kjøre bøten. Og tale ringt til kona tjåken og harsta og bæktale og det er så lekkert at jeg bruker seg tunkene til skjente. Her er en ansøkt. Gav god tusen takk for det, og så nye kjer av hit, og i sand og øske, han sier å skapa versk. Hette, øyer ikke av vera så. Og i vers 20 skriver han, for å takta fram etter, som jeg alltid er virkelig godt. Og skjema måned genga sikning og band, brør og mynere. Og hette, er liksom noen turlov, hette øyer ikke av vera så, sier han. Ta øyer ikke av vera så, hente samme sitting. Og i vers 11, så skriver Jakob, djevor kjeltan sema upp ur sema uppsprintje, søtt vatten og bøkst vatten. Og her, ja, her leser vi liksom Esa kjeltana. Og han ser spurningen om man kan få søtt vatten og bøkst vatten. Ur som kjeltan. Kunne vi liksom vi tunkene bera fram sikning og ban og tilbyan og nyrkjering. Ta øyr ikke av vera så. Hver jeg kjelt å ha vidt inn i ujokkara hjersta. Og som jeg alltid var utrolig avhåverst til å være til alt jeg altså umyndig av oss rundt kjøtt hundlande, at det som leker nere i tøyr, det er kjekk for. Så var det veldig spennende til å ha der vika heies og sendte ikke så nå er Estra tunnelen nesten lever. Og så stendte klemmen der, og hikker klemmen til Lias en Lorvik, han er en sånn super brainy, som alle sine ingeniørene har fløyret av dem samkomne. Og det er så cool alt det alltid driver rockna og det er bare, det er mega spennende. Nå, men han stendt så her og hikker og sin flotte harre. Og ja, nå skal jeg fortelle deg om. Og så her han enda koppen, og her er øysen nyer, og så spyr der og vikker, altså er det trygt? Og ja, jeg har ikke problem, vi har pumper, og så har vi forskjellige svimmehiller, forskjellige stener i tunnelen, og det har vi så pumpeurs vi gjør noe midtelenbilen. Ok. Og så, ja, men hva er dette så, etter vattnet? Altså, men altså, er det ikke mega feilig at her vi pyrokken liksom dripper ned og altså, er ikke tekno på ned i tunnelen, er ikke tekno på at det er råttrykt? Han sier, nei, jeg tror ikke vi sjekker hvordan det gjør. Sjekker hvordan 100 meter pyrokken. Det er bare vatten.
Steker han en kopp. Og drekker det. Jeg vet ikke, hvis jeg hadde vært kjekk for, så er antallet kjøtt sagt. Vekk vi her som. Ja, det er kjekk for. Vi tar et problem. Men her er ikke noe i vi også. Hvis vi sitter noe av, og vi tar sært at vi ut kjekk for en, og kjekk for og vattnet. Det er tve gløs, det er akkurat god. Men da vi smakket det, puh, eller, åh, det var lekkert. Ta øyre ikke å være så. Jeg vil ha bæge, søtt og bøkst ur hans munnen. Vi har skrivet han i vers 12. Kan fike tre brøyre munner, bære oljebær, eller vintre i fike, lykke lytte, kan sølt kjelta, kjeva søtt vatten. Hette verset snur seg atro, men han oppbygget av syndemøyre, til at lykke, vi søtter ikke vattene munner av her, men vi søtter vel at vi søtter en vintstelk, eller fike tre, hvis vi kommer over her, og mitt til å søtte jordbær av det, det ikke noen mening. Eller surepple av en fike tre. Så det som man snakker om her, hvis vi kattler noen tryggvande, og det fylltjære av Jesus, så det suttjast. Så det ikke vera at tungan til åkken, hun flyter iver av bæge salt, og salten, og kan man si, og røgnen vattnet. Og det som liksom kommer fram, og gjør som vi da lyser, nå skal jeg spekla for enda, det at hvis vi ikke har valgt akkurat tunka, så er det jævlig anfalt. Så har hun valgt akkurat. Hvis vi slipper røren noen og sier, nå, skal jeg hva der vil da? Eller første tøymann og løkfrøy hadde vi lært vi nekken kulpa og fortsett. Dømer vi at du teker en tenstegestjå, så først du ut til fjøs, vi tror hun har ikke 18-4, stedler de hordene, det alltid en lille dronker, jeg vet ikke hva, som undervisningen legger dentene av, åpner det og teker en tentstikk, tentrer, og så blekker den at rundt det, skriver hva det vil, og så gong du av sted. Det er etter om man har fortsatt, er det bevisst at du tilvitar, er tilvitar om det, som mulig at det kan hente eller ikke. Du kan ikke bare si, skriver hva det vil, det er så opplagt at det er sammenhengen i midtelen, at du tentrer en tentstikk, blekker den at rundt det, og at alt får knus. Det er ikke av øverst. Vi har forelagene å styre dere. Hvis vi ikke velger, så velger de fire dere. Hvis røversmøren ikke styrer baten, det er ikke mer irriterende i kapprøret enn at baten er færre, så renner de noe hva en annen. Han sier når døtter man rør, det er rettelig å fitte han kommer hjem og er bare i luftene. Det er noe stort inn i baten til tøymon, og så er det bare etter det. Og vi mister første plass i et eller annet, eller tre, eller kontant det. Så nu tar jag ska liksom ända så ända ju bara början att detta vi huxar vad är detta filtre är det hövsligt det som vi säger är det uppbyggande är det gattligt är det satt och är det verkligen nöjt att du säger det heter det filtre som vi då jag lycka lära oss och vänja oss till att lätta oss årfärd jöknom Paulus så är det värlöjtjen Paulus han var en frälst och skintare och han kan man säga, gör det näckfyr i att tocka skote. Men kjalt han säger, hitt gåa som är vil, gör jag inte. Men hitt ytla som är inte vil, gör jag. Och den där kältan som Jakob skriver om. Hon är ofta en lust vid att den där kältan kommer från våra hjärsta och till det som god ska ombrödas. Och i årtöch någon så säger vi ett värvåjt hjärsta tutt framom allt och i värvåjt värror till urtöjgång och liv ut. Liv tjock. Tungan, hon är lusch, man lutar ligamslutar. Och kjallt om hon är pickelöjtel och rörig pickelöjtel så hever hon ena stora meje. Och tog jag vet av vantokon hos vi brukar henne. Ska läsa några verser och årtöknon. Vi skulle ju tala ett. Vi skulle värja till det som god kattlar kom till. Årtöknon skriver, lät upp munnen för hin malläsa för jag få ötlån hjälparläsen rätt. Vidare kallar jag tia, tvörst och möter. Årtöjtjen säger ösne, deja och löv, hur tunkan är valdes i någon, och tann och fejen nöjter henne, ska äta avväxt henne. Jag börjar strö, er som har öppnat för vattnet, halter ju pärt vid trätet, och är näkar viset henne.
Og han lyste som at det som har slett på en bridging, altså et hål av bridgingsene, og ta brøstet bare. Jakob sier liksom helt grått, tungene er slett hemmet, og vi kunne ikke gjøre det. Vi kunne ikke ui akkurat ekne. Men han forteller dere at Jesus, han kan. Akkurat som Maria Magdalena, følger jeg at vi er kattlet til å se dere til Jesus, og lusta etter honom, og boje etter honom, og lære av hans visdomme, her etter filtret, hoksa filtret til dere, at det tjones inn til det som antallet vist og antallet rett. Og det som jo som så vanlig til dere, vi tar alt om å øle eller høre dere selv, og det som jo trobelt, har vi snakket, så det rett trobelt av lusta, til å ta kunne hinne snakke. Så til å lære dere tid og lusta, særlig etter god. Her som nekv, årtøkene skrev vi her som nekv år tverrer ikke sint, men tann vi heldte vakt i munnsunnen i klokker. Og vi i en øren verset i årtøkene, tann som spæren i årensunnen i klokker, og råligere i sinne en vidje med åren. Og tann i værer årensunnen og tungkosunnen, værer løsut fra trångtom. Så ska bara enda här point. Och vi får så 60 cm när Sanche och jag vet inte om förbön är det där men det kostar så hvis det näka till så för att jag stannar framme och till Alex med det att alltså nu tar vi färna Sanchen så huxa om själva a kvar är tid och är snä kost tala kost bruka det kvart är det se av folk är det uppmuntrande ett litet. Og tar vi tatt samfunnslåtene her, før de driver og holdt seg opp på nækran, som de kanskje ikke kjente for, ikke alt med dere som dør, det er tropelt og ringt, men vit, de skulle vite til at akkurat som tar Bibelen forteller om det første som hendte, at Gud sier, vær ljøs, han må si det. Vi må si av folk og vise at vi er gode ved det. Og tar vi gjøre til, så taler vi kærligheten inn i heimen. Og vi gjør det her, vi gjør det hjemme, vi gjør det til det samme vindfødselen av kjøkken, og vi gjør det tar vi det til arbeids. Det så rævlig viktig at vi skiljer hvordan fantastisk gav tungene men det som bøkselig og som røyre. Hvis vi ikke styrer oss her og ansetter dere, så renner vi det land og alt fører knus. Og vi kjenner slett hva vi har lett. Alt og ja. Så... Jesus sikna jätta. Amen.

0: Gärstadslotter är tonliga sändningen för unga och lindorna. Kvön mig dag klockan 4 och sändningen blir ändersänd fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månadag klockan 5.
1: Minns till!
0: Gärstadslotter klockan 4 mig dagen. All into

0: Sista lägen vi får höra i sändningen imorgon är vi Roland Utbult och Jesus, Jesus, I'm in love with you.
1: Jag tänkte att jag måste få lite liv i er här. Jesus,

en livlig og heldur óvanlig vanlig utgåva. Jesus, Jesus, I'm in love with you. Det var Roland Utbult som sang. Nu får du höra Kjell Samuelsson. Vi lär någon. Jag kommer med goda nyheter.

0: Jag kommer med goda nyheter. Jag sökte och jag fann att Bibeln den är sann. Och det var Kjell Samuelsen som sank. Som jag säger i inledningen av sändningen, eller början av sändningen, så får jag ställa spårningen i morgon. Viskar Herren i färgen i det. Och i tog samband har vi ringt till Klaksvikar. Och god morgon, Klaksvik.
1: Ja, god morgon.
0: Kan här vi ta svannan?
1: Det heter Peter Kotschuk.
0: Välkommen i Lintena.
1: Ja, tack för det.
0: Hur tog vi här för?
1: Nej, det har vi inte.
0: Kan du fortälla om Petra Sintrum, vad Herren har gjort för det?
1: Ja, det kan det gott. Ja. Han har frest med, han åpenberer seg for meg til at jeg var størst for deg, kan jeg har frist lykke, nå du hører til å takke her, han, for at lykke. Du kommer litt av bøn, hvis du gjør den.
0: Ja, endelig.
1: Ja, takk her, takk for frest med at du gjør meg her, og bitt om at åpne det for jeg faktisk er nær, og Jag siktar för jag förskar dig som duschar här. Jag har bett om att du måste göra honom som inte har till hjärtan på en synta nej här. Åbenbära till fyra med här. Så att jag kommer alltid in här. I Jesu Kristi namn. Amen.
0: Amen.
1: Han är god.
0: Han är god.
1: Detta är inte mer än en man som är ibland frälst.
0: Ja.
1: Och jag har en viska i färgen. Det är största i sinne.
0: Ja.
1: Och han ser mirakel. Det här vi är först långt nu.
0: Så det är bara en man som du blev frälst på
1: dig? Det är bara en man som jag vandrar dig just med in. Och jag tror jag ska se det år nästan.
0: Men, ja.
1: Allt så det här tar Herren från in. Så han tar allt det gamla.
0: Mm.
1: Allt det som han är avhängig av. Och tar det väck och fyller det upp vid glädje i sin höljanta.
0: Mm.
1: Så bara, det är något som jag ska säga, det är byan kommer in till Gärsta.
0: Ja.
1: Så simpel är det.
0: Hur säger du då, Arjen?
1: Jag har varit längst nere och jag har livet att faktiskt ett vanligt liv som de flesta livet. Och ja, jag har faktiskt varit långt ner in där. Jag har varit så där länge. Jag lever i stoffmissbruk i 5 år.
0: Okej.
1: Okay. Och jag har lever av alkohol. Jag har varit avhängig av alkohol, men inte alkoholiker. Och det som så näst vi det nokta. Ett nokta.
0: Mm. Nämnde.
1: Att halta sig livet när glunta i hjärtan, men sannolikheten är inte det är så jävla fall som håller sig väldigt tryggande. Det är helt det med vera och sina. Jag har alltid tro på Herren. Jag har alltid tro på Jesus Kristus. Han dör ju för jag har rösten om det. Och hjärtan vid munnen, det här är ju sina. Men det är inte nog. Det är hjärtan vid munnen. Man har ju sina livet efter 1050 bruken. Och ja, det är som ett förhållande man har vi liksom det är en man och kona.
0: Mm.
1: Ja, så har man ett förhållande god där man måste playa. Där man måste jobba för att få. Men Harry, han ser så mycket för natt.
0: Ja. Alltså, ta och se att du har inte givet ut liv till han, så att du tror och du säger det rätt.
1: Nej, jag tror att jag tror, säger bandamattan.
0: Okej, ja.
1: Jag tror ju i höjlanden och visst kategos alltså som snäck halta sig rätt tryggande och vi det är så tryggande.
0: Ja, nämligen.
1: Ja, men det är alltså man har gärna hjärtan om han har så mittar det.
0: Mm. Vad hände så?
1: Ja, alltså jag är väldigt ute och missbruk och ja, jag prövar. Jag kan bli förnäckt efter att man har 5 år så blev det så givet det nästa stoff för att och ja, jag vaknade en dag och säger nu kunde jag nog och sökte om hjälp och för oss när Black Cross och
0: okej, ja
1: och jag fick mycket gå och hjälp här det här var sin tacka dagen för det och in i det då fick jag sort att jag har gått upp med att jag fick på sjursån det är väl missbruksväl och jag det manglar sådana följande i sin
0: okay, ex-bil. Okej, ja.
1: Och sen drömmen där är det färg vi har praktiserat. Jag kan inte lära skulden i Halmberg nu som nomsrinker.
0: Okej.
1: Okay. Så jag tänker bachelor i pedagogik och så kanske tagga skojna för det missbruksvälla i en kapanat här.
0: Okej, gott.
1: Men ja, jag kan inte be dig för en arm så den där kamraten som är bästa kamraten som är Ida Bäck som också nu vill ha linten att tala.
0: Ja, nämligen.
1: Jag kommer i Simlitspor. Han professor och han är väldigt lycka längt ute som är. Vi alkohol och bunten och det som har med nere att göra. Han professor och jag sa så stora mån av honom från en del annan att det kan inte beskrivas. Det är det som händer, det är det som är väldigt växtligt som kan säga det. Jag visste att jag växte unaturligt och skott. Det sa jag att han blev en mycket bättre person på en vän och det lust ur honom. Han blev lust ur honom och jag är så glad för honom, men jag har inte hänt av vissan här, alltså frälsevissan. Så han började liksom att snacka om herran kom in till munnen och kvar för vi samman så började vi att snacka om god och hette helt att finnas lär, men det skulle inte förneka. Han skulle inte börja kika mer. Han skulle inte börja jag följde nästan som han dömde mig, men det är det ni sen. Han säger bara det som ständer i bukna och jag följde det. Så är man inte fäst det då. Så följer man det stinker. Hvis man, oj, herran och hjärtan och så. Så kan man faktiskt säga att liksom, ja, man kan säga att Jim har en afton nu, är så klar för att man säger ja på en vän och jublar bara, den mot honom. Så är man säker, men ivers du, ja, så har man liksom hoxat sig. Han har fått säga att om man viskar, oj, herran och hjärtan. Och jag visste, i hej, herran, hjärtan, så. Så att mitt sjuve och det är punkt med så han så gick jag och bifade mig och det så för kommer synda nej det visst man ja det kommer ju så ordentligt vi synda nej fullt det att jag vill ha det som hej och det tror jag att ja jag tror shortet att det får komma hem han sen han ses komma till där. Och jag fick nästan hört där en jag blev flest det hände bara att han kom förbi husen som är och det var en morgonklon jag tog jobbet och jag las väl och han kom först förbi husen och så följde jag antar han att jag var hemma till morgon och då visste jag han hoxade själv men han var kort förbi husen och han backade bilen efter och så man in och ut i han öppnar horen som är så röjser man ur sönsen och säger på nöjen att jag vill vara på fest, jag vill ha möte och jag vill ha det som du häver. Han kör, han öppnar inte munnen, det var herren, det var allianten som viskar i.
0: Tack, yes.
1: Ja, det är ju dåligt som han viskar.
0: Ja.
1: Och ja, så dagen efter. Så får vi in och vi klipper in till Janne Etna Johansson. Och här blev jag så fäste. Halleluja.
0: Amen.
1: Och det var dåligt att ta i smånen. Jag har en tur i så stod jag tälla stålen och gick ett samman i Klagsvik och tälla i. Och nu var jag fäste.
0: Det är kjöss för sig.
1: Det är kjöss för sig, ja. Här är också jag börjar vid. Ja, man blir spänt i den där med den här i herren Jasson. Han fick

0: snubbe, han fikk seg av henne. Han fikk seg av synet. Han elsker henne også, og han innser vi da skulle komme til ham.
1: Ja.
0: Og ser man seg til ham igjen, så faller det største av.
1: Ja. Hvordan opplevde du dette, Petra, at det er jo ikke at du slår ut i Jesus?
0: Det var døyligt. Man skal ikke forbente sig for at misse henne ikke. Jeg hater så, at jeg vil have alt på en og gjøre noget, og have kontrol lige ved mod livet, men man må ligesom til andre store pinden til herren, så tænker han lige ved, og man misser han. Så han var ikke kært, hvordan han kan bruge det, som den personen til værst. Og som til mig, han jeg har også en bil her nu, men han skal bruge mig, og og det er en logge nu. Han er tallig her, og det er som han bruker han med. Og det er tøylig det, og han som det stemte i Matteus 2019, at årene, hvis man åpner månene, så vil det tale. Så ligger han årene i månene at det, som holder jantan. Og jeg har ikke lyst til bøyplene, jeg kjenner ikke bøyplene. Men det man kan, da pjøres man helt ikke. Man kan gå for ut og tale Guds år, og sånn at vi tar et år som stender bøypene. I halvjantene som vi skal gjøre noe inn. Og det må man også bli om, altså man må få halvjantene stå opp. Og bli halvjantene kommer og fikler inn opp. Og det fikk jeg en vik etter nå.
1: Ok.
0: Jeg ble frelst.
1: Ja.
0: Det var hentet godt nok spennende veien, men det var bygget for meg at jeg skulle få halvjantene stå opp, og vi halvjantene kom inn, og jeg fikk dem opp til, som det stemte, at godt, det er jo feiersånen og halvjantene, ja. Ikke bare for feiersånen og to. Det tror jeg ikke, og man må liksom heve. Jeg er kameraten som jeg hendte til her, jeg skulle heve, liksom, kom alle den drøkken flesten til at vi er med fleste, så best å halte seg til folk som er flest, og da vil man tror også nettet ut det. Det er så ringt da man ikke er flest, men hokser alt det, så lever man så ensomt liv, og jeg må gjøre alt det opp. Da hokser jeg også om alt det jeg må gjøre opp, men det som man ikke er, det er alt det som man visker for alt det, at det er for man flere tusen for natt, og du glemmer bare noe inn, du gamle liv, og og man fatter ikke bedre, og vi flipper ut sammen med herren.
1: Det er bedre flipp.
0: Ja, det er ikke en flipp, og det er bedre enn nærke stoff, og nærke en rus, man kan fristille seg. Og det er fyllt i halv andan, det er utroligt. Og det er bare en luttland parstet, som man kan se våken. Så det er utroligt, som man kan viske ui og innom.
1: Ja.
0: Men jeg fikk høysene, så fikk jeg så holde andre sted opp og fikk tonketallene, og så kan det faktisk to et personlig mal vi er godt snakke, og så kan man oppbytte seg andalige, sånn at man, det er godt å lese, og så får føretjekkende året til det andre som man hever halte seg til, det år, altså år og bønner og byen ekv.
1: Ja.
0: Og man kan, ja, man kan være at det er ikke nekker å si om hver du ganger møter, og hvordan nekker du ganger møter, hvordan nekker du leser bøtene, det er ikke det, man blir ikke en kristen, tror jeg.
1: Nemlig, ja.
0: Så du kjører han og hjertet noen, så
1: ja.
0: Ja, så gjør han ikke til det.
1: Det er som stasenter at vi kunne ikke lette være vi at fortelle om det som vi tar og ser hos da. Så jeg opplever det at du tar seg, Petra.
0: Ja, nemlig, ja. Og det er som sånn han vil ha eller vidt. Altså, det skal suttes da og en atle stemme her ved det. Vi skal brenne, sier han.
1: Hva sier folk rundt om det?
0: Ja, de har sett at det er suttet bare en ren. Jeg kan også sige, at der tjekker små en trutjavikratna, så blev vi så døft i øjsen,
1: ja. Okay, ja.
0: Der tjekker så fris, ja. Så er vi indtrykken, det synes jeg ikke, at der mødlen.
1: Ja.
0: Og der tjekker så vi også. Han tjekker spærkeligt, at der må jeg sinde væk, og fiddel der vi er alt der gode, og der nødtjer. Og ja, og vikken af atna, jeg blev frelst, jeg kan sige, at jeg hejer dig på som platevendt, der er DJ, og der gav sig så vi, og for det at når vi fleste så kan leie av røytøysene. Jeg henger sigaretten så igjen i hver, ja, 17 år.
1: Ok.
0: I heian og pause på 3 år under filmen. Og spyr seg alltid, og ja, jeg har så rakt nå i tett, jeg tror jeg alltid nå, og jeg leter bare utleggende at han bare, ja, takker sigaretten av det, så fyller det opp i oss andre godt.
1: Ja.
0: Og det hender fra så en del landene, det ganske bare vitt, vi.
1: Ja.
0: Jag har sex hok som en cigarett här, ni måste inte slå näka. Du kan spela här om hur jag ser allt för det. Han säger det, det är som inte så snäckligt skriva, så han, det som vi ber om, det ska vi få.
1: Ja. Upplever du att han fälls vitt här ute och tackliga?
0: Åh ja, jag gick alltså som plattvända, jag tror att det inte kom till den där platten, men man tror mig inte, man är sjoa. Färslyckste att han har, man är släppt det. Men så fick jag så över till att köra taxabil. Och
1: ja.
0: Jag körde runt i Klagsvik. Och vikskiftet, bara att han är fräst. Och jag tar funnit att nästan hälften av dem som kom in i taxabilen, de öppnade sig nästan skriftade för mig. Nästan känner mig hur det var, jag spurgade hur det var. Kan du göra det så att du sa, säger jag, och jag är nu frälst så att du
1: har
0: fått börja komma, ja. Så mål och minnes inte nej, det är mest, det är faktiskt bara som är känning och trucker som vi kallade. Och det är bara när det är följt i andan, det är inte mer att göra. Det är följt i bara vän, det är inte, det blir jag öppna sig alltid för mig och jag pjörs bara att säga att jag är frälst och det är så lustig ur mig och det är en av morgonen där då kommer jag sätta en mörs in i bilen och det första han säger att du är frälst det här var helt otroligt alltså, man nästan hittar spekulen där står pannan eller något det är fantastiskt
1: yeah.
0: Han, ja, han så blir han aldrig öppna sig och folk halta sig av Jesus och de har andra tryggvinna, de är uppvuxna vid tryggvinna herren har hört näck om Jesus Kristus och men det är inte nog att du om du så blir ju färgvar kvarskvöld och kallt man så att Jesus är svajran och jasson så säger han sig till, lycka mig hos näck man finns det liv, hos näck du har hört och
1: man har naturligtvis utgöra sig här
0: ja, det är ett personligt möte vi har om man ska det är en personlig stövare till att det är samma, så det kan faktiskt vara så bensofil, det kan ett ånder faktiskt säga.
1: Ja,
0: det är ganska man slätt i brövets hoksom. Det flesta är bensofil, det har ju kaffeinna säga.
1: Ja, nämligen.
0: Det är bara så att det är stämt framför herren, hvis vi tar inte det är stämt framför herren så kan du se att det är akkurat samma kvartin för att se något rum till sig.
1: Nämligen.
0: Så ser vi herren och herren i hjärtan så förstår du heller det. Det är det härst.
1: Ja, det är bara att vara vägen.
0: Ja, det är bara att hantna och fylla. Det är nyhet.
1: Ja. Men Peter, det är fantastiskt att höra att herren har gjort det till någon löjve och vad han gör.
0: Ja, han är alltid brött. Han har brött allt och han fyllde upp för det. Alltså, nu flipper jag ut som i herren. Och
1: ja. Så liv var för han?
0: Ja, nu liv är bara för han. Han är nog ett.
1: Ja.
0: Herren som nummer ett så ger han dig allt som du brukar för.
1: Ja. Så att du först tror jag att det är Jesus själv.
0: Ja, nämligen.
1: Så ska allt hitta och ge ut i någon framt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och det är följligt. Ja. Jag får allt som jag brukar för det.
1: Ja.
0: Det är tydligt. Det är otroligt att jag följer om vi ska följa allianten. Ja. Det är särskilt.
1: Fantastiskt.
0: Ja.
1: Peter, vi får runt och prata nu om det var en sanger som du också vi skulle höra alltså just.
0: Ja, jag har för mig sist allt min tonlag ut. Jag har ju faktiskt sista stora antaljan tonlag, men
1: nej.
0: Det var en sanger som man får hot till att lusta efter när man är frätt. Man följer tjocknåren, man följer sakten i årene, og man fyllt det av det.
1: Ja.
0: Og det ser man ikke av hintanvaksen.
1: Nemlig.
0: Helt vei så gøy ord, jeg alltid vil tomt vel til om det, ikke?
1: Ja.
0: Og det vi automatisk skiftet ut nå, vi er andalige.
1: Ja.
0: Så alt kommer seg så vondt, da man vel herre noen, så vi alt fyllt opp.
1: Ja. Det var Michael W. Smith?
0: Ja. Det var jag lärde att ja, hur svarade han?
1: Here I am to worship.
0: Yeah, here I am to worship, ja.
1: Yeah.
0: Han är god.
1: Ja, han är ordentligt god.
0: Så
1: Peter, jag får se där tusen tack för att vi kom och ringde till den morgon.
0: Det
1: var väldigt lite, ja. Det var väl att höra mer till den lunt,
0: Ja, det skulle det dock nu.
1: Ja.
0: Du får alltså sövna.
1: Ja, nämligen.
0: Ja, det är en lång version.
1: Ja. Till mig har en sikna igen där.
0: Ja, tack för det. Som lös.
1: Ja, tack för det. Okej.
0: Ja,
1: bye.
0: Ja, bye.

0: Nu har vi finnit en gäst i utvarstånda och det är Astrid Bräckman. Välkommen Astrid.
1: Jo, tack för det.
0: Astrid, du är daglig yrke?
1: Ja, jag arbetar som lärare i Arjaskola och jag undervisar i förskolan och tyskolan och söve och kristna.
0: Tammar det här väl?
1: Ja, men tammar öliga väl. Öliga, öliga väl. Bränner ordentliga för dig.
0: Vad gör du att du får av det här?
1: Alltså, jag vill inte... Jag vill inte jag vill det alltid vara lärare men ta i ett check ta i skuld till touchen då för det som skiftas närmare till USA i ett år på i Illinois och här upplevde jag skolan en helt annan hot än i Hagerstaden och med dem till det öliga väl och knappligen så fick jag ordla goda karakterer så att jag inte finns i åren och det undervisste jag en annan hot och ta alltid ta i sak hos när jag lärare här brunnen fyra sunna fatje och sunna starve ta alltid att jag börjar ju också om att jag vill inte säkert välja lärare.
0: Helt åt uttryckning att bränna försäkningen är sagt.
1: Ja, jag har alltid öliga uttryckningar mitt. Jag tycker att vi ser öll att du brunnar för det som du har gjort det och älskar att du har gjort det och gjort det av hela hjärsta och lite att lorska nu ut så råkar vi att öll starve att vara ganska mera virt och ägstna att man finns ju mera bors ut i kjolver och ånder ägstna man är kunnat vara egentligen glädje för ånder och för sig själva till att till nekva London här som det är släckt att ha arbetet och så ofta när så grönja folk att det är skuld till arbetet så man skuld ganska bara vara glad för det att man är över här rätt arbetet.
0: Jag kom tankar om det och tassar om en sändning som vi är i Sjönvarsen här fyra. Og her gjør det deg en rønt ved at de tok tve folk ur sin daglig arbeid, og så vant de opp til at være negativ heller enn positiv arbeidsplassen. Og så fikk de til oppgave at færre inn etter arbeidsplasset, og være en annen enn de som de vanlige våre. Og til å si at de som alltid var glede og fyrkommende, de ble nå sier sjure og sjukte opp og sverre ikke atter. Og en av vike og størsvelderne der, altså tar øtas, tar visst ikke hva det tar snus i om. Og så spurte jeg bare størsvelder, og jeg sier at en av vike, hvordan jeg hadde feltest.
1: Ja, det må vi øyne løye. Ja.
0: Og de sa at det hatt det yngste det ikke for nærmere.
1: Nei.
0: Til at jeg allt klima i självande och omkvar i hela tiden det här blev mer nöjligt om man säger så.
1: Ja, det tycker jag väl.
0: Ja.
1: Det är öliga, alltså särskilt att man är tryggvande så öliga tydningar mycket att man blir Jesus hjälpa sig kvönta och göra sig styrst och att man ska vara vittne för han kvönta och hvis man glömmer det så öliga köttar man fettler och i enhet lära rilliga som man kanske har blurrat sig inte negativa rädda. Eller man ser omkring troplika och blivit hittar troplika någon. Så det är öliga tuttningar mycket man fyrräga sig kvantiga till alltså om morgonen till dagen som kommer. Alltså till kvart där är en gav från goden så.
0: Hur ser det om man kan om man kan lusta som tanker öliga? Rått eller tjejligt eller är tunker i hoa? Hur ska man göra
1: för det? Ja, alltså det är nek som är det här och nek som är trött av i muskon. Men jag har alltid den enaste hjälpen till god. Alltså han får också kunna sitta över sig på tingene. Alltså han kan hjälpa att kunna göra allt och knappligen så ser det över sig ut. Så ser man ganska till god tingene helt än det som kanske är inte tjejligt. Men ja, det
0: här. Helt åt det möjligt att kötterna för klädd arbets?
1: Ja, det tycker vi. Det tycker vi verkligen. Alltså till röjlan är kvar om ägsen är kvar som man väljer att sådja det. Hvis man väljer bara att huxa om det tjejliga och man glömmer god så är det öliga kött att fettla ut det. Men hvis man säger det så vill jag vara glad och positiv och jag vill vara ett ljus för Jesus och be god om att hjälpa sig ut det. Så

0: så tycker jag att, att det rycker.
1: Som du säger, Janne, så får andra ASMR på 20 år.
0: Ja, helt säkert. Alltså när man kanske märker ju öl ofta, hur klarar du att smullast allt och alltså, hur du inte mörk och grån och hur är det och det och så säger jag bara nej, jag säger för att tulla upp och så färger jag brusse och så läser jag biblarna och så är det mörk och mät och så kommer jag tulla till arbetet så till kossaren och jag går i början när man inte vaknar allt för sent och lejper och sånt nu och man bara lättar sig ur denna sted så blir man rävlig ofta i ringarna.
1: Är du mörk och mät inte?
0: Ja, det är det. Men alltså så ångt så får man sig inte för sent så ångt så jag måste känna inte mörk och människa mer. Men jag som helst är ju mörk och människa.
1: Är så att det är en tam som ränner och så?
0: Nej. Nej, tyvärr. Jag ränner jag inga tur, men det är nog så märkligt. Det är det. Det är familjen. Nej, tyvärr. Jag har inte någon bering.
1: Jag köpte jag klistermärker för nog så störst här så exercise daily, walk with the Lord.
0: Ja, jag tycker att det är helt säkert. Jag tycker att det här hjälper öllan ekvonaisna. Alltså när som är ytla fyra och ganska sent utkött och deprimerad så hjälper öllan väl att äta sådana och färg och röra sig och så. Det gör det. Helt säkert.
1: Du har tyst tvärt över dig. Är det också en skvallarsättning?
0: Ja, alltså är en sanger som är fantastiska gåvor. Han heter Trading My Sorrows och det är The Katina som syns han. Mm-hmm. Och han är öliga gård. Han handlar nämligen om att det att vi väljer sorgerna från och sjukarna från och allt det här som tynger och gång och inte fokuserar på det här men helt fokuserar på glädjena som vi har i herran. Are you ready?

0: Och du kan vara alltså du kan ha det i huvudet att inna att det att jag vill vara mer som han. Jag vill vara mer apostel. Vi vill så att det går utan kon.
1: Jag sa det. Att det what would Jesus do alltså att att jag också kvad hej Jesus körst igen såna här stöve och ja till öliga tutningar mycket. Ta Jasper öliga väl.
0: Du fortalte Marianne at du kunne sundagsskolen fra at du var smart, ikke?
1: Ja, pappa han tok og kunne sundagsskolen i Ebenezer fra at jeg var i halte 2. Det var en øyelig god tøy, minst øyelig vel. Hukse ofte han om, vi tar seg om å brenne for tusen man gjør, hukse øyelig ofte han om det som jeg minnes særlig vel. Det var det sier mennene som allt du mötte upp på sundagsskanan som kanske hade öliga gå och arbeta och inte ången tvinga där av er där och man också kanske sundagsskola till bara böten och jag vill helt ta sig av vuxen folk och som har viring för mig till lite böten vet jag så mycket för er kanske men så är det där en för mig att det kommer kvann sundag och brunnen vissla 4000 där gör det och det var inte vi er så och er just ner eller hända ner men bara att det alltid vågar alltid var som i landet och att alltså till onkelsväckna präntas ju minne av mig.
0: Så det är sant som filmen.
1: Ja, det är sant helt säkert som filmen. Helt säkert.
0: Nu tog ett Breckman lätt namn. Och ta Old Breckman heter pappa så.
1: Ja. Ja, bitte Old Breckman till för allt mina. Pappa min kjente alltid ved politikket, så er øyne jeg oppvaksen ved politikket, og det var fyrt da man ikke er i fjertelefoner. Så hørte vi telefonen i køkken, og så kvendte jeg at pappa kom hjem, så ringte telefonen alltid, så måtte jeg sitte i køkken og ta som politikk. Så er jeg oppvaksen ved tog, og så kjente jeg lortet tog, og kvendte jeg at man skulle dette døvre, og så til øyne jeg som det som man lutar och jag ser platt jag för vi har någon till helt alltså öliga spännande för vi tar välvär alltså välvär hattar punkter alltså plan och attvalt det rätt så får batchmen och Lotvig vi platt jag färran till halvt på fronter och så som nästan inte är långt det har öliga stått till kört långt att ta men vi kvörsnar fullständiga kvörsnar personlighet men som har lyckats att hävda det funnits samman men kunde klantra som vi vet inte att bära om politik så det är helt vitt vi har öliga stått till vi var lite så körde vi ett välplakater som vi tecknade i och så har det mer slut
0: Fäst du skräck för politik?
1: Nej, slett det inte Nej, slett inte Jag hade är helt bara att vara alltså jag hade vi tillt bara att vara öliga stått lite och så tar vi allvar så kom fullt av fältet ner till lockarna och så måste vi köra pappa golvet och tog det kom på in i skolan och smörde vi brejsa i om och så till resten av färden tog vi alltså till två om med färden och två tvinna bröta stäsch det samma så man minns att jag hade öliga som det var öliga stått lite så ja vi tog så ofta om det
0: Ja, spännande. Hur många syskon är det?
1: Vi är 5 syskon och så har jag en halvsyster som är 35 år, hon bor i Danmark.
0: Och är du äldst av 5
1: ja,
0: syskon?
1: Ja, jag är äldst. Så jag minns alltid att jag har fullt hus av liten böten. Så det är öliga löje. Jag vet inte, alltså tar man alltid över äldst så också man inte ont av, men jag tycker att jag huxar ofta om man har varit örvis över som man var kanske i myen eller yngst eller och så är det så där.
0: Det är just ett land arbetar för land person.
1: Ja, jag tycker man följer alltid man har arbetat av syskon och så här alltså. Huxar alltid öland jag om det blir näck för dem och ja, alltså man huxar. Man huxar alltid om det och ja, till öland då jag huxar om vad det ger om det kan gå för herran och syskon så blir för dem och så det är helt säkert att man vill öland arbeta för det alltid. Tar man er älst. Ja. Ja.
0: Så du tacklar Louis till er som lärare.
1: Ja.
0: Och en glad och nöjd lärare.
1: Ja, det är alltid man kan säga. Alltså, jag älskar mitt arbete och öliga går vi när man kan när jag kommer. Och jag har alltid att jag vet att det är öliga går för dig. Och ja, det är öliga går för mig. Så, det är öliga stolt.
0: Du nämnde i början hur det faktum är.
1: Ja.
0: Att den var först.
1: Ja, nämligen. Ja, alltså jag älskar först. Jag älskar malare och jag älskar stäva och jag älskar skriva och jag älskar läsa.

0: Det gjør ganske sint løy, men jeg halte det har øyelig stått litt da jeg for å lære skolen, så fikk jeg nærkere lærere som ordentlig har brunnet for sånne fagene. Og her har minnes det særlig i førskolen, her var det Oddendal og Jonar Mikkelsen. Og det er noe som skapte en AH som slett ikke er verre for i tid. Jeg må si at jeg dødte ikke så vel først Arne kom og lærere skolen. Så jeg har så først og i ja, altså 4 år til sammen. Og jeg må si at jeg lærte å trolig an ikke ta til Arne. Og da jeg så kom ut at undervisa, så var jeg ordentlig eldre. Og det er helt øvrigt til man trykker i sin fatje. Og til at så smittet det av hvis man ordentlig glad for det og brenner for det. Så blod nærmengene eisene gleder og spenter. Det er øvrigt jeg kan si.
1: Hetta tutning av video går ikke mal.
0: Ja, det halt jeg ser det stort tutning. Och mal är öle höft. Tog jag till så lite och vi höra ängst och dankst, kanske nu sälje ängst, alltså Atlant är in i köknen Milanar och tältena och ja, alltså fjäll Milanar. Och till några ting eisen som dodja borster, alltså öljan ägg så jag röjner lite stora dent att det här, vi nämligen har kommer att vi må varva det här som är och röjner att lära oss mer att låta till dömens bra till att lite i åra bok efter en åra, man hälter alltid att först så far lite i år ängst så öljan ägg lite i år så brus på ett ängst och vi stod där förska men mormas åra bok sin tjocka hon är alltså hon så, jag vet inte om jag kan säga henne hon är skosnäga centimeter tjuka, så hon är öliga står neck 1000 light year och han ensk försk och försk enska som akkurat det kom ut som Jonar Mikkelsen och nu glömde jag akkurat sin att ta arbete på han i Achanar Achanar säger han till Achanar så till öliga neck va så tar jag simpelthen lagt luv och sal och gett er och här är så neck light year och först hever minst tror jag 4 light year för kvart ängst år så det passar inte att vi manglar år. Jag har det som passar till det att folk öll ytla tumma light year av och det säger det här första som 18 dagar säger vi och hon tar ut ett lätet den första stolen in det här han säger att jag har förut så länge och har lyckat allt i år av och för den ena stod det alltså så det tog han då så väl och så säger han och det kunde inte halta att kun lätta stolar till dem sen och inte hit i år av och och nu är det så lagt, nu kan man bara slå det upp av tältet hvis man inte tömmer. Jag lät i båten, ja, det är ganska sent tungt. Man kan ha, vi tar årskjorten och vi tar språten som häver till ensk förske och förske ensk i årbåten in i ja, tältet. Så man kan köpa sig till hvis man inte tömmer lät i år av båten.
1: Vad är det just Nick, för jag vet att det förska man hade?
0: Nej, alltså det vill jag inte sagt. Alltså jag vill inte att det var öljan ikk mer. Jag hållt inte att det är sån ikk för jag var helt ärlig. Alltså jag kunde ju öljan väl huxa mer. Eller vi det sex flyra. Till dömes bara en sending om male. Alltså ja, alltså John Henry Gunther Paulsen här en sending för utvärsnon. Alltså också short här. Så ja, det kunde ju öliga väl också mer. Bara sånt inte en sån ointressant sändning, men också som kan ska vara sånt spännande. Det har alltid jag kunnat hjälpt väl till, men vi måste, jag har alltid visst vi måste få lärare att bränna fyrt ut. Jag visste att ni inte lärde folkaskanon, så är det öliga lite möjligt för att jag lärde det, säger ni. Det är det. Det är öliga ofta så för att det är ganska, det är inte folkaskola, så för att det är ganska student eller handskola eller hver det är färre. Och så färdig kan ska nira dessa och så tar jag kom hem att jag kan ska tutcha skätne så tåsa det en till för ska mala som det tåsa är tar vi till en student så det har vi inte finns ju arbete näga vet du ja
1: brötes ta för ska mala näg
0: ja det brötes ja det gör det det som är så tutningar mycket det tar vi hålla fast vid till de spendingarna det tar dotcha öliga kött och det gör det till öliga man ser det kvinte, alltså man hör det men men eisen jeg glad for til noen årene, men det halte jeg ofte at nekv teker til sånn. Altså, det vist om til dømmest ødsida telta, og nesten ødsida tyla, hadde bare 2 år.
1: Men
0: sjån var til å si ødel nå, utan om mamma inn, et vart. Nei, så han går med til nok så ringte jeg brøyde at det nesten halv hems, men ja, så, altså, det godt. Men ta I byggnaveren, lukka som ikke der, altså bendingene der, så tåser du bare et eller annet, et tannløst mal. Og det flere førstlærere, eller lærere førstgån, som sier at kanskje om 20 år, så færre vi ikke at tåser først som vi kjenner til det. Altså det ikke til at først for å ta ut, men det vært til at, at vi får tåser et mal som ikke hever här bändigarna som vi känner det och helt rätt till åren. Men självande, det vill jag inte trycka på.
1: Jag
0: vill inte trycka på det, så jag brukar välja när jag går att lära först. Det är jag, och lära underkönt mest.
1: Ja. Och kanske har ni haft, nu vet jag inte om det har varit just, men haft skajer för fjällmedelfältet?
0: Ja, det har varit väldigt gott. Jag har haft I kvällskola I 2 år där för utlänningen här som är undervisst I förskolan. Det var väldigt spännande. Så jag har inte haft titel då om jag är undervisst fotla tog jag sen I förskolan. Men vanande så får jag titel där efter. Så ja. Allt kunde jag också.
1: Ja.
0: Ja.
1: Man kan ju göra allt med allt.
0: Nej, nämligen. Det är det.
1: Alltså, hur ser det vi nönon? Bente man ut?
0: Ja, det något som kan få mig blåa på kakan ett vart. Nej, alltså, jo, alltså jag kan, alltså då något som jag så vill jag posta och sorta mer att jag kan välja så tjata, men jag kan bli alltså jag kan alltså bli välja. Nej, rättligt det. Ta I alltså till dömes för äldre jag var på någon någon som skulle bentast och det väljer inte att benta dig. Så också man kunde spara 20 till dömes drönchen, sälja drönchen. Kunde spara 20 något annat. Tror att det är så att ingen annan för att bända det. Alltså hvis föräldrarna inte bända det så då har bötten inte själva inte helt inte. Och så får ingen att göra det. Kanske lärare, kanske en lärare I skolan någon, men hinner bötten för inte. Jag har en sista barn som heter Taitor. Och tar vi våra Jag vet inte om vi var 6 år eller tjej, alltså vi var ordentliga lötel. Så Sjönte, vi tog sig inte om hur man bänder tajtor till att vi såg han inte allt och ja, såg han bara till för en garderar och tar vi vid tjejer och så. Och så började jag, mamma han sa han och syster han sa han och han är rätt och hon har utland. Och så säger jag, hur är det tajtor, hur sa du tajt, hur mötte du tajte? Så tar vi så att hur du ser tar vi så att hur du ser tajtor så sätter du hur du ser tajt. Och så var hatta tja tajtor så sätter jag var hatta tja tajt igen. Alltså att bara döma, det är inte någon som bändas som tajtor. Tjuror, tröntor, nej inte tröntor. Jo, tröntor, tauror, allt det. Barror, jag lukar mycket. Men så börjar jag där, sitta fast där. Och så glömmer man helt inte själva att man har tuttningar mest är man lär att man har lytel till att så sitter det. Alltså det är värre att lära sig också att man är äldre kjolt om det blir väl till släkta. Det är ju kjolvittning om. Men ja, så nön skulle väntas. Ja, och visst man inte vet så kan man köpa namn av bortsarna kjolt något där som är öliga reklama som är öliga gå. Och här står inte alla bändingarna vi.
1: Ja.
0: I parentes. Så det är inte troligt som man inte vet så ser man det här.
1: Alltså två första jobb som är spännande. Det ja. Först kom alla. Är det inte så turistligt?
0: Nej, slett det inte. Det är så öjligt, öjligt spännande. Jo. Nej, det är ordentligt spännande. Som jag säger, när man bränner för det så får underrejsen jag bränner för det. Det är så stolt.
1: Ja. Och det här tydning att vi vet vad det är och skärma.
0: Ja, självande.
1: Det passar och skär samlar.
0: Ja, helt säkert. Det är helt säkert. Det är långt ett ontra vid häva varvetta. Ötlös I 100 år, ja. Så till öliga tutningar mycket av ett ötlstanda samman och halta fast.
1: Ja, nämligen.
0: Ja. Men några äkna mal, alltså. Så, själv.
1: Ja. Så gott har vi det här ångfolk som det är som bränner för dig.
0: Ja, det är alltid. I ishtan einasta, jeg kjenner flere til slekte.
1: Ja, ja.
0: Så det ordentlig stått, så kan vi spørre hva en annen hvis det
1: Nemlig, ja. Skulle ta en sang til det, vi får rundt og prate?
0: Ja, takk om vi vel. For jeg har lyst etter en sang til Keith Green, som heter Make My Life a Prayer to You. Kjem ut løyv til en av bøn til tøyen. Det en sang som vi har sagt med Øyland Ekv. Og jeg kjøkken tøyen. Nå spiller jeg bare enska sanger, men heter... Heter Kostur Tvar Sanger som sier meg Øljan Ekv. Og Make My Life a Prayer to You. Han, her ber han simpelthen om god hjelp av seg at han sier at liv skal være en bøn til god. Hvordan han lever sitt liv.
1: Ja. Yeah.

0: Vítala Astrid Beckmann í útvarstónu og við tala að tósta um að þér að velja að sutja tingsinu frá því góðu svinu að þér að vel svo við má gera hvern dag við tala að tósta um það fyrirska máli akkur nú hort við Keith Green við enn góðum sannsja Astrid, dæma það vel lustið Keith Green?
1: Já, mér dæma öðlega vel Keith Green ég elsku vittnesbúrin om hann og ég hafði en DVD om Lufansara og öðlega spennandi já, og sannsjön sjón er öðlega innlegir og sia öllan ek fann hugsa öllu djupt om lufi som kristen og om Jesus og öllu gott.
0: Han var rettelig brennand, kan man si.
1: Ja, han var öllu brennand.
0: Ja.
1: Helt sikkert.
0: Ja. Altså, jeg kunne hugsa meg at vi trodde av i spørnysen, kan man gjøre mot?
1: Ja, jeg tykker man kan virkelig gjøre mot, altså öll kan gjøre mot. Lugga mig ikke hver det altså noe som jeg kan skal seile om arbeidet. At det som vi tar seg om, altså, om du hver morgen, Arne, du først ut, bare legger alle dagen i Jesu henter, leser Bibelen, kanskje senter, og bare bygger Jesus ved å tjata der, hjelper dere ved å redde oss hver dag. Så gjørs du mån, altså, så er det jo et ljøs, altså, så hever du noe som andre folk sutja. Det ber ikke til ikke sutja da, hvis du, noe som gonger mot den och vi eller mot den vi är en smule och att du bara särskilt jävligt på det, det är helt säkert
0: här var ett människa en likelot
1: ja, helt säkert god tur är ett ändamål vid ötlån ötlån falskån och ötl här var en likelot det är helt säkert och Louis är väldigt öliga gott som jag säger hvis jag ötlade lika som brunnen för tusen det gjort det och ja alltså just det så väl som det kunde så är det helt säkert att det är väldigt gott för jag kan ödla
0: så du nu har hett han till och kan ödla är det helt hjärsta
1: ja helt säkert helt hjärsta för gott och helt hjärsta för det som han har kattlat kan till att göra ja
0: Så det en sanger som vi skulle enda vi her. Ikke salt. Nå vi ute i førska.
1: Ja, nå vi absolutt i førska. Eller, endelig. Det ikke en sanger. Men ja, heter en yrking til Victor Danielsen. Og vi tar med at vi hørte sanger til Keith Green, så tar vi om Petro Hopberg og Victor Danielsen og det førska Malle. Så heter det en sanger som säger öjan är kvann är öjliga gård. Och det är Appasson och Viktor som synker han. Han synker öjliga väl.
0: Mair Heilén, Kyrme.
1: Ja. Det är verkligen en bön där som sankaren. Och han är öjliga gård.
0: Mm. Astrid, jag får tacka dig för att du vill gå med oss.
1: Ja, själv tack. Ja, det är stolt över dig.
0: Alla bästa och lärarsnån och Emanuel.
1: Tack för
0: er ansiktning.
1: Ja, tack för er. Så nice.

0: Nu har vi inte gäst i utvarstående efter. Och det är Runa Lamhag. Välkommen Runa.
1: Jo, tack för det.
0: Och det här var det pass att kunna berätta om morgon och vi får att sätta fokus av familjerna.
1: Mm.
0: Runa, kan du fortälla oss inte om hur du är?
1: Ja.
0: Det är nog flera som vet, men det är det som inte vet.
1: Ja. Jag vet inte hur mycket jag får så läckt efter. jag är ja, Runa. Och är det förutsätt vi har. Jag får bli 35 och ta jag blir 35 så för att vi tar få bad nummer 5. Det är om jag har en egen lammage. Så
0: spännande.
1: Ja, är ju han och ja.
0: Tittar kom att så klättan att när botarnas under grår kan du vara.
1: Vi tar väl i norra och i ädla vi har. Så
0: när kom du att det?
1: Jag kom efter sommar. Alltså sommar är vi fjör.
0: Så det var gott år hemma.
1: Ja.
0: Hur ser det ut?
1: Det är det bästa vi har gjort.
0: Är det sant?
1: Ja, ja. Det enkla är inte ett minut. Och det är också löjligt att ta väl vi lukar som blandar om känslorna att vi tog och tältpluggade upp och kom hem. Men alltså, det är bara en glädje. Alltså. Vi har fyra gånger på en ny tur, men han kom aldrig.
0: Det trivs ju så väl då i
1: ja, Norge. Absolut, ja. Alltså, man kan på en måte trivas alla stan. När man bara är samman.
0: Ja, men
1: när man hävdar gott samman. Så,
0: ja.
1: Så, ja.
0: Titt, bär i Norge och hemma i Vistjen. För herran.
1: Ja.
0: Norge har varit där, när vi Jesus Revolution. Jesus Church.
1: Ja, Jesus Church var där. Och med även var när vi i ny generation. Så men vi tänker ju att läsa bötnen är så det var här mycket plats var på en måte det var arbetade ju i snö och så var det bötnen men vi var aktiva och samkomna och vi arbetade ju i en fällskap som heter Jesus kvinnor i norra så vi var alltid värre vi och aktiv kjallt i snö där bötnen kom. Så ta får jag snacka paus då.
0: Det är ju tänkt det är ju flera som upplever att så att bötterna kommer så man tar kristna liv trösta sig sin paus och nämna att vi får ta oss sin dröm här imorgon.
1: Yeah.
0: Hur kan man samägna familjeliv och att vara vissen i en samkomme?
1: Ja. Yeah. Alltså jag tycker vi att alltså för hvis jag ska ta oss utifrån från mig själv så följde jag en slags frustration att börja vid. Eller kanske inte att börja vid, till vi kommer faktiskt ur en fantastiska samkomst i norra där vi finke bad nummer 1 och 2. Och där var det, alltså samkomstlejarna var det mitt ute i ärsen. Där hade 5 böten och det lät det alla rätte så snart att ja men hette plåset av familjen. Här kunde vi gott höra på att man krat. Vi vill ha bötterna främst. Kom och se det ikon här. Och det var en sån inkluderande hållning till bötterna. Och det gör det att man bara trivs. Man bara vill det. Jag bara måste komma här till. Så det var omgång till sådana att hur ska vi ha hem i det? Ska tillföra mötet eller ska jag färra? Nej, vi får det ödligt själva inte. Alltså det var vi snackade aldrig om hur skulle färra. Vi var ödligt vi är ute. Men så tar du kämpa en stor boj och avstånden är länger och du ska köra och ta kan det bliva är inte vanskligt och ganska uttrycka och i samkommande är mer ungdomligt och ta följt det ofta en frustration i det, men alltså är det nu ivis där i som är alltså ska du nu bara sitta och hyscha bötterna och inte larma och tid nu och ta
0: ja.
1: Men det är så viktigt att man ser till att samkommande är mer än när jag var signad i sundhetsdagen. Och till här och i vita och funnet verkliga matan att leva familjelivet och i samkommande. Till att sucha det att samkommande är något mer än ett er möte. Det är något mer än att bära färra och skriva och lopp och ödlösa kläderna och så ska man helst vara sin defoiner och så får man ha möte och så bara hickar man kvann annan i nackan. Och så får man hem att det,
0: ja.
1: Vi drömmer om en samkomma kvar i hver vi virkelig bøttene vi, hver vi kunne deila løyve sammen vi kvar nør. Ja, og til jeg opplever det, til jeg vi. Vi møtes midt og vik i eisene, og ta familien vi, ta da, ja, ta møtes vid vi gjør om familien, og opplever virkelig at jeg at, ja, at det virkelig samkommet løyve eisene.
0: Hvordan fungerer det? Hvordan gjør det? Det kjipa, eller det...
1: På en måte, men det egentlig også kjipa lykke av alle. Altså, til familien til samkomne vi kommer i, så kommer til familier som vilje. Og dette en husfellesskap for badnafamilier.
0: Ok, ja.
1: Og vi kommer sammen, bare at man arbeidstøy, om 5-6 døgnet, hver vi så har mer enn vi. Vi tar avtaler så snart av sms, takk to hakketjøt, så tikkert to spagetti, to tikkert tomatsåsene, og kan stå til kjerke. Så møtes vi, og så møter vi opp vi ødlene ned, og så får vi gangt vi gjør det døvre. Og bøttene spiller, og det et øyelt man rer.
0: Ja.
1: Det da. At det ikke steget for en som ikke er bøtt.
0: Nei, nemlig. Da bør vi dråka litt.
1: Ja, og så bare låter vi løyve vi kvann annen, og det tøy til sank, ja, men så det til. Men vi kommer ikke sammen for å ha enn et møte. Vi kommer sammen for å lute løyve. Og, ja.
0: Hvordan jeg ble vært det så kveld?
1: Vi tar vært nek, altså. I første Vi tar faktisk vært opp i en tredje. Vi bøtte noen og vokste noen ganske fjør det enda.
0: Så det de ødler samme bølt til?
1: Faktisk var vi ødler bølger vi samme bølt til, ja. Men nå har vi så kjipet det annerledes, og delt det sin dropp på sånktøy, så vi ødler sammen. Så.
0: Ok.
1: Og jeg halte at Altså, jeg kan mest av bøttene noen, de elsker det.
0: Ja.
1: De elsker det, tar vi til å ha husbølg. Det spørte husbølger ut det her.
0: Ja.
1: Nei, det ikke det, det neste før. Åh, det akkurat som, og det gleder meg.
0: Ja.
1: Det virkelig deilig.
0: Hvordan ofte det?
1: Etter andre kvann. Er hver vike.
0: Ok.
1: Ja. Så jeg trykker til at samkommene, hun og man vil leve rom for familiene. Så hvis ikke, ja, men så misser vi til generasjonen som ferdig å etablere seg, som ferdig å få på de som jo i ganske siste 20 noen, i 30 noen.
0: Ja.
1: Så man misser det simpelt enn.
0: Ja.
1: Hvis man ikke legger til å gå rammer for det jeg snakker.
0: Nemlig.
1: Ja.
0: Det så att det att nu sett att det inte möte men till låta löve. Har det näka alltså näka tillfär eller är det spontant det som kommer?
1: Det är faktiskt spontant. Nu har vi gjort det så att vi är och mötas bara de vuxna.
0: Okej.
1: Okay. Så för andra kommer eller som affär en av barnen kände så kommer bara ett väg. Och ta kommer vi fram mer.
0: Ja.
1: In i år och ha var bön samman och så vidare.
0: Ja.
1: Men annars, alltså, det är ofta ringt vi ödlom bötten om att skulle ha en ägare kipa. Kipa i undervisning.
0: Ja. Och bötten är vid att det är samma, alltså, det är inte så att bötten får en ägare för sig själva, men det är ödl samman att ta in.
1: Ja, alltså, vet jag, nu har vi ett värre. Det sägs inte att vi ödlens folk, nu som man har i sin stor hus. Så bötten är färre ofta in i kömmen och spela.
0: Ja.
1: Och då man haft också som det kan sida vi utrivet eller ett land och så
0: rätt.
1: Men det fungerar som vanligt. Familjer kommer samman. Så finner bötnen i det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och då säger de att bötnen är så glad för dem. Helt du ästen till en faktor ute i här som styrker dig, alltså att det ska komma samman sån där.
1: Jag har alltid det, ja. Jag har alltid det att det att leva kristendöv eller att leva Jesuslöv det är att bygga relationer vi människor runt om och många så är det öliga ringt att göra att man bara möter sådana där mittlen klockan 11 och 1 vid en här paus eller med ett 18 möte alltså folk har skola här och här till det här ringt att komma in och för en annan och kunna kanske ens sucha att det ser ikke ut til at det strøyeste sinne til vi åkkerst da ringte sørget til en og sånne deg bare så er snart så jeg tror man kommer nok tattere og man kan være nok mer ærligere vi tänker man kanske strö just vi. Ettla, hvis man hever en god erfaring her og så, så kan man ta et godt plass i heimen om å kunne deile det.
0: Mm.
1: Eller så spør man om, hva gjør det tid ta etter her irriterende oppstender? Det ikke lettere å si at det i en heime ja. Enn ugangene i samkomne. Ja. Av vi ut, ettla, ja. Av vi inn. Ta på en måte teker du en maske på. Selv om det egentlig ikke er det vi skulle gjøre, men vi smulast og at la det godt og sette seg nye. Og det det ikke så snart alltid.
0: Mm.
1: Ja. Så jeg halte man kan være nok mer avslappet og naturlig.
0: Kan du ta en sin takk ting opp som vattne opp eller noe slik ting?
1: Ja, altså til en sin atlan en tar vi som foreldre bare møtes, at vi kan ta sånn jeg i Europa.
0: Nemlig.
1: Ja.
0: Jeg hadde visst hver lortet Svein Sanche og Arvid Farawi har pratet om.
1: Ja.
0: Du har jo også gått på her.
1: Jeg har jo forslag. Lisa McClendon.
0: Ja.
1: Med en Sanche som eiter Stock. Han damer vel.

0: Lisa McClendon, Soul Music. Hva var det du hørte?
1: At det var faktisk en sanger om en mann og en kvinne.
0: Ok.
1: At de bonden sammen, stuck with each other. Så selv om han frustreret over, frustreret over te og to vi med, men vi stuck together. Kom, la dere bare komme ivre til er. Vi hadde nok så stått i sanger.
0: Ja, ja. Ja. Til Rune Lamhake som gjest i Torsdagene, og vi tar til oss med til her via våre familie og i samkomne, og hvordan vi kunne gjøre rom for at familien kan trives. Og som du sier, begynner vi, Rune, så jeg til fyra på et, nå tar fem til det vi.
1: Ja.
0: Vi er jo kjønner på et annet nå, og det er også med det finnes jeg som vet om hvordan får du og hegen med en tog til noen annen.
1: Ja. Det altså dagligdøveren, det det ikke noe fri eller dagligdøver, og jeg husker om det så stod jeg kveld og til råkene og går opp i sofaen og hopper og så husker jeg det var lunge til det var fri litt at leier kveld
0: Hva går du på det nå?
1: Eldst i Tutsje og så det 8, 6 og så Lutla Lydia som hos Annar. Så det altså det alla tog i alltså man häver inte några några alltså man kan inte köra det ut alltså det är det här är familjen det här är Louise som det är bänt nu. Men så då är det som suchat det att hette är en fas. Så om vi inte har varit alla mest tydligt från annan akkurat bänt nu. Ja men så tablet som tabusna galunka akkurat kärlekslöv. För tog.
0: Ja.
1: Ett första måter alltid. Så alltid är det att hiten är bara skruva mer upp. Och jag tycker att det är så att ju mer apel du först vid bötten och nå ju mer nöje är att klara dagligt dig. Så men nu är bötten så inte så stor än så det är nog så fri av det om kvällde.
0: Nämligen.
1: Så ta här vid tog till kvällan. Att göra ting vid sitt och prata och
0: ja tycker nå kvalitetstur
1: vi tar kvalitetstur ja och kvalitet tar kan ofta bli sent men putt med det
0: du får nåt lägga för upp att man mäter
1: ja ta hicka vid 6 klockan det är gott där
0: ja
1: så jag måste säga till dig ontalet tror jag att jag hade ju alltså nu är så tror jag här upptatt reisen da jeg fikk nummer 4. Jeg tror ikke at det var en sånn glede for min liv. Jeg tror ikke at det var en sånn begeistring. Og jeg tror ikke at det var bare nøyen som gjør det. At man er man finner ikke uilagt eller innlagt enn en sånn kjelte. Og da husker jeg om det tull i morgen at jeg tror vi har suttet av Kristus. Suttet av han. Hva han har gjort. Hva for liv han har fire igjen. Da har du et grunntarlig i livene som ikke kan bare skramble sammen. Et grunntarlig hver og her ligger en sånn djup glede til grunnt, og her ligger en djup frier, og så rettvis i eisene. Det er som Guds rydde bestemte det, va? Rettvis frier og glede. Og selv om man sur, selv om man kan skjelte, selv om alle sier vanlige gjerende tingene, så råkker det ikke vi ta grundläggande som han är funnit i Kristus. Så jag tycker att det är alltså lite lite chock. Jag lever ett så etnosamt och gott tjonarband som vi gör. Och så har vi mun och väl av mannen så har vi överskliga skåta papagojerna. Det var ju säga alltså. Det är otroligt att han är god. Mauren kommer. Jeg så stolt av honom nå. Han gjør meg en otrolig glede. Og vi har en øyland later eisene ved middelen noen, og hver vi kunne flenne sammen, og hver vi eisene kunne ta seg øyland vårdet sammen. Så han god, altså. Det helt sikkert.
0: Jeg tror vi har kunnet grunne sammen. Helt og slutning?
1: Absolutt. Det virkelig viktig, altså. Nu hever han en ofärdlig humör och fantasi och ja, absolut. Det reflektera så vi skulle ha stått lite när han kommer ut här stöd.
0: Ja.
1: Absolut. Så det har vi ett nekve av hemma.
0: Ja.
1: Bötnen i eisen är det lite av länna i strån.
0: Mm.
1: Så det är verkligen en viktig ting till oss.
0: Ja.
1: Det är att vi inte flänna samman. Ja.
0: Glatt hjärta att jag går och hälsar på oss.
1: Ja.
0: En brott emot så är mörkna bein.
1: Ja.
0: Så är det.
1: Mm. Ja.
0: Så ta löser upp.
1: Ja. Absolut. Men man strys ju vis vi tar vanliga tingene, alltså. Vi ska inte få ta sucha så öjliga wow ut. Men det är ju, det är wow.
0: Mm.
1: Tjock, det upplever vi. Det är fantastiskt. Men det är, man har djävvisna in i tjunarvande.
0: Mm.
1: Ofta så för jag tar några praktiskt framma så ofta så har vi några förväntningar och några törver som vi ofta inte sätter år av. Men vi bara häva där här. Kanske vi kvinnor vi har inte så lätt vi att säga det. Ordla sätta år av vad det är vi vilja.
0: Mm.
1: Vad är vi att huxa? Och här dör han inte att tolka det äldre. Så här har jag att det är viktigt att man så sådana som är huxa ofta till er. Ja, men låt mig göra emot honom det som jag vill att han ska göra emot mer.
0: Ja.
1: Det är något som sort nästa kärlek är på.
0: Mm.
1: Att vi gör emot rör dem så som vi vill ha honom.
0: Ja.
1: Men jag hade viktigt att täcka det in och i tjonarband i eisen. Att ja. Så jag också, jag kommer att också med han ganska röster med det som det är mer eller.
0: Mm.
1: Det som är ju det alldeles. Så man kunde också med att han säger också om det, att han domte det, eller också det. Så gånger man, så ser man det inte.
0: Mm.
1: Så det är ofta slim med, men när du har sagt vid han?
0: Ja. Yeah.
1: Att han rycker gott, att han ser gott ut i det.
0: Nämligen.
1: Så det är ofta öliga viktigt tycker vi är. Jag väntar att du är via. Inte bara huxa, ja, men jag också huxa mer. Men ofta att han törver en man hemma själv. Ja, men ger till dig för honom.
0: Mm. Yeah.
1: Så kommer man in i en sån goan cirkel.
0: Nämligen.
1: Ja.
0: Gott.
1: Mm.
0: Det är ju en gång sökt.
1: Ja, det gör det.
0: Det är klockan långt för en och sedel.
1: Ja. Det var det som hejen säger. Jag säger halva en timme.
0: Ja.
1: Slappa av sig. Du annars skulle se kött av en
0: gång. Ja, du vet att du är värd.
1: Det är sannolikt.
0: Runa, det är det också som du som brinner på att få sagt att säga det.
1: Alltså, det kunde vara så otroligt. Det är men det är livet för Herren. Låta han göra värst i ojärnan. Det är
0: mm.
1: Det har vi finns uppleva. Det var i senaste åren att kunna föra in i kvulterna i Kristus. Och här hämtar man alla den kraft man är bruk för. Och glädjen som jag nämnde Johanne, hon är styrken. Så man kan undra sig ofta i hur man får tog till allt. Men inte att leva ett perfekt liv där allt ständigt perfekt hemma vid hus. Men inte att leva ett liv där man kan verkligen betoja något för andra folk.
0: Mm.
1: Så ja, låta han verka i livet.
0: Ja.
1: Mm.
0: Du ska komma in i kvällen, hur ska man det?
1: Jag upplevde det så snarare att jag måste ge upp mitt egna sträv på en måte. Det är också motsägande ganska till att alltså jag har prövat vet, att nu må jag ordla livet radikalt och allt det här.
0: Mm.
1: Men ta i Luka som sa, när jag ska i årskis heter det livet. Jag ska alla att du strujas så jag klarar det simpelthen inte. Ta i Luka som släppte sig krampaktig nävande och bara slappa av. Så följde jag att wow, här kom en motorer till som bara jag bara tid i för.
0: Mm.
1: Och det tycker vi är kvulten. Komma in i kvulten och i Kristus som ger att du kan stanta.
0: Mm.
1: Som gör att du kan gänka. Som gör att du kan renna, att du kan utinna.
0: Mm.
1: Så, och här är en äck man kunde ta som. Absolut.
0: Ta så som äck vi här.
1: Ja. Ja. Jag upplevde alla tog, alltså. Att det kommer alla tog.
0: Mm.
1: Det är inte något att nu må jag lukka som allt detta må vara lagt till rattes och ärren. Så kan det.
0: Mm.
1: Det är alla tog, alltså. Mer man gör allt. Mm. Det som man ska göra i dagligen. så har man bara ett samband vi har. Fantastiskt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är störst.
1: Yeah.
0: Det är så som vill att vi ska leva.
1: Ja.
0: Runa, vi får höra en sång med Lisa McClinton, en efter trätt.
1: Ja.
0: Och sangren kallas Grace, Grace, Grace.
1: Ja.
0: Ett och näka som du kunde huxa där nät om en dag.
1: Nej, utan det är att det är det handlar om. Det är nöje, och man har nöje, och man har nöje.
0: Mm.
1: Och i min liv, och det är det som helst är med uppe.
0: Tusen tack för Runa, och hans siktning.
1: Tack för det.
0: Det är ett hem, och det är sista.

att han vill kunna rönsamlar en åkara för nu nästan sen svensk Jan Zachariasen och i spelare bassnån in och gitarr och programmerar och you name it. Den är så snar att för några år sedan så ja, jag och Jan är gamla goa vem men vi kännast helt från första år i folkaskolan eller så och har fyllt stöken att löva. Og Jan et musikalst unikum og ja, han spærer ikke sjølvan, han vinalir, han kærsfotler og han gavryker. Og for meg var det Jan, kan så skjøre at jeg kjensler etter krasadeltene og etter han spalt av firmer så følte jeg bare at det var plettskått og sier vi han, altså kvært lukka som kan sikta dette, jo, na, så nevnte han disse imse artisterne som jeg og han har lort etter, så sier jeg at vi har sånn Rattmon, så räcker vi ett nöktlunda krasadeltna och så värs. Hade jag som sagt krasadelten och ifärna backastöttje, nu är det kanske en tjejalsrörsminutter och jag också jag lägger fyra vid en pianiste, sankare, sangskrivare, framlägare, han bor i Nashville. Han nämndes för Jason Crabb och jag hugger sig eisen att det här sankheite är ganska eisensindrätt heite för krasadeltna. Han säger hos er, expect the unexpected.

Jason Crabb, Expect the Unexpected. Det här vi att jag går till tek med på hållet atter och atter och stäffest att hon armar er ångande och stotter och till trofest till värre i alla rävr. Från Jason Crabb färre vi till en och nämns David Pack. David Pack är en som jag lortar efter Nick och Jack Nairne och de som minnas bulten Ambrosia atter och i sätten helt av fjärsen och för helt av forsen. Här var han Odda Mauer, sankare, gitarrister och Dave Pack är en sort, vad ska jag säga, ett äggfulla hotvärd innanför tonlagaheimen i USA, som framlägare, som sankare, som till att lägga vokaler till rattes. Och jag vet att onker har nämnt, då James Ingram levde, nämnde bägge Dave Pack, Samuel James Ingram och Michael McDonald som i gasaren tror jag inte innanför harmoniseringar. Men Dave Pack, han är som sagt hotvärder, var att nu orkestlägare ta Barack Obama blev insett som president i USA. Ta stå han för att han och han är ju nek för så lugar badget. Här är fyra trutjar vis man steger Ambrosia som vi, men är väldigt aktiv innanför alltid nek från imenskom framläst. Vi får lukka hans här och nämnas The Secret of Moving On. But here, Vertical Disbelief.

David Pack. Det är smört i norren. Han har också, han säger, The Secret of Moving On och sankrar Vertical Disbelief. Nästa artister är kanske kända som sangskrivare än som en artist själv. Hos han är flera och går av bad. Jag heter en nämst Billy Spraggio. Skriver viskan nekva goa sanger och också att nästa lötna för att löja och går han säger The Wind and the Wave. Og til nægum med þeir, ta er ondkir heilat mær, ta er ondkir viringi mær. Og þetta er mótsýjandi, þetta verskar ekki som betri við hefa það, minni rúm, eller tilvita við om að sikningarna kom frá góta. Og ta er ondkir heilat mær, ta er viringi fyrir, ta er við ödluga som bara dösa henn. Jag ska komma där. Och jag tar sig inte nödvändigtvis om att hänga varskläderna upp sådana där. Men som sagt, det är Billy Spraggio, When Nothing's Sacred.

her var det beint fra Jared Lawson til norska Ole Børud, som alltid ordentlig, ordentlig gåer. Aldri jeg. Helt kjæst, ja. Helt å svinga vel, spille vel, og det spiller nice, no. Men heidi av ugrunnen Jared Lawson var Sleepwalkers, og til å ha frem vi Ola, Sleepwalking Again. Så jag anfärd av ett lockar äkna Lene, Lene Andersen och jag sagt till henne, alltså med dem ordentligt väl nu just utgå henne, men hon är inte flöve och det är så snar här och i feinsmäckar omkvörnen här och i lintna så spelar jag bara flöve och det ska vara fysiskt, det ska ha vad alls det är här, ingen MP3, inte Spotify och krasadalna och jag är en platsspelare men jag vill så gärna ha vad, men Lena som sagt, en av min indis, og av tog jeg vil ikke ha State of the Land, som er sannsynlig utballener, og fløve, så må vi fære til Eagle in the Sky, som eisen en vela uga. Jeg husker vi spiller Sharing a Nudge, som alt omfærdende, som altså, du kan si, ui, ødlun rattun, vi kan stjørst øvra, at du må ha alt, og ui, ødlun løvsins virkjøftun, ui, ødlun som til, og i ödlun som god hefur skapt visar og tilsøgn så kærleikjen og her det som lagt, det Lena, det It's Love

man fer inn og tólaga heimen inn og salen at inn sinne her som tar ytse fysiske karmaner ikkje gjer om seg eller avgjera ja, så man aksjon vektleiser og det som du sørst opptøker tattar opp i manan og netter vi at du kan dette opp etter altså, det øyelig jællest i stedet for at dette nyr etter å få ilt at det vær den øyelig gitarristen Alan Hines Falling Up Hade krossat all den visst till skuld till Ivas och vidkomna att enda fyra idéer. Värsta tun är Hackney Haberg Hansen, tekniker Kjammar som alltid, Jekvan Sone Danielsen. Och jag får tacka till er och lyfta av. Jag vågar att du nått väl att du fjällbrötta tonlagen som vi har spalt. Skapta människan som tar med som färre jökna löv vid dölen och toppen och mittlen och allt det här. Fodra vån, fodra vötta, fodra av sorg, fodra av iva och allika väl. Inte som vånlös iva. Vånlöses iva, men vi vån. Om at jeg kvører godes kærleidje og han alla stande til alla tøyer og åndsje kommer åvanta av han. Krossadalden takkar for seg i det. Jeg føler at enda vi Susan Ashton, etter Solmer 121, etter å oppdage av utgående, av satten utgående, ja, My Utmost for His Highest, som var tver utgående i vår inspirerer av teksten, efter skotska rithönden och predikamannen Oswald Chambers. Här som sagt, vi tackar vi också Susan Ashton för sin historia. Det är Solmer 121. Farväl.

What a beautiful name it is, og hetta her vekra navni sjálvandi Jesus Kristus sum gav sitt lúv fyrir okkum, so við öll kunnu líva og hava fått evigt lúv og møta fyrir okkara sum góður. Men kan så kunna vit som människa renna kunna tro på lika och spånisen om är god nu virkliga gaur. Da Krista lärde en bitje upp på, kan man säga, färdan är att så i enigheten en färje och en sone färje som är god och en sone som är heilig andan som årsäga som är Jesus och heilig andan som är en ägare sinte flotande för näka och kon. Men är god nu gaur og for jeg synes det åndstrykket her for jeg sitter hål og tjatt her kanskje så vil jeg gjerne lese fra Johannes 5. kapitlet under Nødjan her stendte Jesus tok til åra og sier vi til her sannlig sier i tikkun sonen kan åndsje gjøre av seg sjolven men best her og han ser ferien gjøre til det som han gjør gjør sonen sommerleis stendum Jesus han gjør bare gå og gjør og du heter alla fleste hever han øle stekkferden av Jesus I går Jesus vilte okken alt det beste og alt som knyttet Jesus nekka godt nekka som vi ikke er en parste nekka som vi ikke er måttekka grøying, oppmuntring og livet alt godt liv etter til reglene eller til som han stilte opp, ikke reglene, men til den firmen som han stilte opp for oss. Og han sier at han gjør bedre som god, han sier god gjør. Så det et eller annet en løgndom I at Jesus en spekkelmynd av god. Så for jeg liksom understryker det, så får jeg spille lærtrett, og worthy of it all, og det sjålande Jesus, vi snakker om at det han verdig til alt.

0: Det var så lärde Weather of it all vid David Rimmer som sang för Jokon. Och Weather of it all till så Jesus Kristus. Nu finns vi Jan och vi finns Jekvan Zachariasen i stående. Välkommen Jekvan.
1: Tack för det.
0: Och vi hur skulle jag har alltid börjat med att säga att jag var en tur av Malta. Och här mötte vi var en recession i Etna och vi såg det här och fick en bit av som civilisation till åker. Hon tog sig inte ordet ängst. Och så spurgade jag henne, är du russare? Ja, säger hon. Okej, säger kvärst du från? Och så säger hon, så står hon också, verkaste plås i Russland. Så säger Söders från St. Petersburg. Ja, säger hon, hur ska du titta det? Jo, säger hon, här är så rövning verkar, mitt annan målning, säger så vi. Och hon var sin familj, Västerpalasset, säger Jo, här är så nekom målning, säger hon, men det körde vi.
1: Nej.
0: Men det som jag tar sig om, det här var målningen av Rembrandt, som visade den bostadvilsson hans hemkom.
1: Akkurat.
0: Och att kopia hon där ligger barn här tjocken i en studie som du tycker vi och det är att du är värre här.
1: Ja, värre här som kommer.
0: Ja, och du har långst efter att säga den månadsen.
1: Ja.
0: Det är ivast i sjöj.
1: Ja, långst efter att säga den månadsen är kvar.
0: Ja.
1: Och vi har några livsfyrer som tjön. Ett av akkurat livsfyren är att vi kallar det att uppleva verkligheten. Och det är det samma som att vi investerar sin tro i att affäras och sucha. Tänk, vi är till naturen, vi är till att uppleva tone-like eller vi är till att uppleva list. Och här så för så var stövnan till St. Petersburg. Men till mer än det, i akkurat hälsan. Och hit är det att vi var då av en lärarskaj i Amerika samman i 2019 och var en sedan hot intresserad till hända målningen ta som en mynd av löven och tjocken som människor som bråten människor och det enaste steg är att bliva heilrätter är i barmen och tjafären och det är alla personer för mig tog att personligen har vi strust ödlandet och är vi hennes spåringen är god gåvor. Eller kanske mer att mera vi är god bära gåvor.
0: Ja.
1: Och hans spåringen har vi finnit fantastiska frivill.
0: Och så vill du komma in.
1: Ja.
0: Är det tog att det är en slä av god, en, liksom en annan slä av god i gamla testamentet och en god som är nämnare gåv i nya testamentet? Är det här det ligger? Eller?
1: Jag är säker på att det ligger här i isenet. Och det gamla som är några texter som vi må tackla. Som tar man läser där först. Om man ser där först och för så också man kan är det för god som ger att vilja löver här som. Det är så ett. Och det har vi skönt. Det är bara ett välkök. Någon behöver granska texten. Men så är det så som löver myntar en. Och det är förhållandet med affär så vi en text. Och händningarna här. Men till lika nekt det är att det är så smådrunkor i Västvigen. Och det var inte pappa mina men det var mamma mina. Men det här är att en förälder fär från en och det här ser du så väldigt djup spår i livet. Och anker säger att det här finns då tillåkande i livet känner människan som djävar en batten i mynden av god är i föräldrarna. Och ta vi så kjolte med oss och lytel att det färd är inte ta men som är en gänga om att färd är kväder hända i någon så fär det här automatiskt iver och inte bara förhållande vid föräldrar men alla andra förhållande vid människor som har gjort det att en av mina stora troblikon eller avbjörn och kunde göra en liv och sjå en äckmarfer var det här att det är inte alla lilla folk och liv till den omgående någon när till att det huxar i kvann och så svitsar mig så vill det inte vara så särskilt att det så inte missar det där så är det men därför är eisen iver och har förhållande vid god och ta vänta sig honom till ta i att föräldrar kan svisa sig i batten för att frasen i batten så må god eisen kunna göra det samma eller hur ska det vara alldeles att han inte gör det och jag har sånt lärst det at god god og at god kjølt, som jeg sier, sier at kjølt om en mamma skulle glemme brøstabans ut, så glemmer han det ikke til å lyfte. Og den ferien kommer at begynne lydet at det mer og mer. En stor pass av de feriene ut mynden er Rembrandt, av Borsløs og sonen. Og hvordan mengen jeg har sett med kjølvene i kjøkken og ærene, at Lundjast, som den yngre sonen, ligger inn i at barmen og kjøferen. Og jeg har også sagt til meg kjølvene at jeg ikke her. Og det som øyelig avverst i Målnings og Rembrandt er til at han maler noen ære figurer og gjør som Målnings. Det er særlig tvær figurer til det, og tvær som standa attali og bakgrunden og hitja undrande og spyrjande med det som det skeptiskt eisen inn og i hendelsene hver ferie den omfølgende sonen og det virkelig at han kommet heim og alle tar spurningene som litt tjons og falkene til høyre teskar og i mittel falsk i husen men det som Rembrandt sier til at hette er avskåret hette er folk som stander utanfor hitja inn som ikke å det är i samma hus som färgen men det är inte vi inne i ljusen den här som allt gånger fyrer sig och det är lätt och det är sannolikt att kanske är det öjlande folk som stannar utanför och hittar in vi är en brottning och hjärsta en skeptisk och hjärsta och hade vilja släppa ner men till så längt i mitteln eller så längt från att släppa ner här var det ju inte kvar. Men min fyr halde hiv tidsi me ui djoknum hattar og sema vi fyrin i sjolun konum minni at på ankra mata så føler man at man har finnst privilegium med eisne at prøve å smakka til jeg koma nær. Så vi bæg jeg hava langst på ankra mata at koma til Santa Petersburg. Jeg var annars her som smådrunker men så ikke målen ikke ta og jeg er nok heldig ikke minst den så vel, jeg vet ikke hva gammal men så vi sätter oss fyra att turen till Akon och jag skulle vara affär till Sankt Petersburg och uppleva Borsløs og sonen som kommer hem av Rembrandt och i Hermit Hatchene i Sankt Petersburg. Ja.
0: Hela att söven som han är som han beskriver i Lukas 15.
1: Ja.
0: Örende ett lör framåt. Kvar är det som han är ju otroligt provokerande för götar. Tog til at for en son og bia om sånne åken, det som han eier.
1: Ja.
0: Da papen ikke deg.
1: Ja.
0: Det lik vi, jeg håper, bare du var deg. Bare du var færre.
1: Det som han sier.
0: Ja. Så nei, jeg vil heve.
1: Jeg håper du dør skjøtt. Ja.
0: Og til løkene at færen sier, ja, du skal få det.
1: Ja.
0: Han har jo ikke rett til det.
1: Han har unger rett til det.
0: Unger rett. Og så som jeg skiler det, hände det verkligt att han sån uppför sig så läst mot en pappa så var allmänt att klära hessens son är dig fjock man samlas av torgen och knusar pottar och så för sig du kan komma Sinte,
1: ja, jag kan bara kommentera det här stort ja. Du minns lite här att en jordisk kultur och samma som en arabisk kultur är en skomkultur och det är alltså samma som att ut till löte ett baden eller sonen og døtter før skom vi i familienavnet, så vil jeg til å råkne i antallet være det straffet igjen, men alt etter hvordan størst og fattelig er, eller så er det sånn, antallet være det råkne i som deg, og jeg som før, hendte sammen ikke være jeg tar ikke noen, og til jeg vil erklære av ferien, at det er jo til at sonen og dere har kors slik av skom i vårt hus, så vil han kort hjemme fra, og han ikke pastor av husen noen langt. Og han gjør det som høyrer det som Jesus sier, bare ut i aller første at han tar det høyre at sonen krever arven, langt her følger det skommene. Men så kommer det store ivræsje til å feire djeveren det, og faktisk vi synes sikninger han løver hånden å slippe leisen og feire.
0: Men da Jesus forteller om at han var utsvinnet, så hukser jeg alltid hukser meg selv. Ja, hade han uppe på bordet. Alltså tar steg på handen och yes. Alltså Jesus drev dem här till att ha djupaste känslan kommer fram och det är säkert hållväckna i ögonen och säger ja. Här åt han av er. Och så knappt skiftar sömn.
1: Det nämnde jag det. Och så och tar han er till svinnen. Tar er akkurat som att en pastor är rättvåsens känslan. Tja göten om. Verer mätta.
0: Ja.
1: Nämligen gott hade han uppebörde. Och han fick sin gång med den som hyr han går svinnen och allt det här. Men så, så börjar plottet i sömn att tagga vänt.
0: Ja.
1: Och ta så inte bara firmer att göten är till halta för öron till Jesus. Fortæller om at han venter hjem til færen, og så hvad henter det, han kommer hjem. Det var nægge som i verden i en jødisk kultur næsten aldrig har hent.
0: Ja. Det er værre alt det er åker gjørst er sindssygt jødisk her. Er kanskje sindssygt nægge.
1: Ja,

0: hon ska få ägång till det här som är annars är rätten till att arva och allt det deras. Och här blir det en dubbelt orasuskänsla till honom.
1: Och vi placerar oss själv är som han sån är. Så vi hemma gängat som vi det här. Sen pussar glory vi det här.
0: Nämligen, och det som Jesus ger här är akkurat tar vi se att det är vi det här som äldre sonen är. Så säger Jesus vid ögon, ja nämligen.
1: Mm.
0: Det är nämligen akkurat här.
1: Det här.
0: Det här var nämligen det här är hjärsta. Och halta är vi tycker att gå och värskorna vara fett och att vara regn och att vara lojda läsa sådana här. Att det här är det här som ger dig så till förtjänst till det här som färgen ger dig. Och det är det här största synd.
1: Nu så ser jag lust att inte det som jag ger nu. Men jag ger två fingrar som sitt intentionssäkna.
0: Ja, ja.
1: Och säger, halta Jesus, den fette Jesus är väck.
0: Oh, yeah.
1: Den rannsäkande Jesus trackar fram
0: purast.
1: Säger hallå,
0: yeah.
1: Nu skulle du få sannläggande att vita.
0: Akkurat.
1: Här är dit
0: purast, alltså.
1: Och det är gällande för göte och för jocko.
0: För jocko, och det som Jesus säger i snuknelsen är det här, att faktiskt är det inte bara en bursfullsson utan två.
1: Yeah.
0: Andra är bursfullsson hemma ifrån och henne bursfullsson hemma. Bajer är längt bursfullsson från färgen och jag hade Rembrandt i mynden målat här så omedelbart väl. Det är då särskilt hända bursfullsadröntgen. Då särskilt att han kom hem och skräckvandrar är uppslutnar. Och han åttar av kapan tjanon är han och sälltan. Och han är bergjusen innare klävnen och till hål och att han tar uppsliten och så vidare. Han är öntgen, han är räkavar, harir av och dorten är väck och han ligger bara här fullkomna hjälpärsläs. Hinbadgen. Han är flott och illa att han visar kapen, men sen då kapen gömmer armarna, han hälter händerna samman. Han vill inte göra bachan att göra, han röstar av, när han klarar att slå bachan. Men den mörkaste punkten i myndigheten, där man sen då hickar ett liv, är Jekven som är mittlen äldre sonen och färgen. Och här som en annan sitter nyrre. Och det är faktiskt den mörkaste punkten i myndigheten. Och det som Rembrandt vill säga är det här att faktiskt så är en stor djekv och en störst dyp i mittlen färgen och den äldre sonen tog att till nämliga stoltlägen och kräv till sin rattende som son, den äldre sonen kräver som skapar separationerna i mittlen ett halv år. Och tog är han ägstna bostadsvälster, kjöls man är hemma.
1: Att det här är lugga som Rembrandt han löver sig att ta allt samman i egnen.
0: Yeah.
1: Så man kanske lägga upp till att färgen renna emot sonen. Yeah. Men här är det lugga som in i rum.
0: Yeah.
1: För vi kan få alla händelser vi i egnen.
0: Akkurat. Allt vill samla i en mynta. Och i en tryma mynt så att allt vill samla. Och det som är alltid, och man ser det så väl när man hittar mynden antalet helten och så är det som man ser det, när man ser det live. När man hittar nyer till lömmes av golvet här som sonen ligger, så ser du att ut till myskaste punkten är en vajt. Det är som en gröv, eller en sån, ja, jag vill helt kanske sagt en vajt i mittlen. Hon separerar på badjanar och färgen, men det är inte närje att känna att det är ordentligt så särskilt och ägsen till att faktiskt gångrunda vajten in och i mittlen yngre sonen som ligger vid barmen upphett vid hötten innan barmen så färgen och färgen han ligger vid händerna och axlarna och så sonen. Men här är ägsen en vajt ettla kan jag bruka året djekv i mittlen där. Så för det första så är det en djekv i mittlen äldre sonen och badjan i färgen, men det är eisen en djekv i mittlen yngre sonen och färgen. Och det är färgen i mynden som badjer sig iver hessa vajten eller djönna till sin kära son. Och jag hade att det är en god mynd ut i löven och som tryggvande, att det är allt och akkurst och jag kan löve som skapar en djekv i mittlen med och god, men det allt är god som rattar sig i till mögen att dria mig ner till syn. Och jag hade Rembrandt ger det här marstalliga och som inte är
1: här
0: på ett.
1: Här är åndefölk av sån här mynten som du var sent inne på, Janne, som är mer årskåare. Kan ligga i tog, vad är det Rembrandt vill visa oss här? Att vi kunde ägstna vara placerade här?

0: líka það.
1: Já, já, ég hef lýst öra nekv, ég lýst nekva bökur Bay Rembrandt og eisni hessa myndina og svo ég sjóðan í eisni lýst bókina sem Henry Nouwen som ég kannski þann kjendast að bókina með þeirra öll síja að þetta eru áskvarir og þetta eru husfölk þetta eru trælur í húsnum som standa her undrandi hitsjað men það sem áverst til þetta að Tama sitter och en stol jag sa där upp mot fyra timmen och hukte att myndene och köken tar fyra timmen och kom en öljrikve av balken vid balkalajera, är det inte? De flesta stäcker av mittel 20 sekund och en minut vid myndene så jag prövar lusta att ha med malen som är så skilt kvad det ser truskat när det en säger att man heldur mövliga at handa konan som ser ut til að vera en kona mitt og tjúvunum kanska það tykker að myndinu ver mamma Rembrandt hann mála mamma sinni her aftur tói at mamma Rembrandt dói tói Rembrandt fyrir en lítil smadrung og hann mála akkur mamma sinni som stendur nú og skoar alltså näckna sån hur han tar sig av sin näckna bötten helt det var en öliga vöker öliga vöker mynt helt det tar vi det och det Rembrandt säger det ångestan så tror jag en ägertgitning och det är ju det här som analyser sig man huxar man hulajer om vad det kan vara och spårning så kvar är så att han yngre till en dronker som sänder sig närre men stadigvæk i bakgrunden kvar han och vi vet kört det men så kom det här till mig som är inte av Lisa men som kom till mig och jag är säker på att onker skriver det för men så att mig inte har lyst det det tror jag att jag har nytt under solen men det är rätt där och som du säger Lukas 15 hävdarna rö av Trimon Lyknusen det första är hiren som för att leta till borstor så säger någon den nästa är kvinnan som missar sina drakmar borstor eller sin penka eller hållspand eller vad som ska vara borstor och det finna det och nu är det lycknus om färgen som har missat sån borstor han kommer hem jag också har menat sig att här kan det vara att dronkaren är hira dronkaren som får ut att leta till sig kan det vara att kvinnan är kvinnan som fejar och sopar för att finna. Så jag tar det hyggor när jag minns det. Och man ser det att det inte är väl det här som är barnen här i tältet. Men att det ständer hyggor att målna sig. Så särskilt och ordentligt väl att han kvinna hever ett hållseband. Och det som hever i hållsebanden det är ordentligt bjärst och lyser. Och jag har minns det. Och jag också säger, men det här är att han tycker inte. Som han fann.
0: Yeah.
1: Och nu hör hon bunta sig henne om halsen.
0: Yeah.
1: Och nu ständer hon hyckor och huxar. Wow. Yeah. Jag fan hettar men hyckor jag tycker färgen hur hon
0: funnit.
1: Yeah. Så det är bara min teori som jag huxar bara själv. Kanske är detta hyren.
0: Att jag menar en gosse.
1: Ja, just det.
0: Absolut.
1: Och till minst till det är att en bönte som åtta böntekaren han hejs fullt av hyren. Som var under latrafoton och han sände en ut att leta här som är en väldigt myndig affär som sände sin son att leta och han är sin onkel han är sin dronken är kanske första tjuven också när hela kvinnan är sin till äldre hon är hon ska stifta sin egen familj och så vidare och te berg och nu tar Rembrandt och Eisne och knyter öll tre lycknelserna som är faktiskt ett lycknelse samman vet jag. Så det är min teori. Så är det Hesebair. Och vi vet att i mynden här så är andra av dem som ständer och hickar in att färgen och den yngre sonen är den äldre sonen. Men så sitter han med här. Han är också väl ojlad. Då sörst han också väl här. Kvör hattar. Och här ser ju henne navn och knyter ett annat lukna tjatter under det här. Och det är tottlaren och fariseren som är alltid öliga avvärst. Till att äldre badgen, han var ju akkurat som en fariser. Själv rattvisor, han ger allt ratt och helst så tog jag förtjänt han till över lämtan. Bettlaren stendur at han sæt, eller stod lengt bortur, slå seg fyrir brinkina og røpte hvem han har gjør. Og da du hikker alles mynden ned, så stendur hisen til sidrisen personen vi hånden inna brinkina. Og man helder at han sidrer her og stær sina brinkina og råpar kanska. Til underfolk hvordan det er jo god til er, måtte sønne. Ja. Og til akkurat som at du hikker at myndene så stadigvæk det svarsta djekven og mypunktet i myndene som supererar eldre sønner vid færen. Kanskje den eneste brygven iver om hvordan djønna eller renner eller ut av myrska dype mitt i myndene nemlig å si god vær meg nøyver.
0: Ja.
1: Eller færer vær to meg nøyver reisen.
0: Han får vuxa så ska jag lusta att lära. Till att läsa en tur vart det sig var dagsland.
1: Ja.
0: Take me and hold me.
1: Take me and hold me.

0: Ja, vi har sig vad dagsland, take me and hold me, och vi har jag kan säga grejen här, och vi tar oss om Bostad Wilson och utifrån en målning till Rembrandt. Jag kan en stärk mynd
1: yeah.
0: som avvirkar och kongruen och han ligger här bort och verkar inte visa, vi måste ha webbkamera nästa fär. Men i mynden här sysslar vi den hemma verand till sonen.
1: Yeah.
0: Och det är akkurat som hade här samma gudomlig ljus. Jag råknar vid att ljus är fantastiska och olika allmänningen. Att tjäma eisen och anledning till honom.
1: Nämligen.
0: Alltså jag är alltid helt det då jag säger det ihop om att det är ett eller annat som god säger kom. Kom, glöm att det.
1: Akkurat.
0: Men alltså det är min. Yeah. Alltså det viskar så på mig. Jag sysslar det.
1: Ja, och jag hade typ hur rätt här. Alltså. Ta om man hycker att målningen så är den generellt en del myskor med målningar. Och det är den myskor reja och rejbruna liten som fyrer med lamenterna. Och så fyrer det ivrigt av svarsen. Och så hävdar du att det är otroliga kraftiga ljus som skynar. Och anker heller är det frafärgande skynar eller ständer solen in och hötta affären som ger till att det som lyser ut vågar, ja. Och det som är alltid är ett fantastiskt upplevelse. Och nu sätter jag i nästan 4 timmar och huggt ett. Det som man upplever 4 timmar är till att man ser ljuset brötas, solen flytas. Och solen ständer på ämska matar av myntorna. Och sälja ta i solen för nio eller akkur som skutskonfyrer så sa man inte så öliga väl till att omkring kunna reflektera för näck eller så här, ja. Och till akkur som att ljus i affären lyser över och anledning och äldre på kännen men till moner av ljusen och det är att det ljus som är i affären är att öliga bjärst ljus som man nästan bländas av. Då tycker jag att äldre sonen så är det ett gråare ljus. Och till akkurat det som du säger att ljus är en inbjörn till han att komma ur sin myskre in i ljus. Men det gråa i ljusen och ger akkurat som det att man måste tänka avbryterna och avgärna själva i sin era, men inbjörnen är här. Og den enkel sonen her lyser alt ljus i affæren nyr, altså ötlen rytjen anna, og det er akkur som at ljus lyser av sonen at han er fra at han er langt kommet nær så på nægge måter så er den enkel sonen på omkring måte kommet nær kjalt om vi åkkar i hon helt vet at han var nek langt ute og ut som han gjør det. Men det som jag aldrig har Rembrandt visst öde väl, och som jag aldrig har sin Jesus lyst till i lycknusen är det att månen av de yngre batchen och de äldre batchen värt här att han yngre batchen kjolt om han var så långt ute och så långt hemma han ifrån tog han ägjur affära hem.
0: Mm. Ja.
1: Och ut till ägjurna trackar han en ljus.
0: Ja.
1: Och när han så kommer hem så är han ta i en position kvar han är närre sin färg som han är så långt bort ifrån än hans sonen som är närre sin färg men kors ner så långt bort. Ja.
0: Rembrandt är också kontroversiell i sin mynden.
1: Ja.
0: Tog jag att vi tar sig alltid en god hand färgen och,
1: ja.
0: Och kaltkin.
1: Ja, akkurat.
0: Men han knappt tjänar han extremt provokerande i mynden i sin tung.
1: Ja.
0: Händerna till färgen, alltså god.
1: Ja.
0: Det är inte lycka.
1: Det är nog stort, alltså alla guiderna. Eisen där som stäcker bara tutskont. Så är det bara hånden.
0: Ja.
1: Och det är lägg mig händerna så står och så får det göra.
0: Ja, nämligen. Ja.
1: Och det är nämligen det att högra hand är en kvinnlig hand och vänstra hand är en manlig hand.
0: Ja.
1: Och man ser det ordet väl, man ser originalt. Och man ser hur så kraftig vänster hand är. Och själv om högra hand tar sig utlaver en också stärsk hand. Men det är en kvinnlig hand. Som man ser öliga väl. Och det lyser så hand. Emels en guide kom och säger det. Akkurat som såläs att at hendene er eisende en ljøse av samkommet Kristus her nødvendig. Det var nytt for meg. Og så jeg lyst til hesten, hva får du si nå? Hendene er mynd av samkommet nødvendig. Så sier jeg nemlig det at god, eller ta i god lærtsyn av samkommet før, så kommer vi alt inn i forhold vi brøver og systrar. Alltså bröver, manfokanen och systrar, kvinnehånden, som är om kan annan. Så det var en teori. En annan teori som jag hörde en ära guide säga var att det är en mynd av föräldrakärlek. Att mamma kärlek och pappa kärlek och en sån familjeliv och så vidare. Ja. Men så är det som vet är lycknelse och det som Jesus ville bry sig om var det att färgen i himlen han en fejer för det färgläse och en mor för det morläse. Och det här vill det så representera i bavan hånden, tja färgen. Och till särskilt högre hånd, hon ligger akkurat som mitt nyer avrytchen. Och jag som är inte chef för andra mynd, men jag sa det så väl i originalen, är det att i mittlen högre hånd och vinstra hånd är det störst hål av kappan, tja. Drunchen. Och tracka som affären vill lägga sina händer och att skratta och vill vinna och gömma det. Det är helt eller så. Och mamma i hånden, högre hånd är fingrarna skämman som är mynd av att god inte samla. Han inte att täcka om och trya den ner. Vinstra hånd som är manfoga hånden här fingrarna sunter och det är en egen marvig aktivitet det är en hånd som är till arbets hon är virgen och till eisen det här som god säger i dräden där managerar ett färger arbet ut där och vi läser gärna i boken att du hickar att tummeln av färgen så är det akkurat som att tummeln blir tröst och nyer av öxlarna av drönsen för att han ska följa färger sin stärska hund
0: ja.
1: Aser.
0: Aser när vi.
1: Ja, akkurat.
0: Ja. Nu ser man en sån äcklig personlig spurning.
1: Ja.
0: Vad fann du till själva nu i ens mynd?
1: Ja, jag har ju som så inte så stor en troblag att identifiera vid vinstra hund vid färgerhandna och tog tog jag att högra hund för mig är det sin femman, vill du säga. Alltså jag kände rent fysiskt inte till att vara hilden som smådrunkor än en mamma. Men så är det hända våra och det var särskilt hända när jag om honom kommer. Det var så, men rent fysiskt vet jag inte hur han känslan är. Men som jag sett här så var det hända stittla rötten och i mig som säger vem är att kjalt om du ikke føler det, så skal du vite at hun ligger her.
0: Ja.
1: Så på den måten kan jeg ikke si at jeg følte det her så veldig størst. Men jeg følte vel vinstre hånd. Jeg ser størst hånden. Hvor jeg føler at her er en som helder meg vel.
0: Ja.
1: Det så veldig. Ja.
0: Flott den jeg kan se det. At oppleve det.
1: Ja. Ja, det flottet faktisk flere ting, og jeg tykker vi eisende, og det det så det skruer sammen, at jeg bruker øyne nekva tog, og det har gått for år, at jeg bruker velja fæta hva impact at det hever av meg, at det har sånn opplivet, og tog at det øyne flukskjammer enn, og alt det der, men en spørning som sett helt etter, kommer, og han verer alle togene med en set her, og det var så spørsmålet noen grunn, hvor er du? Av mynden her.
0: Det var en ringspørsmål.
1: Han er heller yngre.
0: Det er en ringspørsmål.
1: Altså, jeg kunne godt si, ja, altså, da jeg var tannåringer, så var jeg bortsett fra herren. Og jeg levde løyve lengt ut i heimen, og jeg kom ikke til alle herren, for jeg var 22 år gammel. Så är du väl att identifiera vi inga sån. Jag kanske inte vill att folk kommer hemlösa ut och svinna, men ta. På nekva matar, ta hitt ett lunch, men kosta värd. Och minnes öde väl till att ta i tåg i avgörna att komma till färgen. Vi brukte sjåan ikke til mynda med alle ta, men det kan jeg si nu. Og hvordan frustrerende han ferien at du vær på nekka måter. Men så sier henne han stittla rødt og vimme. Jeg krever hånden til høyre. Krever eldre på sjåan.
0: Ja.
1: Og jeg er jo også kurs ferie her. Han hadde på innra for nek.
0: Ja.
1: Tror jeg at på nekka måter så jeg en fariseer. Og her mener ikke vi til at det bare kjølrattviser, men jeg eisen i sånne lærte som har vi øyne ikke på plass. Og det folk ikke at min liv kan skrive, og det sier med talerstolen, det kaller seg. Så hoksa folk kanskje at han vet ikke, at han må ha øyne på plass i løven, så vi. Men det som det ikke sier, og som kanskje det ikke vita, utan det som mer aller nærmest, til det at jeg har eisen i. Troblekene vi. Jeg blir stolter. Mm. Jeg tror ikke eisene vi er døme folk. Jeg tror ikke eisene vi overrattviskjenselen er at jeg synes jeg har en sikker grannan, og ikke med da jeg føler at jeg tror ikke mer han eller hon. Og alle tar spørsmålene og Gud sier, ja, og hva er alt det vi gjør med det? Skal jeg eisene holde det ute fra musikken og dansen som jeg har forberedt til min yngre sånn?
0: Ja.
1: Jeg bjør det her vi eisene. Det er nøydig ikke vi, men det som helder er ute er tynn stoltleik og tynn fordøming.
0: Ja, det er godt å si, det er nøy med ikke vi.
1: Akkurat.
0: Det er vel.
1: Det er vel.
0: Ja.
1: Alt er vel.
0: Jeg er til søst tynn gang alt for kjøtt.
1: Ja.
0: Jeg er til søst, altså. Du sier, Jan, at som ålder er stor, han om man er mer enn 2 meter høver.
1: Ja.
0: Og det har vært et mekkende arbeid å gjøre det her. Målnesen, jeg vet ikke hvor slenge du det er tidsjen.
1: Ja, jeg leser også at han begynner jo i 1602, og han lever i 1903, det samme år som han døg. Og det er det samme som at, og Anker Geid sier jeg sin til at dette hvordan det som det er vidt om, hans er sørste, seneste målninger.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvordan kunne han gjøre det? Har han selv vært her? Hvordan kunne han vært her og gjøre sånne her utrolige?
1: Ja.
0: Samme sett av mynden, man upplever personligheten vi bara hitta så ser man äldre bro när man ser hina personerna och inte minst den Bostvilsson kvar har rampan ved här man upplever stängt var förefisk målade
1: akkurat och jag tycker på Kjolver att han var inte förefri att måla målningen för nu han var klar affär igen och tog att då man känner jag känner till Louis Rembrandt så vet man det att han malar ju ofta målningar för han var en figur i målningen och till en målning som är känd där av när han ständer genom jag vet inte om det är bordell eller en bar eller vad det så är och han hälter om en kvinna och häver händerna faktiskt av brösten och kärna och så hälter han en vinglas uppe och då särskilt kvar det är men han häver störst flott krullat hår. Og jeg mente at da han levde her ute i heimen.
0: Mm.
1: Men her kommer Bursfeldt sønner hjemme ved onken her. Og til akkurat som han sier, det som jeg helt vil ha munnet dørt, måtte jeg missa, for jeg får henne samme dørt.
0: Yeah.
1: Guds dørt. Men så, det som jeg hadde over som Henry Nouwen sier i Bogen, så sier, til at Rembrandt og Tigredes mannen, som helder om sin son så sørst du at han gammel egen lojast egen sånn blind person forresten så domte jeg elsker Rembrandt at maler blind folk og han hikker nyr av sin son og du sørst beg Iva men eisen undran og du sørst langsul og du sørst Iver er ikke alt mulig til annerledes brakne son men mest av ødelen en djupan karlæk. Hva det som gjør at en menneske kan komme her til at det fær sannan, ekta en djupan karlæga til andre menneske? Og her sier Henry Nouwen, som jeg hadde en god observasjon, at du kanst ikke komme her til før du eisende asanner at du erst beid den yngre og den eldre sønneren. Og tann asannen og tann færen gjør det til ena fyr å komme her til løvnen at du sjølver kan være fær eller mor för andra som är samma färg som du. Och då är det Rembrandt vid ändan som livet kunde säga i halte att er kommer här till kvar är inte bara huxen med självan men jag kan lägga dem mina händer och andra och bjuda dem välkommen hem.
0: Ja. Jagman, tack för det. Tack för att du vill dela det här och prata en fantastisk ferien du hei, eller tid høtta Ive her og i St. Petersburg.
1: Ja, takk.
0: Og anbefaler ötla ferie Ive her.
1: Absolutt.
0: Og bruker og i minsta leie 4 timer.
1: Ja, bojer en fantastisk skole.
0: Henne navn, jeg var sånn sett i flere dager.
1: Ja, han sa det trodde jeg
0: Ja, han fikk særlig løyve til å slippe sitte her.
1: Akkurat. Jeg sa det i stolen som, ikke samme stolen, men i stolen som stod her, så det framfor mynten. Ja, det var stort vart.
0: Ja, man släpper ikke til å sitte bare her.
1: Nei.
0: Nei. Og vi enda lærer som du eisen har valgt og til eisen med sikkert Asland. Nearer my God to thee.
1: Ja, jeg, han passer så vel til enda.
0: Ja, alt det der.
1: Når jeg er god til tøyen, ferien.
0: Og vi sier takk, og takk for lusten som fyller vi. Og her var en gående.